0: Koaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakano osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-245-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Epa jendiek, etxarri aranazko alkatetzatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia, 9984-5725 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Això sakarako lagunok, zori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako erabideak dutitzea oso garrantzitsua dela guretzat, zirai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri, haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa baixe.

Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: pa. Beno, guaxe, guetxien oso informazioa iturri garantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, dengoz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garantzitsua da, egunkari aldizkaria da, astekaria. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan dar guziek guaixen kidein, eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dugu, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Bizkaitara, 14 gradu ditugun hauetan Iruinean zerua oskarbi ikusten ari gara.
1: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Egun guztioi, Benjamin Netanyahuk ez ditu gauzak erraziarriko. Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek erdietsitako bake akordioaren aurka hitz egin du Israelgo lehen ministroak. Adierazi du eurek oraindik ez dutela euren borroka amaitu, Libanon badutela zeregina eta gainera, bera lehen ministro den artean, Iranek ez duela arma nuklearrik izango. Ikusi beharko da akordioarekiko kontrakotasuna hitzetan eta adierazpenetan geratzen den, edo hemendik ostiralera bitartean, sinatu bitartean, adostutakoa zapuzteko eskuartzaren bat egiten ote duen Israelek. Donald Trump Estatu Batuetako presidentea bien bitartean lorpenaren onurak nabarmentzen somatu dugu azken ordu hauetan, Frantzian egiten ari diren G7aren goibilerara iritsita esan du lehenontziak Hormuzko itsasartetik igarotzen hasi direla eta itsasarte hori ostiralerako erabat irekitzea espero duela. Berehala ekialde hurbileko gatazkaren azken ordua, medikuen gatazka bien bitartean gurean gaiztotzen zornatzen ari dela ere gero eta agerikoagoa da. Maitane Subijana, egunon.
3: Egunon.
2: Ego Euskal Herriko Osasun Sare Publikoko medikuek irailetik aurrera greba mugagabera joko dutela iragarri baitute. Estatutu marko propioaren alde negoziazioan urratsik egonezean behintzat.
3: Estatutu marko propio aldarrikatzen dute bai eta horretarako negoziazio mailan ahotsa izatea eskatzen dute. Mari Jose Lasa, Euskadiko medikuen sindikatuko kidea.
4: Negoziazio mailen toki eukitzea eta abotzea eukitzea. Printzipio zoi eskatzen dugu eta gero hortik aurrea gure baldintzak gugu negoziatzea. Ez beste beste kategori batzu negoziatzea. Hori bakarrik eskatzen dugu.
3: Bosgarren grebastearen lehenbiziko egunean osasun sailak emandako datuen arabera 115ekoa izan zen grebaren jarraipena goizeko txandan eta ia 105ekoa arratsaldekoan. Atzo Madrilen egin bezala gaur protestak deitu dituzte Bilbon, Gasteizen, Iruñean eta Tuteran.
2: Nafarroan Oltza zendean zute ikusgarria gaueko 10etarako sugarrak mendean hartzea lortu dute suhiltzaileek, baina hala ere badaezpada bertan emandute gaua garrak berpiztu etzitezen. Marijo Garmendia.
5: Kordobila, Zangoza, Lodosa, Azkoien eta Tuterako suhiltzaileak bertan izan dira bai gau osoan. Atzo txaldeko 6ak aldera piztu zen sutea landatu gabeko labore soro batean, muturreko temperaturak eta haizea etxai sugarrak erraz edatu ziren, aire helikoptero eta hegazkinen laguntzarekin aritu ziren lanean, baita lurrez ere eta gaueko 10ak laurden gutxiagorako garrak mendean hartzea lortu bazuten ere, gaua bertan eman dute suhiltzaileek. Kalte pertsonalik ez, baina bada ezpadako neurri gisa Gesalazko 3 etxe bizitza ere ustuarazi zituzte. Hori sute handiena izan da, beste sute txiki batzuk ere piztu dira Nafarroan azken orduotan, Kaseda, Kaparroson eta Tribuenasen esaterako. Gogoratu, Nafarroan maiatzaren batetik martxan dela suteen kontrako plana, aurten 6 helikoptero eta suhiltzaileen 180 dispositibo prestitu foru gobernuak sei aurre egiteko.
2: Epaitegietan Begoña Gomezek ustezko influentzia trafikoari lotuta deklaratu ondoren, gaur biharretan erabaki beharko du Peinado epaileak ahozko epaiketarekin jarraitu ala ez.
3: Hiru orduz izan da deklaratzen Madrilgo epaitegietan Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emaztea, haren aurkako kautelazko neurririk hartzen duten erabaki beharko du epaileak. Fiskaltzak eta defensak auzia artxibatzea eskatu dute, Azteoir elkarteak daraman akusazio partikularrak aldiz pasaporteak kentzea eta Espainiatik ateratzeko debekuaz gain 15ean behin epailearen aurrete pasatzeko eskaera egin du.
2: Eta gauerdian amaitu zaie erreklamazioa aurkezteko epea. Unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketan jasotako emaitza txarrengatik kexu diren ikaslei.
3: A ereduko hainbat ikastetxetako ikaslek jarraitzen dute pentsatzen eurak zigortzeko asmoa dagoela eta tribunal zehatz batean ikusten dute arazoa. Ia bizenetik ese bitartiko ikaslek jaso baitute 0 nota. Egoera salatzeko Bilboko San Mamesko Ingeneritza Fakultate parean dozenaka ikasle, irakasle eta gurasok egin dute protesta.
6: Gustatzen zait, baina nota honekin euskararen gandaukan konfiantza galdu du, osorik.
7: Utz bat daukat, atera dut, ez dut pentsatzen nire nota da hori. Ez que nik atera dut azterketik eta pentsatzen nuen, bai, eta ondo egin dut, ez izan da entzarra.
3: Irakasle zuzentzaileek ohartarazi dute urtetik urtera euskara maila gero eta kaskarragoa ari direla ikusten batxilergoko ikasleen artean.
2: Kiroletan Jon Altuna egunon.
8: Egunon Iñaki.
2: Futbolean iritsi da munduko txapelketa honetako lehenengo sorpresa handia.
8: Bai, Espainiak favorituetako batek utxean berdindu du Kabo Berderen aurka. Eurokopako egungo txapeldunak FIFAko rankineko 64.arekin berdintzea ez usteko handia da. Historia egin du Kabo Berde selekzio debutariak. Oiarzabalek, Unai Simonek, Merinok eta Nico Williamsek izan zuten minuturen bat Atalantan jokatutako partidan. Gaurko agendan nabarmentzekoa, Didier Deschamps, Bayonarraren Frantziak, Senegalen aurka jokatuko duela gaueko 9:00. Eta bihar goizaldean, Argentina egungo txapeldunaren bidea hasiko dela. Algeriaren aurka jokatuko du Messiren selekzioak. Pilotan erremontean, Sagardoaren txapelketako final aurrekoa jokatuko dutean Seketa Zubirik, bi joko eta huts menderatu dituzte playoffean Goikoetxea eta Juanenea. Erremontari saioko finalerako txartela izango dute beraz jokoan astelenean Ezkurraren eta Azpirozen aurka.
2: Egutegiari begiratu badiozue dagoeneko konturatuko zineten zehazki hiru aste barruko aste artea izango da San Fermin eguna. Beraz, San Ferminetako lehen entzierroa egun hortan eta urten ere ETB baten emitiko dituko dira entzierroak euskeraz. ETB baten eta ETB honen Iruinean festa lertzeko 25 egun falta direnean EITBek akordioa itxi baitu Iruineko udalarekin eta Radio Televisión Españolarekin entzierroa euskaraz eskaini ahal izateko Elieraso.
3: Bai, Madrilen elkartu dira hiru aldeak eta akordioa sinatu dute. Horren arabera beste 4 urtez ikusi alko dira San Ferminetako entzierroak euskaraz ETB baten, baita orain plataformaan eta ETB honen ere. Entzierroaren gertuko kontaketa, jaiaren aktualitatea, Goizero ETB euskaraz, Joseba Siron Iruñeko alkateak eta Andoni Aldekoa ETBko zuzendari nagusiak itunaren garrantzia azpimarratu dute.
9: Sinatu duguna da bermatzeko behar bezalako kalitatezko erretransmisioa egingo dela entzierroena eta gainera egingo dela beti ente publikoetatik.
10: Urrengo laburteetan eukiko ditugula entzierroak, guk sujetoak izango garelako eta bereziki gure papera euskaraz ematea izango da.
2: Euskal Telebistan izango da beraz entzierroa ikusteko aukera esan gabe doa. Euskadi Irratian ere entzierroa zuzenean entzureta jarraitzeko aukera izango duzuela.
11: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
2: Errepidetan baldago bat ere gora berarik, Beatriz Zabaleta?
12: Bai, zibu konturik ez, oarra, hori bai beti ere sarrera irteeretan, hiriburuetako sarrera irteeretan, oiko autopilaketak ditugula.
2: Errepideta trafikoari lotuta Europako zenbait lekutan ugaltzen ari diren, seinalistapenik gabeko kale eta eremuei buruz hitz egin behar dugu gaur, Euskadi Erratiko Faktorian, goizeko 8:30 aurrera xikarresna.
13: Ez semaforo, ez bide seinalerik, oinezko eta ibilgailuen arteko bizikidetza beste era batekoa da leku hoietan, gehien bat Herbeheretako iparraldean. Gurean bada semaforirik gabeko eredurantz urratsa emana duen udalerririk, Zornotza eta Durango dira horren adibide, eta Gasteizen ere ari dira aztertzen semaforoak kentzea hiriko zenbait gunetan. Gaiaren inguruko xehetasunak jasotzeko Herbeheretara joko dugu eta Zornotzako alkate Ainhoa Salterainekin eta Ander Irazu usta, mugikortasun gaietan aditu denarekin ere mintzatuko gara.
11: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
2: Naiara Barredo Euskalmet, egunon.
14: Egunon.
2: Gaur ere udaberri kutsua, eguzkia izango dugu nagusi.
14: Bai, momentu askotan bai, dena den orain lehen ordu hauetan beodei dezente ditugu Kantauri isurialde osoan, Arabako leku batzuetan ere bai, baina bai, pixkanaka beodei horiek desegiten joango dira goizak aurrera ginala. Edo zein kasutan, kostaldeko leku batzuetan litekena da egunean zehar ere zerua tarteka lainotu xamar ikustea. Gainerako tokietan esan bezala, eguzkitsu geratuko da, eta temperatura

0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Eta ezer baino lehen begiratu behar dugu, ordubete barru Madrilen Bizkaiko Foru Aldundiak lurraldeak eskaintzen dituen onura fiskalak aurkezteko antolatu duen topaketa horretara. Gonbidatuen zerrendan izen esanguratsuak ikusi ditugu, Antonio Garamendize, patronalaren presidentea, Telefonika, Iberdrola, Petronor edota BBVako goikarguak, Aldundiak iragan ostiralean aurkeztu zuen inbertsioak eta talentua erakartzeko zerga neurrien sorta. Eta polemika ere ekarri du honek, besteak beste alderdi sozialistako hartarazi baitu ez duela onartuko Gipuzkoa eta Arabarekiko harmonizazio fiskalean austurarik. Nerea Sarriegi, egunon.
2: Egunon, bai, Madrilgo arkitektuen elkargoan goitzeko 9:00 hasiko da topaketa hori. Elisabete Etxanobe aldun nagusiak zabalduko du eta helburua da Bizkaia inbertsiorako erreferentziazko lurralde gisa aurkeztea. Eta horretarako eskuan daramate ostiralean aurkeztu zuten zerga neurrien sorta. Talentua erakartzeko besteak beste, kanpotik datu zen profesionalei 140%-ko kenkaria aplikatu nahi diete pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan. Enpresen erabakiguneak Bizkaian mantentzeko bestalde, enpresa transmisioetan sortutako gainbalioak 120% murriztea proposatu dute. Etxe bizitza arloan ere neurriak jaso dituzte eta harago, osasun aseguruen primen eta gimnasioetako gastuen gaineko 120%-ko kenkariak ezarri nahi dituzte. Neurri sorta honek EAJ-taren eta PSren arteko aurrez aurrekoa eragin du, asteko sozialistek salatu dutelako, jeltzalek akordiorik itxi gabe aurkeztu dutela. Eta ohartarazi dute gainera, harmonizazio fiskala hautsi eta leia eragin dezakela Gipuzkoa eta Arabarekin. Mikel Torres lehendakari orde eta Bizkaiko PSren idazkaria entzun dugu asteburuan.
3: El Partido Socialista tiene claro que nunca puede ser a costa de romper la armonización fiscal que hay en los tres territorios históricos.
2: Zer diote Arabak eta Gipuzkoak, ba Gipuzkoan iragarpenen zain Araban Ramiro González aldun nagusiak jakinarazi du urte amaierarako neurri fiskal berrien sorta prestatzen ari direla han ere.
4: Y estamos también informando permanentemente al Partido Socialista.
2: Alderdi sozialistarekin elkarlanean. Bizkaiarekin alderatuta ezberdintasuna da, Araban eta Gipuzkoan EAJ-ak eta PSek gutxienez beste talde baten babesa beharko luketela edozein arau aldaketa onartzeko.
1: Talentua eta inbertsio erakartzeko alegina, ogasunetatik berez, ziurgabetasun handiko momentu ekonomikoan. Hori bai, azken ordu hauetan, Ormuzko itsasartea irekitzea ekarriko duen Iranen eta Estatu Batuen akordioarekin, bai korrentzun ditugu batetik erakundeak, Mikel Jauregi, industria sailburuaren esanetan, bai kortasuna eta zurtzia behar dira, baina, egoerak nahasi jarraitzen duelako, baina albiste bai korra da, hori bai, gerrak iraunduen tartean, Euskal Herriko ekonomiak 200 milioi euroko garera izan duela gogoratu du Jauregi sailburuak. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat enpresetan ere, batez ere nazioarteko merkatuetan arizen diren enpresetan ere, baikor dira.
5: Bai, ezkoto testu inguru honetan egin du lehen foroa, Euskal Autonomia Erkidegoko ezkutuko txapeldun diren enpresek, berezekin nazioarteko merkatuetan aritzen dira enpresa horiek eta horregatik argi diote, Ormuzko itsasartea zabaltzea, albiste ona dela urentzat, merkatu globalean aukera berri zabalduko direla eta horretara egokituko dira errotzea galdu gabe. Alex Zinkunegi, Anpoko negoziazio arduraduna eta Sergio Ruiz de Larrea, Onako zuzendari komertziala.
6: Infrastruktura asko suntxitu diela, eh? Infrastruktura horietan gure balulazio den einean, ba, horiek ordezkatu darko dira honen batean, ez? Horreun zain gaude zonaldea suspertuko duelakoan.
7: Beste merkatu batzuetan, adibidez Estatu Batuetan oso ondo gabiltza, energia eta aeronautikan aukera onak dauzkagu.
5: Gero eta herrialde gehiago dira, ekoizpena bertara eramatea eskatzen dutenak eta horrek zuzenean eragiten du enpresa hauen ezaugarri nagusian errotzean.
1: Ba, baikor bai, baina zuhurtziaz Iran eta Estatu Batuen arteko akordioari dagokionez. Bake akordioaren oztopo nagusia itxura guztien arabera Israel izan daiteke. Israelek ez du Libanotik erretiratzeko asmorik, akordioaren berri izan ostean lehenengo hitz egin du Benjamin Netanyahu lehen ministroak eta esan du eurek oraindik ez dutela borroka amaitu eta bera lehen ministro den artean Iranek ez duela arma nuklearrik izango. Mikel Aiestaran Aiteberen ekialde hurbileko berri emalea, egunon.
8: Egunon. Akordio egon ala ez, Iranek ez du inoiz arma nuklearrik izango, ez gaur, ez bihar.
9: Iran lo ie nese garini. Lo ayom, lo mahar.
8: Benjamin Netanyahuren hitzak dira. Israelgo lehen ministroak dio ez dakiela Washingtonen eta Teheranen artean negoziatutako memorandumean zer jasotzen den, baina argi utzi du Israelgo armadak askatasun osoz jarduten jarraituko duela Iranen aurrean. Donald Trumpentzat proba handiena Libanon dago. Estatu Batuetako presidenteak egonkortasuna

0: paro berri bat agindu du, baina borrokak ez du etenik. Hezbolaren arabera, Nabatie inguruan Israelgo armadaren aurrerapen bat geldiarazi dute koete eta dronekin. Israelek berriz hegoaldeko posizioak okupatuta mantenduko dituela eta tropak ez dituela erretiratuko berretsi du. Hormuzen ere mugimenduak hasi dira. Irango erabidek diote akordioaren lehen ondorio praktikoa dela hainbat petrolio-ontzi eta merkatarintza ontzi Irango portuetatik normaltasunez abiatu izana. Estatu batuek blokeoa altxatu dute.
1: Bien bitartean, G7-aren goibileran Donald Trumpek ziurtatu du, ostiralean irekita izango dela erabat Hormuzko itsasartea. Akordioa biltzen duenaz, xehetasun gehiagorik momentuz behintzat ez du eman nahi izan. Bianen ari dira Frantzian egiten G7-aren goibilera hori, bertatik berri emale berezi Xabi Ormazabal, egunon.
2: Egunon, naiz eta Trumpen arabera lehen ontziak Hormuz gurutzatzen hasiak diren.
3: Spain has already partially opened, as you know, now on Friday it'll be completely opened.
2: Itxasartea ez da erabat irekita egongo eta bidesaririk oraindu gabe ostiralera arte, behin akordioa sinatuta. Trumpek dio xehetasunak orduan jakingo direla asteburura begira, baina honezkero arro azaldu da lortutako bake akordioagatik. Obamarena kritikatzeko ere balio izan dio bide batez. G7a hasira dagoeneko eta Irango suetenak begirada guztiak bere ganatu ditu. Estatu batuarra gainera hainbat herrialde lagun izango ditu goibileran, Qatar, Egipto eta Emirerriak bertan baitira gonbidatuta eta bitartekari lanak egin dituzte azken asteotan. Baina gaur beste gonbidatu bat saiatuko da fokoak bereganatzen. Volodymyr Zelensky da bera, laguntza bila dator Evianera. Trumpek atzo esan zuen berriki berarekin eta Putinekin hitz egin duela. Eta behin Irango afera bideratuta edukita, espero duela Ukrainan zentratu eta soluzioa topatu.
4: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
5: Ja, dutxa bat ja.
4: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
5: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
4: Dutxaja.com.
6: Osalanen hileko aholkua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da Sanbalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baitute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Asteburuan atxeden hartzeko landetxe politori. Nahi duenak zerbait gozo-gozoa prestatzeko sukalde handiarekin. Toki atxegina, ordu luzez honetaz eta hartaz hitz egiteko. Asteburua aste arte edo aste azkener arte luzatzeko landetxe politori. Onzeren eguneroko kupoiari esker 500.000 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera. Eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia. Biziona tokatzen zaizu.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Faktoria.
1: Gauerdian amaitu da, unibertsitatera sartzeko proben azterketaren berrikusketa eskatzeko epea. Ilaren 22an argitaratuko ditu EHUk behin betiko kalifikazioak. Orain, erreklamazioa jarri den kasuetan, aztertzaile desberdin batek berrikusiko ditu azterketak. Eta jatorrizko notarekin bi puntuko aldea baino gehiago, baldin badago, hirugarren aztertzaile batek ere bai. Euskara azterketetan jasotako emaitzak kaskarrak arrabotsa sortu dute, dakizuenez, eta hainbat ikaslek protesta ere egin dute azken ordu hauetan Bilboko kaleetan, Beatriz Zabaleta.
9: Akatsa salatzen dute ikasleek ez dutela zegokien emaitza jaso azterketan.
10: Euskararen gan daukan konfiantza galdu du, osorik.
11: Huts, bat dauka, atera dut, ez dut pentsatzen nire nota da hori. Ez que nik, atera dut azterketik, eta pentsatzen nuen, bai, eta ondo egin dut.
9: Akatsetik aratago, A ereduaren kontra egiteko asmoa ere ikusten dute guraso zein irakasleek.
12: Beti izan gara A eredukoak, eta orain arte ez dugu alako emaitz txar bat izan inoiz ez.
13: Mi hijo tiene la acreditación AB del B2, ha sacado un 1, y su apellido está entre las letras I y la S.
14: Solo ha pasado en modelo A, entre ciertos apellidos concretos.
9: Eta entzun duzue, I eta S arteko abizenek jaso dutela notarik kaskarrena. Salaketak salaketa, irakasleek ikasleen maila jeitsiera nabarmena dela ere azpimarratu dute. Puntu terdi jeitsi dela bataz besteko nota azpimarratu du, eta berekin hitz egin duen euskarako azterketaren zuzentzaile batek. Aurten, azterketa zorrotzagoa izan da, eta ortografia eta akats gramatikalek esaterako bi punturainoko galera ekar zezaketen.
14: Euskal Herria irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
15: Zaintza lanak eta tratu ona, horiek izan dira egunotan zenbait itzaldi eta jardunalditan erdigunean jarri dituzten atalak, adineko pertsonek jasaten dituzten tratu txarrek kezkatuta dituzte herritarrak. Zaintza honik ez badago, zaintza hori txarra delako eta egoera hori detektatzea ez delako erraza edo batzuetan etzaiolako arreta gehiegirik jartzen. Abusuak edo tratu axolagabeak 110 salatzen dira bakarrik. Indarkeria isildua da gizartearen parte handi batentzat. Etxe bizitza barruan gertatzen diren egoerak dira, erakundeetan eta familia artean eta askotan ez gara ohartzen gertatzen ari denaz. Adineko pertsona bati egin nahi ez duen zerbait egin eraztea da, arekiko indarkeria ez hartzea adibidez. 60 urtetik gorako pertsonen artean 6tik batek pairatu du hori, eta ez hori bakarrik zaintza lanetan aritzen diren 3 pertsonatik bik onartzen baitute indarkeria hori erabili izana, ben ezagutzen dutela indarkeria hori nola ez hartzen alden haiengan. Izan ere, tratu txarra askotan kontzientziarik gabe eragiten da, ez beti intentzionalitate batekin. Zenbaitetan, baliabide faltak edo ezagutza eskasiak eragiten dute tratu txar hori alegia, zaintza eskaintzen duten zenbait pertsonak, babes eta neurri nahikorik gabe egiten dute haien lana. Adineko pertsona krisiaren aurrean kolektiboak atzo antolatu zuen itzaldia eta mai gainean jarri zuen errealitate hori Belen González Nafarroko Geriatria eta Gerontologia Elkarteko presidenteak. Jakinarazi zuen munduko osasun erakundearen arabera indarkeria mota asko daudela, ekintza bakar baten bidez sortu daiteke indarkeria, errepikakorra izan daiteke edo erantzunik ezak eragin dezake indarkeria konfiantzazko giro batean egonda. Tratu txarren artean ere badaude desberdintasunak, fisikoak izan daitezke, gutxiengoak dira horiek, sexualak edo psikologikoak gehiengoak, finantziarioak edo eskubideen kontrakoak. Tratu txar horiei aurre egin ahal izateko, Gonzalezek eskaera argia egin du, adineko pertsonak babestuko dituen lege bat ezartzea. Ikertu egin behar da lehenik, ezagutzeko zer nolako kasuak dauden, hortik aurrera politikak garatzen hasi, gidak egiten jarraitu eta araudiak egin. Donibane auzo honetan adineko eraldeko itunak antolatuta, bihar ekainaren 17an informazio eta kontzientziaziorako erabiliko duten karpa bat muntatuko dute Baiona etorbidearen eta Urdas monasterioaren arteko kaleetan goizeko 11etatik eguerdiko ordubiak arte. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Ekainak 16 ditu gaur, aste artea da, bero dator gaur ere eguna, eta bero izanen ditugu datozenak ere, izan ere, AM eta agentziako hartarazi du, asteburuan giro tropikaleko gauak ere biziko ditugula, eta ostegunetik aurrera igarriko dugula hori. Egunero termometroa 30 gradutik gora izanen dugu, eta adi, iganderako 40 gradu iragarri baitituzte. Termometro horiekin, hasi dira suteak ere, han hemen atzo, gazola zen izua piztu zen, Aritz Paskual egunon.
16: Egunon bai, arratsalde mugitua atzo holtzako zendean, Arazuri eta Paternain artean sua piztu baitzen, seiak izateko minutu gutxi falta zirenean, atzo haizea mugitzen zen eta sugarrak uztatu gabeko zereal soro batetik gazola zaldeko pinudi batetara edatu ziren. Hiru helikoptero eta bi hidroegazkin aritu ziren lanean, Iruñetik ere ikusitekeen sua itzaltzeko. Sua gerturatzen ari zela eta badaezpada gazolazko hiru etxe bizitza ustu zituzten, baina azkenean garrak ez ziren haiengana iritsi. Arratsaldeko 8ak aldera sua egonkortu eta gau partean freskatze lanetan aritu dira suhiltzaileak. Ezen izan atzo arratsaldeko sute bakarra, Traibuenasen ere, Karizelai batean pare batzu izan zirelako, eta Kaparrosun ere, eta Faialdenuntz beste bat izan zelako. Atzo eta datozen egunotan, Nafarroko sute arriskua oso altua izanen da, aditu dugu 30 graduetatik goiti joanen direlako temperaturak, eta lurra lehor dagoelako.
14: Iruñerria goizetik.
17: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
18: Koltsoidenda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
17: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
18: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
17: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
19: Colchonería Gorritxo, vive en el descanso. Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskaza zu hemen bekabikain.com.
15: Etxe bizitza, espekulaziorako bide izan ez dadin eta funts putrei bidea alik eta gehien mugatzeko proposamena jarri dute mai gainean. Nafarroko parlamentuko maiak eta bozera malen batzordeak onartu du, PSN, EH Bildu eta zurekin Nafarroaren etxe bizitza lege proposamenaren aldaketa egitea, geroa baik ahalbidetu eginen duelako. Proposamena, presazko bidetik eta irakurketa bakarrean izapidetzea onartu dute, prozedura horrek zorrotz laburtzen ditu epeak eta esan nahi du, araua estela pasatuko ponentziaren edo batzordearen ohiko iragezkitik eta zuzenean bozkatu eginen dutela ekainaren 25-ko ezoiko osoko bilkura batean. PSNek, EH Bilduk eta Kontigo zurekinek alokairu erregimenean babes ofizialeko etxe bizitzen babes mugagabea ezarri nahi dute eta horri bidea ez dio oztopatuko geroa baik. Are, eskatu du berme handiagoekin egitea, auzitegiek ez dezaten aukerarik izan hori baliogabetzeko. Bestetik, atzo, elkarte memorialisteak entzun genituen berriz ere, erorien monumentua eraldatzeko proposamenek ez dute ezabatuko eraikinaren izaera fasista esanez, mausoleo frankista eraisteren aldekoek uste dute Iruñeko udalaren ideia lehiaketak huts egin duela. Aukeratu dituzten bi proiektuetako batek ere ez duelako lortuko erorien monumentuaren simbologia fasista ezabatzea eta iruditzen zaielako monumentuaren simbologia ez dagoela soilik elementu arkitektonikoetan eraikin osoa delako ikur fasista bat. Iruñeko erorien monumentua eraisteren alde dauden elkarte memorialistek mausoleo frankistaren kanpoaldean ura eraisteko eskatu dute berriro ere, uste dute ezinezkoa dela eraikina adira berritzea eta hortaz eraistea dela aukera onargarri bakarra. Prozesu osoa auzibidean jarria dute elkarteok eta bide judizialari eusteko asmoa agertu dute. Ez dutelako amore emanen, haien errekurtsoen ebazpen judizialen zain daude eta lanean segituko dutela jakinarazi dute. Iruñeko udalak antolatutako ideia lehiaketa parodiatzeko eta aukera alternatiboak planteatzeko xedez, 10 proposamen aurkeztu dituzte elkarte memorialistek, egungo eraikina botatzea eta haren ordez 24.000 metro kuadroko parke bat egitea, Orube horretan etxe bizitza sozial publikoak eraikitzea eta udal kiroldegi bat jartzea adibidez. Denak ikus daitezke erorien monumentuaren eraikinaren kanpo aldean arratsaldero edo baita haien webgunearen bitartez ere.
14: Iruñerria goizetik.
20: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira. Egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu. Zapore berriak probatzen. Zergatik galdetzen. Ezetz esaten. Berengelako atea isten. Nor diren ikasten. Eta bat batean, ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrasto hauzen du. Eta Baiona Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza, haurtzarotik gazarora. Baiona Hortz Klinika. Iturraman eta Lezkairun.
15: Pantailetetik urrun nerabentzako tokia izanen da udan basotxo aritz.
16: Iruña hiri jostagarria izan dadila, horixe da udalaren asmoa aurkeztu berri deuen espazio honekin basotxoan. Ostiralero, nerabeta gazteek beren txokoa izanen dute elkarrekin modu osasuntxoan erlazionatzeko Zaloa Basabezi negoziak aurkeztu zuen.
21: Ostiral honetan hasita eta irailera bitartean San Ferminetako data kenduta, 12-17 urteko nerabek aukera izanen dute hiriaren erdigunean Bosquecillon hain zuzen ere beraiendako jolastoki eta sozializatzeko eremu propioa izateko. Ekimen hau talde sozialistaren emendakinari esker Iruña hiri jolasgarriaren lan ardatzaren barruan kokatzen da. Honen bidez hiria eta espazio publikoak ere jolasgarriak izan daitezkela irudikatu nahi dugu eta neraben duten jolasteko eta aisialdi osasuntzuaren eskubidea aldarrikatu nahi dugu ere.
16: Laugune izanen dira basotxoan, bat maioko berri eskenean on Impostor, Six Seven, Card versus Gravity bezalako jokoak izanen diren. Arkutiroa egiteko beste gune bat egonen da, kirol pista bat ere jarriko da bertan maitenisa, boleia eta saskibaloian aritzeko, eta azkenik stick flick, toxic bezalakoetan aritzeko laugarren zonalde bat ere izanen da. Doako izanen da bertan parte hartzea, ostiralero, San Fermiak enduta, arratsaldeko 6-9 pantailetatik ies egiten duen aisialdiaren bila.
15: Bada San Fermiak aipatuta, esanen dizuegu bihar jakinen dugula txupinazoa nork jaurtiko duen aurten. Atzo arteko epea zuten iruindarrek botua emateko, eta bihar ezagutaraziko dituzte emaitzak. Bost aukera zeuden mai gainean, Nafarroko Euskal Pilota Federazioa, Indarkeria Sexistaren kontrako emakume taldea, Nafarroko Larrialdi Zerbitzuetako zuzendaritza ordea, ikerketan aritzen diren emakumeak edo Txantreako Santiago Abesbatza. Bihar, beraz, festen suzidian nork piztuko duen jakinaraziko du Iruñeko udalak. Eta hau esan da, iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, goizeko 8:30 laister, 14 gradu ditugune hauetan Iruñean, goiodei lausoren bat ikusten ari gara, zeruan, baina oskarbi geratuko da datozen orduotan.

0: erremontean, Sagardoaren txapelketako final aurrekoa jokatuko dute Ansak eta Zubirik.
1: Bai, Biloko eta Huts, 15:09 eta 15:08 hartu dituzte mendean, Goikoetxea eta Juanenea Galarretan. Imanol Ansa entzungo du.
2: Parte guzti izalea dia eta gorko areala zan, galtzezunak kanpoan gehatzen, da bono guk. Pauso bat aurre eman deu, sinfinaletan gaude eta... Esan duen bezala, ba, txapelketa guztin bezala gerra ematiko gaude.
1: Final aurrekoa datorren astelenean jokatuko dute Ezkurra eta Azpirozen aurka. Erremontari saioko finala, hilaren 29 jokatuko dute, finalerako selkatuta daude dagoeneko Aldabe eta Barrenetxea. Saskibaloian Txus Bidor eta entrenatzaile albiste, bilbotarrak La Laguna Tenerife taldea utzi du, biharotan 10 urteko ibilbide arrakastatxua osatu ostean, beste, bi txapeldunen liga irabazi ditu Kanariarrekin. Eta arraunean, oriotarrek ala eskatuta, Espainiako bandera ez da Orioko udaletxe Etxeko bankoian zintzilikatu, ez da balkoian ospakizunik egin ere. Asteburuan irabazi du Orioko traineruak Espainiako txapelketa Galizian moainan, herritarrak arro daude lorpenaz, baina udaletxetik bandera ez astintzeko eskatu dute eta Orioko arran elkarteak errespetatu egin du eskaera.
0: Goizeko 8:30 iritsi gara.
3: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Eguraldi iragarpena, Euskal Meten Naiara Barredoren eskutik.
4: Gaur giro lasaiarekin jarraituko dugu eta temperaturan ez dugu aldaketan dirik espero. Momentu, egunaren hasieran behodei ugari izango ditugu Kantauri xurialdean eta Arabako hainbatokitan ere, baina goizak aurrera ginala odeioiek desegiten joango dira eta eguzkitzu geratuko da. Kostaldeko leku batzuetan aldiz, litekena da arratsaldean ere zerua tarteka lainotuta agertzea. Bestalde, arratsaldean barnealdean bero deia garatuko dira eta hegoaldean zaparradaren bat baztertzen ez bada ere probabilitatea gaur nahiko txikia izango da. Haizeari dagokionez, iparraldetik finkatuko da eguarditik aurrera, eta temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Kostaldean agian 25 gradu azpitik geratuko gara, eta Araba eta Nafarroa hegoaldean 30 graduak gaindi daitezke.
5: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
6: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
7: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi. Zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
8: Deitu 911-00000 zenbakira edo sartu murprotec.esen.
7: Ezetasunari aurre egin behar badiozu. Zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
8: 911-00000. Murprotec. Zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
9: Zuretzat, partida ikusi bitartean poloa jaten duzulako. Eta zuretzat, lo, abestean jaterik ez duzulako, eskaintza handia olortu. Orain meloi eta angurri guztiak 15%ko deskontuaz. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
10: Oi! Belarra larretik behira, bekotitira, eta tira, eta tira, eta osnea murtira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta daspatu desira, bat juz zure maira. Maala, maala, gauza eterra dala, maala, maala, produktu naturala.
11: Euskadi Irratia.
0: Errepidetara ere begiratu behar dugu.
12: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Badago kontuan hartu beharreko arazoren bat, Beatriz.
13: Badai, bi puntutan eskatu behar dugu arreta. P8an Eibarren Bilborako norantzkoan auto batek ez beharra izan du, ez da zauriturik, baina arreta eskatu du puntu horretan segurtasun sailak. Eta arreta baita ere 240 errepide nazionalean Gasteizko irteeran Bilborako norantzkoan Durana pare horretan hor 4 autok izan bai dute estropada.
0: Hori errepidetan ordutan kontuan hartu beharrekoa. Ez dugu errepidea eta ez dugu autoa utzi behar. Litekena da, entzuleon artean gaur goizean bertan horrelako soinuren bat entzun izana, hiriko edo herriko kaleren bat zeharkatzerakoan, semaforoak eta seinaleak ohikoa dira gure egunerokoan, baina badira bestera bateko ereduak, norabide guztiz kontrakoa bultzatzen dutenak eta hainbat herri eta hiritan, jada, praktikan jarri direnak.

0: Orokorrean ere, bada, semaforoa kentzeko ereduaren alde apostua egin duen udalarrerik esaterako, berehala helduko dio gurri. Eta baita, apustu horren aldeko bidea har dezakeen iririk ere aurkitu dugu xiker.
1: Bai, Gasteizen mai gainean dago semaforoak kentzeko aukera, zehazki iriko zenbait gunetan semaforoak kendu eta beste erabateko mugikortasun eredua ezartzekoa. Uneotan mugikortasun planaren zirriborroa egiten ari dira Arabako hiriburuan, lerro estrategikoak finkatu nahi dituzte datozen urteetarako, eta oraindik ere bada zer landua bide horretan, baina trafiko arazoei aurre egiteko helburuarekin aztertzen ari dira semaforoak kentzeko aukera. Eta hiriko zetokitan egingo luketen hori, ba oraingoz behintzat orduko 30 kilometroko abiadura muga ezarrita dagoen eremuetan, beti ere irizpide teknikoak eta segurtasunekoak aintzat hartuta. Azken batean, abiadura txikiagoko gunetan era errazagoan funtzionatzeko modua ari dira aztertzen, trafikoa arindu eta egunerokoa erraztea aldera. Oraingoz, eredu hori ze kaletan ezarriko litzateken edo ze kaletan ezartzeko aukera ikusten duten ez digute zehaztu Gasteizko udaletik, baina gaia lantzen ari direla bai, eta herritarren parte hartzea ere bultzatu nahi dutela eredu hori bideragarria non izan daiteken eta non ez aztertzerakoan. Ikusteko dago, azterlanak aurrera eginala, ze itxura hartuko duen Gasteizko mugikortasun planak etorkizunari begira.
0: Gasteizen mai gainean dago beraz semaforoak kentzeko aukera. Norabide horretan lan egin dezakete. Dagoeneko ildo hori ezarria duten udalerriak ere badira gurean, eta adibideak aurkitu ditugu Durangon eta Zornotzan.
1: Durangoren kasuan semaforoak kendu, biribilguneak jarri eta bidegorriak egiteko apustua biltzen zuen mugikortasun plana jarri zuten martxan duela 15 urte baino gehiago, eta bertan orain ez dago duela 20 urte zeuden 148 semafororen arrastori. Pixkanaka, kendu zituzten semaforoak udalerrian, eta abiadura muga jaistea bezalako beste neurri osagarri batzuk ere hartu zituzten. Bertako agintariek zabaldutako datuen arabera, aurrera pausoak nabarmenak izan dira, istripuko apurua murriztu da, auto pribatuaren erabilera gutxitu, eta bizikletarena areagotu, aire kalitatea hobetzearekin batera. Zornotzaren kasuan berriz, lehenago ekin zioten semaforoak kentzeari, mende hasieran, eta horretan aitzindaria izan zen, Euskal Herrian ez ezik, Estatu Espainiaren ere bai,

0: Gurekin dugu Ander Irazusta mugikortasunean aditua eta bizikerra aholkularitza enpresako kidean derregun hon.
1: Kaixo, egunon.
0: Hiri eta herrietako kaleak nola humanizatu, nola egin bizigarriago, eta nola arindu trafikoak egunero eragiten duten burua usteak horretan aritzen zara zu, ezta?
1: Bai, bai, hortan, ibiltzen geha, saiatzen geha pixkate, irigintza eta mugikortasuna aldi berean aldatzen.
0: Berehala helduko digu mugikortasunean egin daitezken aurrera pausoi, baina aipatu ditugun adibide horietan, Zornotzako adibidea xeago ezagutu nahi dugu, agurtu behar dugu, Ainhoa Salterain Zornotzako alkatea, egunon?
2: Egunon.
0: Zornotzan esan genezake, semaforoak iragana direla, aipatu dugu jada aurreko mendea maileran hartutako erabakia izan zela hori, izan duzue atzera eredu hartara itzultzeko uneren batean tentaziorik, ikusi duzue momenturen batean semaforoak berriz ezartzeko premia, ala hartutako bide horretan gauzak argi izan dituzue?
2: Sekula bez, gustot ez dala izten aukera bat sekula bez, bueltatzea semaforoetara.
0: Semaforori gabeko ereduaren alde egindako apustuak ze hobekuntza ekarri ditu herrira?
2: Bueno, nik uste semaforoak entza izan zen aukeretako bat, baina bidean 2003-tik ona eta Zornotzan aldaketaren motorra saihesbidea izan zen, saihesbidea zabaltzea, izan dira hainbat erabaki bata besten ostean. Eta jarraitzen dugu, urriko 2025-eko urrian beste mugikortasun diagnostiko bat azkena egin dugu. Eta hau uste etengabeko bidea dala.
0: Zer erakutsi dizu, 2025-eko diagnostiko horrek?
2: Ba, oraindik hobetzeko badeko gula bidea. Adibidez, Bilbogaz eta beste herri batzuek, Zornotza oso ondo konektatuta dago garraio publikoarekin, baina landa inguruek ero auzoak eta landa inguruneko auzoak eta baita ez dakit poligonoak eta enpresak dauden tokietan oraindik hor hobetu behar da zelan hurbildu.
0: Utsuneak daude, pentsatzen dut, batetik garraio publikoari dagokionez, eta bestetik agian iristeko bide lasaiagoi dagokionez, ez da bestea beste bizikletan iritsi ahal izateko. Ez dakit Ainhoa Salterainekin konexio hori galdu eginuta dugun, entzuten diguzu Ainhoa? Badirudi etenen bat izan dugula, 2003-tik semaforoak kendu zituzten Zornotzan, Amorebieta Etxanon, saihesbidea esan digu gatokoetako bat izan dela Ainhoa Salterain alkateak, eta 2025-eko urrian egindako diagnostiko horrek erakutsi duela oraindik ere zeregina badagoela, etenik gabeko bidea dela egiten ari direna, eta landa eremuaren eta herrigunearen artean eta industriagunean eta poligonoen eta herrigunearen artean badagoela egin beharreko eta zerro beturik oraindik ere. Ainhoa, aipatzen zeregun semaforoa kentzea izan.

0: Ez, bai, gure gu bizigirane seinale bat, baina bestela batez, beste gure udalerrian edo beste herri batek oi seinale bat bakarri dauka, eta jartzen duna bakarrik zena ondo erabili, zena ona erabili, eta besterik ez da agertzen, eta bai, hemen ingurun, herri askotan sistema kontzeptu hau jarrita dago, eta ez da seinalerik ikusten ez.
1: Zeta mainetako.
0: Eta hemen ez dezute aipatu edo beste bi personagoek ez dute aipatu, baina en kontzeptu honen atzekaldean beste Mondermanek jarri zen pentsatzezuna bere ikuspuntua da herrigunearen estetika ere eta itxura hobetzen duela eta hori irabazi egin behar dela eta ni erabat ados nago ikusten ditut hemen adibidez haren hor Groningeneko hiriburuaren aldemenean dagoen herri dezentekoa eta erdigunea izugarri aldatu da eta Amsterdameko estazio geltoki zentralean ere hori ere aldatu dute sistema kontzeptu hau jarri dute eta izugarri aldatu da eta itxurak izugarri balio du.
1: Eta zure inguruan ze tamainatako udalerritan ikusten duzu joera hau eta neurri sorta hau tamaina ertaineko udalerrietan handiagoetan ere bai?
0: Bueno, aipatu dut Amsterdamekoa hemen gure bizigiran 20 kilometrora Drachten dago 50.000 biztanle eta hori izan zen gainez proiektu kontzeptu hau lehen abizitko takoa jartzen eta badiduri oso ondo dagoela lehen hori iztripuetaz eta zehatzen zute barkatu itzegiten ari zinaten eta badirudi hor Drachtenen hor erdigune handi bat egunez 20.000 ibilgailu baino gehiago pasatzen direnak eta lehen semaforoekin eta 8 urteko 8 istripu izaten zirela eta orain badirudi batera jetxi dela.
1: Beraz, istripuen bilakaeran ere neurri honek ondorio positiboak izan ditu. Nola nahi ere, nolakoa da elkarbizitza oinezko, bizikleta eta motor ibilgailuen artean izaten da gatazkarik?
0: Ez, hemen, bueno, hemen orain daikan irakurri izan dudet txirrindularien elkartea guandikan jarraitzen dula eztabaidatzen hor segurtasun aldeetikan hemen ez dut nahamentzen, hemen aldea dago ibilgailuak erabiltzen ditunak lanera joateko, ikastetxeta guteko eta zen, hoi hortik aparte, gero bere denbora librean, txirrinda erabiltzen duela eta horrek ere errespeto handia ba, nahamentzen da errespetoa dagoela txirrindularien zako hemen nik eusten dugu gure herrin kamio pila bat pasatzen da erdigune garrantzitua da Groningenerako eta baita ere Asenerako eta ba ikusten ditutok kamioiak eta txirrindularien atzetikan ba, joan beharra eta 50 kilometro orduko abiadurakin
1: eta pazientziari galdu gabe
0: barkatu?
1: Eta pazientziari galdu gabe
0: bai hori da noski sistema guzti be tan bezala ba bueno hemen ere danetik egoten da batzuk badaude ba bueno pazientzi gutxi daukatenak eta bueno gauz bat egin behar ez dana egiten dutena baina orokorrean ez errespetu handiz.
1: Inaxio zu irakaslea zara eskolan irakasten dira trafiko arauak seinaleiztapenik gabeko elkarbizitzarako arau hoiek?
0: Bai, ematen zaio, behira, guk urtero, gure ikastetxean, 12-13 urteko ikasleei ematen zaio tailer kontu bat, eta garantzia ematen zaio, txirrindularintza ari direnean, txirrindakin, ze arrisku dauden, autobusak inguratzeianean, kamioiak inguratzeianean, eta bai, garantzia ematen zaio, bai.
1: Ba, Inaxio Zubeldia, eskerrik asko, Herbeeretako iparraldeko hainbat udalerritan ezarrita duzuen eredu horri buruzko xehetasunak gurekin partekatzeagatik. urrengo batera arte.
0: Zuei.
1: Ander, aipatzen zigun Inaxiok, badagoela gidarien eta oro har esparru hori partekatzen dutenen artean bestelako jarrera bat, eta zuk gidarietan izaten diren eraldaketa psikologikoiek ere aipatzen zenituen, zer aldatzen da?
2: Bueno, berak aipatzen zuen moduan sena edo sen ona sentido común esaten zaiena eta adeitasuna nolabait inposatu egiten dira modu naturalean edo kaleen itxuraren arabera. Orduan hor nola zirkulatzen da olako hirietan. Gero ere egin bar da, esan bar da Herbeetako eredua ez dala bere horretan ona trasladatu behar hirigintzare desberdinelako eta hor ba xetasun askotan sartu beharko ginateke. Baina nola zirkulatzen da ba? Negoziatzen, hartu emana dago, hala partekatze bat, komunikazioa eta komunikazio horretan ardura gehien sentitzen duena autogidaria da. Normalean orain bide gurutze batera iristen garenean bi esparru dauzkagu, galtzada eta espaloia. Zein da ardura edo alerta puntu handiagoa hartzen duen erabiltzailea, kalearen erabiltzailea ba, oinezkoak garen normalean. Ba, hori alderaztu nahi da eta alderaztea lortzen da. Ordune nolabait alduntze prozesu bada eta desalduntze prozesu bat, baina positiboa autogidearen aldetik gertatzen da. Eta hoitzen da, kontua da, tentu zein bar diala, ez dala bidegurutze guztietan, leku askotan semaforak bai ala beharrezkoa dira, baita hiri esparruan, ordun ez da edozein modutan egin behar den kontu bat. Eta gero ere, aipatu nahi nuen, Herberetan, honek ere baditu da bere itzalak, beretan oinezkoak ez dauka hemen duen bezain besteko estatusa. Han iribarraiatu da dira, bizikletak asko zentzu handiagoa dauka mugitzeko, distantziengatik, eta oinezko eta euskaten baldintza kasu askotan hemen baino okerrakoa dira. Mm-hmm. Ordone, ez da bestek egiten dutena bere horretan hemen erreplikatzea, bezik eta egokitzea eta ikusi zer den probetxu garria.
1: Zuk esango zenuke gaur egun gure inguruko kaleetan behar baino seinaleztapen gehiago dagoela, alegia aparteko ekarpenik egiten ez duten seinale asko daude
2: asko gain seinaleztapen bat edo sobre sinalizazio bat dago hirietan. Ta psikologikoki kale hirigunean dagoen kale estu batean autopistaren tamainako gezi bat margotuta, txuri gezi bat ikustea margotuta, horrek inpatu handia sortzen du euregan. Horrek mezu asko dauzka implizituak hori ikusten duena. Ordune hortik anaz gaitezke kalearen hasieran sinalezta norazkoa markatuta eta kalea kotxea sartu denez badaki zen norazkotan joan behar duen. Ez dezu zertan kalearen erdian horri berriz gogoratu. Gauza asko daude, gu proposatzen dugu diseinatu ditzagola gurutzaketa librea oinezkoen aldetik dagoen kaleak diseinatzea adibidez, aparkalekuarekin kontua eukita. Hor aluntze fase asko pasadeitzak ego eta hortan saiatzen gara.
1: Toki askotako mugikortasun planen diseinuan aritu izan zarazu lanean, aipatu ditugu Zorrotza eta Durangoko kasu hoiek, Gasteizen momentu hontan eztabaida hori irekita dago, ze bilakaera aurre ikusten duzu? Iruditzen zaizu toki gehiagotara zabaltzeko aukera badagoela eredu hau gurean, badago hortarako nolabaiteko gogo bat?
2: Bai, pixkanaka, bai. Bai, joera hori dago eta udal askotan sentitzen dute zerbait egin dezaketela, inbertuela, askotan hori ere irudikatu egin bazaie, ez duzulako imaginatzen, ez gara gai imaginatzeko gure eguneroko bizitokia beste modu batera imaginatzen, baina bai, nik uste geroz eta nola esan buru edo mente irekiagoak daude zentzu horretan.
1: Nolanahi ere, hiri mugikortasun jasangarriko planak egin eta gero zenbateraino gauzatzen dira, alegia hasierako asmoak gero zenbateraino betetzen dira?
2: Bueno, kasu batzutan kajoian gelitzen dira, beste kasu batzutan ba alako programa bat ezartzen da, izapi ditu egiten dira udaletan, apoetan edo plan general ordenazio urbana horietan txertatu egiten dira, nolabaiteko balioa izan ez daten eta azkenalean aprobatu dian edo onartu dian EA mailako legeria ba hortara bultzatzen ditu udalak.
1: Norabide hontan urratsak eman nahi izan ezkero, azpiegitura aldaketa handiak behar dira, lehen Zornotzatik esan digute, euren kasuan Saihesbidea izan zela gako nabarmenetako bat, hirigunean semaforoak kendu ahal izateko. Era honetako azpiegitura gehiago edo azpiegiturak birplanteatzea eskatzen du norabide hontan urratsak emateak?
2: Kasu batzuetan, bai. Beste kasu batzuetan, dagoen azpiegitura probestu daiteke, aldaketa kirurgiko txikiak, akupuntura urbana esaten dana eginez, aldaketa potentea sortzeko, baina ondo egin behar dira. Ez merkeak izateagatik, izango erresiak erabakiak hartzeko, eta ondo ebalutu behar da. Bai aurretik eta bai gero. Ondo.
1: Horrelako adibideren bat?
2: Bueno, duela gutxi Hondarribian bertan, Kostakalean, aireportuan ondoan dagoen beste kale batean, gauza berri bat jarri zen, bizikleta bide mota desberdinak, autoekin partekatutako, bere itzalak baditu, baina hobekuntza nabarmena suposatu dala, uste dugu.
1: Mm-hmm. Jabetzen gara oro har, bai agintari, bai herritar mugikortasun ereduak sortzen duela kezka bat, badagoela horren inguruko kontzientzia bat, elkarbizitzan urratsak emateko denek aprobat euren aldetik jartzea premiazko izango da, ez da?
2: Bai, noski jende asko beti izango dituzu kontra ongo dian sektoreak buru malguagoak eta zurrunagoa, baina bueno, hori da pixka bat bizitzaren jokoa eta hirigintzan ere berdina gertatuko da.
1: Ander Irazusta, mugikortasuna ditu eta biziki aholkularitza enpresako kidea, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik eta hirigunetan seinalizapenaren eta semaforoen inguruko tarte hontan zure ekarpena egiteagatik urrengo arte.
2: Eskerrik asko zuei.
1: 9 jo berri dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian Maitane Subijana, egunon.
3: Egunon.
1: Ordu honetan da astekoa Donostian Osasunaren Mundu Erakundeak sustatutako adinekoentzako hiri eta komunitate lagunkoien 3. Nazioarteko kongresua.
3: Mundu osoko erakunde publikotako ordezkariak, profesionalak, ikertzaileak eta komunitate eragileak elkartuko dira gaur hasi eta ostegunera bitartean Kursalen egingo duten kongresu horretan Eusko Jaurlaritzarekin, Gipuzkoako Aldundiarekin eta Donostiako Udalarekin batera 60 herrialde baino gehiagoko ordezkariak elkartuko dira. Gizarteko nexioa, inklusio digitala, jasangarritasuna edo zaintza izango dituzte, izpide besteak beste.
1: Madrilen berriz oraintxe astekoa Bizkaiko Foru Aldundiak lurraldeak eskaintzen dituen onura fiskalak aurkezteko antolatu duen topaketa.
3: Elisabet Etxanobe aldun nagusiak zabalduko du eta helburua da Bizkaia inbertsiorako erreferentziazko lurralde gisa aurkeztea talentua erakartzeko zerga neurrien sorta berria besteak beste kanpo datozen profesionalei 40%-eko kenkaria aplikatu nahi diete pertsona fizikoen errentaren gaineko zergan polemika ere piztu da alderdi sozialistako hartarazi baitu ez duela onartuko Gipuzko eta Arabarekiko harmonizazio fiskalaren austurarik beste gonbidatuen zerrendan izen esanguratsuak Antonio Garamendi CEOeko patronalaren presidentea eta Telefonika Ibedrola Petronor edo BBVAko goi
1: karguak. Adi bestalde gaur administrazio publikoko bulegoetara joatekoak bazarete, ela eta lab sindikatu deituta udal langileek 3 orduko lanuztea egiteko deialdia baitute.
3: Lan baldintzako betzeko negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen dutela salatuko dute eta Eudeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan eduki zehatzak eskatzen dizkiete maiatzaren 7 bildu zen negoziazio maila eta bertan etzen aurrera urratsik egon. Hortaz Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletan udalitz hitzarmeneko negoziaketa ikerketak motel doazela salatzeko, hiru orduko lanuztea egingo dute guztira Euskal Autonomia Erkidegoan, udal eta tokiko erakundetako ia 30.000 langileri eragiten die, udalitz hitzarmenak eta 2008az geroztik berritu gabe dago.
1: Etxebarriko udalak deituta bestalde elkarretaratzea egingo dute gaur arratsaldean herrian, asteburuan izandako istiluak gaitzesteko Xuban Garmendia.
4: Gogoratu ostiraletik larunbaterako gauean ertzain bat eta bi udaltzain zauritu zituztela festagunean hainbat herritarrekin izandako liskarrean. Udalak oharra kaleratu du zaurituei elkartasuna adieraziz eta horrelako gertakariak tokiz kanpo daudela eta onartezinak direla esanez. Ohar berean jaietako lehen asteburuan izandako sexu erasoa ere salatu du udalak. Indarkeria mota guztiak gaitzesteko elkarretaratzea deitu du gaur arratsaldeko 7etarako Zintururi plazan eta dei egin die herritarrei inolako indarkeriarik gabeko jaiak defendatzen jarrai dezaten.
1: Eibarren berriz ateioka diren San Juan jaietarako udalak sokamuturra berreskuratu izanak sortu du eztabaida eta testuinguru honetan gaur protesta bilkura sokamuturra ez taldeak Eibarko Untzaga plazan deitu duena.
3: Bai, arratsaldeko 7etarako deitu dute elkarretaratze hori jaietarako udala programatu duen sokamuturraren kontra hainbat animalistek udalean mozio bat aurkeztu zuten pasaden astean EH Bildu eta Podemos udaltaldeen babesarekin eta baita gobernuan dagoen EAJ-arenarekin ere. Udalak premiaz deitu behar zuen ezoiko osoko bilkura eta etzirako ostegun honetarako deitu du ezoiko osoko bilkura hori alkateak. Hamarkada oso batez egitarautik kanpo egon ondoren sartu da sokamuturra berriz ere jaien programan, PSek eta EAJ-ak osatzen duen udal gobernuak San Juan jaietarako ekainaren 21, 24 eta 25erako sokamuturra berrezarri du, baina ikusteko dago azkenean egingo den, esan bezala gaiak eztabaida piztu bai.
1: Eta gaurko musika proposamen bat ere bai Bilboko Kafe Atzoketik.
3: Silitia taldeak, Xavier Barrutiak eta Ibai Silikatok osatzen duten taldea entzuteko aukera izango da, gaur arratsaldeko laurak eta laurdenetatik aurrera Bilboko Kafe Antzokian, EHZ jaialdian ere oholtzaratuko dira entzuten ari garena, beraien lorearena.

0: gora berari pai?
1: Ba, ari da egoera bere onera etortzen, Gasteizko irteran, N240 errepidean, Bilborako norantzkoan kontatu dizugu lehen, lau autok elkar jo dutela, eta autopilaketak ere sortu direla, segurtasun sailak esan berri digo, pixkanaka, kilometro bateko auto ilara ari dela gutxitzen.
0: Eta eguraldiaren iragarpena?
2: Eki Energiek, tarte hau eskaintzen dizu.
0: Nahiara barredo euskal meten.
3: Gaur giro lasaiarekin jarraituko dugu eta temperaturan ez du aldaketan dirik espero. Momentu, egunaren hasieran behodei ugari izango ditugu Kantauri xurialdean eta Arabako hainbatokitan ere, baina goizak aurrera ginala odei hoiek desegiten joango dira eta eguzkitsu geratuko da. Kostaldeko leku batzuetan aldiz, litekena da arratsaldean ere zerua tarteka lainotuta agertzea. Bestalde, arratsaldean barnealdean bero deia garatuko dira eta hegoaldean zaparradaren bat baztertzen ez bada ere, probabilitatea gaur nahiko txikia izango da. Haizeari dagokionez, iparraldetik finkatuko da eguarditik aurrera eta temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Kostaldean agian 25 gradu azpitik geratuko gara eta Araba eta Nafarroa hegoaldean 30 graduak gaindi daitezke.
0: Iragarki tartetxo bat eta berehala aktualitatea xehetzen hasiko gara solasaldian. Hiru

0: eus. Begiratzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea.

0: Noticia que tamar minutos son las al diario y aquí te con una factoría en Xavier Riesto egunon.
1: Caixo egunon.
0: Miren Gorrotxategi egunon.
2: Egunon.
0: Eta Imanol Magro egunon zurieren.
3: Egunon danori.
0: Xavier, miren zuek eskolak amaitutaia izango zarete. Ez da kurso garen azkenengo txampa horretan, ez da?
1: Bai, azterketak eta horren ondo ibili ez direnei, ba, laguntzatxoa ematen.
0: Miren.
2: Bai, azterketak eta gralak. Oin egiten den gradu amaierako
0: lanak. Gradu amaierako lanak, ez da? Bai, termunal eta epaimaietan, bai. Denekin eta dauzkaten euretako batzu dauzkaten kexei buruz ere gaur solasaldian nariko gara, besteak beste oiara justo segunon.
4: Kaixo, egunon, bai, euskara mailari buruz zuzen esatera, unibertsitateko aurreko azterketetan badakizue, baztabaida bizia izan dela bereziki Bizkaian, bart amaitu zaie gazte hauei gauerdian errekursa aurkezteko epea, dakiguna da Bizkaian 60 jarri dituztela euskara azterketan, hortik aurrera, ba, ikusiko dugu zer erabakitzen dute, baina jasoko ditugu gazte horien ahotsak hemen, hortik aurrera, ari nahi dugu zuekin txosnagunez, Bilbon eta Gasteizen sortu delako berriz ere eztabaida, Bizkaiko diputazioak indarren jarri nahi duen fiskalitate berriari buruz ere, eta sortu duten gatazka politikoari buruz, eta jakina hasteko, medikuen greba, aste honetan azken greba astea dute medikuek, baina iragarpena irailetik aurrera protesta mugagabea hasiko dute.
0: Aste batean bai, eta hurrengoan ere bai, kasik medikuen greba hitz egitea egokitu zaigu, eta itxura du ala jarraitu beharko dugula puska batean, gatazka, Imanol, gaiztututa, zornatuta ere esaten genuen neurri batean badagoela, ez da konponbideak ez dirudi gertukoa.
3: Bai, eta greba mugagabea ditzea ere logikoare bada, ez? Protesta gortzen ari da, orain arte asteroko greba egin jarretzen zuten, eta bueno, irailan mehatxuaren edo hor dago hori altxatzea normala da, ez gainera. Irailan lan asko egoten da ospitaletan, gizakiak horrelako gara, eta askotan ez dugu konsultarik nahi izaten abuztuan, eta medikoak abuztuan medikoa eskintzen degunean, ez dugu noia utzi dazu irailerako, eta medikoek ere badakite irailean lan asko egoten dela, eta alako greba mugabete deitzeko data erabaki garria dela. Nik uste dut, zentzu horretan bila kurketa honbar gara, egin behar gara, ez bat da eregin arreala, lehen esan dudana, eta gero eragin politikoa dobentzat diskurtsuaren borroka. Eragin arrealan, eragin handia izango du, barka, redundantzia ze puntura arteko zerbitzu minimoak ezartzen diren, ez? Horre potestadea erakunde publiko daukat, eta normalean horrelako zerbitzu publiko garrantzitsu batek graba ditzen dunean, zerbitzu minimo oso altuak ezartzen ditu. Bueno, ikusi izan ditugu zaharretxetako langileekin, Bilboko portuko zamaketariekin, eta erakunde publikoan ebaldin badute, zerbitzu minimo oso altuakin iaia greban eragina erabat neutralizatu dezakete. Nik uste dut gehiago zer esan ematen ari da beste plano politikoa, ez? Errelatuaren, abantxe bertan, estatistike diot, eta uste dut denok ados gaudela osasuna dela gizartearen ardura handietako bat, ez? Eta greba honek osasun publikoaren egoera, dobentzate itxaron zerrenda gluzatzen ari den honetan, kontua da zehaztea da, guzti honen ardura zeinena den. Zein den erruduna, ez? Eta horre, kasu honetan erkidego autonomako sola zei zebiltzan esan ez guzti hau Espainiaren erroa zela, guzti hau Madrilen negoziatu behar zela, eta hor medikuek bai lortu dute efektu kolpe bat bentsat diskurtsoan zabalduz hori ukatu, zer esan ez, bueno, erkidego autonomak ere baukate zer esana, hau ez da bakarrik Espainiako kontua, eta salaketa hori egitetik etorri dira, balortu dituzten, ba, hobekuntza batzuk, ez, bai ikusi dugu, ala nola Nafarroko gobernuak eta Jaurlaritzak Euskal Herrian, eta Espainian Madrigo gobernuak, eta Andaluziako juntak, eta bueno, lortu dituztela hobekuntza batzuk, ez? Nik uste dute, hortan dagoela auzia orain, jakitea zeinen kontua da, erkidego autonomoek ere ari dira Espainia presionatzen, ikustelako beraiei eragiten dielako, eta hori da auzia, baina nik hasieratik gauza bat argi daukat, eta nik oraindik ez dudan ulertu, nik eskaera batzuk ulertu itzazken medikoenak, baina gauza bat ez dudan ulertzen zergatik egin duten greba orain. Ja, estatuto markoaren auzia duela 5 urte azaleratu zezaketen, duela 10, 12, 15 urte azaleratu zezaketen, eta justu azaleratu dute orain. Baina azaleratu dute ministerioan mediko bat dagoen garaian, ez? Osea, beraiek eman dio honi buruz zeiteko aukera, berak ireki du, osasun ministroak ireki du meloia, eta berari egin diote greba hori.

0: zuen olertzen. Zergatik egin dute greba orain, zergatik 2026an.
1: Ba, kontuan hartzekoa gaur egingo dituztela mobilizazioak Euskal Herrian, atzo Madrilen elkartu ziren greba batzordeko ordezkariek deituta, eta han bertan Madrilen gogorazi zuten zein zen euren ezinbesteko eskaria. Mari Jose Lasa, Euskadiko Medikuen Sindikatuko kideak, Euskadi Irratiko Goiza gaur albistegian.
2: Negoziazio mailen toki eukitzea eta abotsa eukitzea. Printzipioz hori eskatzen dugu, eta gero hortik aurrea gure baldintzak gu negoziatzea, ez beste ereste kategori batzuk negoziatzea, hori bakarrik eskatzen dugu hasierako. Eta gero urrengokoak etorriko ja gero.
1: Gogoratu medikuek estatutu propioa nahi dutela eurentzat, gainontzeko osasun sistemako profesionalen artean ordezkaritza eraginkorrik ez dutelako gaur egun.
3: Miren, Imanolek galdezen zuen, zergatik egiten duten medikuek greba orain, eta ez beste une batean, hain zuzen ministro honek honi heltzeko aukera eman dienean, zuk zergatik uste duzu?
4: Ba, nik ez dakit zergatik egiten dute, eta nik retzat ere harrigarria da, eta nik ez dut ulertzen zergatik. Ez ere bakarrik institutu ulertzen iten dituzten eskari batzuk ez dare, oso eskari desberrinak daude orain hitz egiten zuen medikoak esaten zuen nahi duten gauza bakarra dela esiritzea eta zuzenen hitz egitea. Hori ez dakit ze puntura arte hor arazo bat dagoen, esaten dutenagatik, ba, bai ez dago elkarrizketarako oso giro, bueno, ba, bagarbi ez da. Eta hori horrela bada, bai, aldarrikatu egin behar da hitz egin ahal izatea benetan. Baina hor, euren eskari artean esaten duan bezala eskari oso desberdinak daude. Nik asko harritu ninduen eta egia da orain honetan pixkat bajatu dutela garrantzia, kendo egin diote garrantzia puntu honi, baina oraindik ez da desagertu eta da batera garritasuna eskatzea osasungintza publiko eta pribatuan aritu ahal izateko. Eta harritzen nago alde batetik, bueno, ba, badakigolako osasun publikoaren gainberaren arrazoietako bat badala hain zuzen ere hori, ez da, bateragarritasun hori, eta nire ustez, ba, gauza joan barko lezateke hori benetan ondo mugatzera, ez dagoelako ondo mugatuta, eta gainera harritzen nago baita ere, eurek esaten dutelako, ba, bueno, ez dituztela ordu estrarik egin nahi, eta murriztu egin nahi dutelako lan ordu kopurua, eta hori ez dakit, nik uste kontra di joala, ez da, bi lekutan lan egitea eta lan gutxiago egin nahi izatea aldi berean, ba ez da oso batera garria. Horri harritu inindun, eta baino egia da orain ez da diotela hainbestiginoko garrantzirik ematen. Eta harritzen dauen beste gauza bat da, baita ere esaten dutela, nahi dutela eurek hitz egin, eta euren gauzei buruz, eta beste inokinez. Eta korren nire galdera, eta erizainak ez dituzte euren baldintza antzerakoak, adibidez, eta gainera ezat inoiz ona iruitzen, norberarena besterik ez begiratzea eta norberarenaren inguruan besterik ez aritzea.
3: Iruitzen zizu badagoela medikuen partetik, nola baiteko elitismo bat, miren?
4: Ez dakit elitismo dan, baino korporatibismoan ik puntu bat bai esango nuke, eta gainontzekoen gauzak zer ez dute inporta. Beste gauza bata, eta hor bat natorre urekin, ba, esaten dute, bueno, berosketak ez usteko gaitasuna eta galdu egin dutela, baino ez da euren arazoa bakarra, guztiona da, dano galdu dugu, 2008ko krisi ekonomikoa eman zitzaion erantzunaren, bueno, ondorioz, ez da, dano galdu dugu asko, eta eurek baita, segur asko, eta hor lan baldintzako betzea, soldatako betzea, nik hori ikusten dut gauza, ba, zentzudun eta borrokatzeko gauza, baina hori era korporatiboan egitea eta olako gauzak eskatzea, bueno, egia esan ez da erreza ulertzekoa.
5: Bai, protestak, nik esango nuke, orain egiten direla, estatutoa orain erreformatu duelako gobernuak, eta hortaz medikueko orain estutu nahi dute bereien aldarrikapenak lortzeko, ez da, ministroen kontseilutik pasarenean estatutoa sindikatu, hainbat sindikaturekin adostasun hori lortu ondoren, hori azpimarratu behar da, orduan medikuek estutzen dute, hain zuzen ere, onartzen den araua edo estatutua ez de dinau. Hau izan, ez pentsatzen dut hori dela razoia, eraginari buruz egia esan katastrofikoa da, dagoeneko pairatzen ari gara, eta azaldu dira, ezta, datuak zenbateraino, Euskadin adibidez, itxaron zerrendak luzatu diren, 50 inguru azarotik, eta Osakidetza arloan ari ziren nolabaiteko hobekuntzak batean gelditu dira, eta atzera bueltatu gara, egia esan alde hortatik, kontseilari berriak ez du batere zorte honik izan, ezta. Eta arrazoia eta nor nork duena ardura, hombre, ba, hor protesta egiten dutenak entzutea besterik ez dago, eta pasaden astean ere Osakidetzako zuzendari nagusia irratsaio honetan argi esan zuen, berari esana diotela, naiz eta edo zer gauza egin Eusko Jaurlaritzak, estatutu honek aurrera egiten baldin badu, greba egongo zela, beraz, ardura, argi eta garbi, ministerioan dago, eta atzo berriz ere, azpimarratu ziren aldarrikapenak, eta egia da Mirenek esaten dituen baldintzei buruzko aldarrikapenak, eta inkompatibilitateak, eta hor badaude, baina gero nagusi-nagusiak, argi eta garbi ministerioaren eskumena dira, estatutu propioa, bai, baina inkluso estatutu propioa lortuko ez balitz, medikuntzaren beren beregi medikuntzarako baldintzak eta hori guztia hor ministerioan eskumena dira jubilazio, osea adibidez gainorduak edo guardiak, ez hitza deritzatera guardiak jubilaziorako zenbatzea edo lanbide sailkapen berri bat hori guztia ministerioaren eskumena dira, beraz eskatu hartzaio ministerioari eseri dadila eta saia dadila konponbide bat bilatzen beti ere horrek ez du esan nahi edo zer gauza, eman behar zaionik medikoen sindikatuari batez ere gainera gainontzeko, eta hor Mirenek arrazoi edo gainontzeko, erizainek adibidez, edo zer, emango balitzaie medikuei berehala eskatuko luketelako beste horren beste, hortaz egia da privilegiorik eta kastarik ez dugu nahi, baina aldi berean, arrazoi eman barzaio medikuntzaren sindikatuari medikuntzaren ogibideak badituela berezitasunak eta hoiek kontuan hartu behar direla hori eseri eta negoziatzea da aldan guztia.
3: Ikusiko dugu, aste ontako grebaren testu inguruan, edo greba honen ondoren sortzen ote den nola baiteko jarrera aldaketarik, edo zubirik, baina gauza daudenetan blokeoak handi xamarra dirudi, eta jarraitu beharko dugu aurrera ere solasaldietan. Honi buruz hitz egiten, orain hitz egin behar dugu fiskalitatearen inguruan. Ordu honetan dagoeneko Madrilen hasi berri da, Bizkaiko Foru Aldundiak antolatu duen ekitaldi bat, topaketa bat, bere onura fiskalak aurkezten ari da talentua eta inbertsioa erakartzeko asmoarekin. Madrilgo arkitektoen kolegioan ari dira topaketa hori egiten Elisabete Etxanoberen aldundiak eta gonbidatu ditu bertan enpresa munduko eta banka munduko izen ezagunak. Antonio Garamendi zeoeko patronaren presidentea bertara joatekotan da, Petronor, Iberdrola, Telefonika edo BBVako goi kargudunak ere bai. Aurreko ostiralean iragarri zituen neurri hauek Bizkaiko Aldundiak, ze neurri?
1: Asteko zer esan eman duen bat, talentua erakarri eta errotzearen inguruan hor kenkari bat onartu nahi du, kanpotik profesionalak erakarri nahi dituzte eta datozenek edo Bizkaian gelditzen direnek ere izan dezaten kenkaria. Zenbatekoa 150%-ekoa persona fisikoen gaineko errenta aitorpenean eta hondituko da 160%-ra 36 urtetik berakoak baldin badira talentu berri horiek. Hori da neurrietako bat. Beste bat, lan arrazoiak direla eta geografikoki mugetu behar baldin badute, hori konpensatuko da 2.000 € urtean, lehendabiziko lau urtetan, eta hemen ere, persona horrek 36 urte baino gutxiago baldin baditu, 3.000 € konpensazioa. Hori da, jakina talentu gaztea erakarri nahi dutelako. Eta beste bi neurri, foru arauak badu bizi kalitatearen inguruko atal bat, ohitura osasungarriak bultzatzeko ala diote hitzez hitz. Bueno, hor badago batetik osasun aseguruen primen gaineko kenkari bat, 120%-koa, aseguratutako persona bakoitzeko gehienez 1.500 € oinarriarekin, eta beste neurri bat, gimnasioetan eta kirol jardueretan izen ematen dutenek, baita ere 120%-ko kenkaria izango dute, eta hemen oinarria 1.000 €-koa da. Eta azken neurri bat, persona fisikoei ez, enpresei zuzendutakoa. Bizkaian jarraitzen duten enpresek, enpresen transmisioen gainbalioan izango dute murrizketa bat, 120%-koa.
3: Ez dira nola nahiko neurriak, lan arrazoiak direla eta geografikoki mugitu behar dutenek konbentzazio bat izango dute, ohitura osasungarriak bultzatzeko 120%-ko kenkari bat, besteak beste bideratuko dena aseguru pribatua duten herritar horiengana, edota kirol jardueretan ordainketaren bat egiten duten horiengana. Elisabete Etxanobe Bizkaiko Aldun nagusiak aurkezpen honetan nabarmendu zuena zen neurri hauekin besteak beste nahi dela talentua duen jendea erakarri.
6: Gizarte gisa arazo larria daukagulako egiten dugu hau. Talentuarena ez da bakarrik profil profesional jakin batzuk bete ezin da bezan enpresen arazoa. Bizkaiak prestakuntza ona dauken personak galdu egin dauz beste leku batzuetan baldintza hobeak daukezelako.
3: Eta ulertu behar da horrexegatik Madrilera joan eta topaketa hortan aldaketa hauek onura hauek aurkeztu nahi direla, dena den honek eztabaida bat ere paraleloan ekarri du Iane.
1: Berriz ere bazkiden artean Etxagon Jeltzalearen ekimenak haserretu duelako Alderdi Sozialista eta Mikel Torres lehendakari ordeak eta Bizkaiko Sozialisten idazkari nagusiak ez du ezkutatu.
7: El Partido Socialista tiene claro que nunca puede ser a costa de romper la armonización fiscal.
1: Ez du onartuko inolako armonizazio fiskala austerik eta lurraldearteko leiarik ere ez duten nahi sozialistek. Araba eta Gipuzkoan zer egin behar dute? Dakiguna da Araban Ramiro González aldu nagusiak esan duelako urte bukaerarako izango dutela euren neurri proposamena.
8: Y estamos también informando permanentemente al Partido Socialista que forma
1: Hori bai, sozialistekin elkarlenean izango da. Eta Gipuzkoako aldundian egin dugu galdera, foru ogasunak jakinarazi digu, eroak ere ari direla lanean, foru arau proiektu bat osatzeko, ez dute eperik zehaztu nahi oraindik, eta Gipuzkatik esaten dute, bai Araba eta baita Bizkaiko erakundekin modu koordinatuan eta harmonizatuan ari direla lan egiten, baina horrek ez duela esan nahi, neurriak derrigor Bizkaikoen berdinak izan behar dutenik, harmonizatzeak ez duelako esan nahi uniformizatzea lurralde bakoitzak bere ezaugarri propioak dituela diote.
3: Bai Araban eta bai Gipuzkoan, kontuan hartzekoa da, EAJak eta PSek gutxienez beste talde baten babesa behar dutela edozein arau aldaketan onartzeko. Xabier, zer iruditzen zaizu? Iaz zerga erreforma bat egin ondoren, eta nahikoa zerga erreforma sakona egin ondoren, aurten urte erdian Bizkaiak hau egin izana, beste ogasunek ere esatea ari direla neurri gehiago prestatzen norabide honetan, bertan nola ulertzen duzu?
5: Hau oso garrantzitsua da, talentuaren erakartzeko helburu hori eskualde guztiek partekatzen dugun leia da, eta egia da Bizkaiak alde hortatik gai honekiko sensibilitate handia erakutsi duela beti ere. Bizkaia talent proiektu entzutetxoa hortik atera zen gure gaur egun golendakari, ez da, Imanol Pradales bertako zuzendaria izan zen, eta hortaz beti izan da Bizkaian joera hori gai honekiko eta horrelako ekitaldiak. Gaur Madriden gertatuko dana, nik ez dakit proposamen hauen aurkezpena izango den. Zuk egitaragoa ikusten baduzu, gehiago da Bizkaia posizionatzeko gai hauetan, eta hainbat mai inguru, eta bar, besteak beste esaten dut, aurkezpena, pasaden ostiralekoa aurkezpen txukuna izan zelako, baina Madriden ez dut uste hori izango denik, horrelako arauak batzar nagusietatik pasa behar direlako, alderdi edo koalizio kideek adierazi diote dagoeneko hori ez dago oraindik adostua, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak babesak beharko ditu batzar nagusietan horrelako arauak ateratzeko, ez bakarrik Bizkaian, baita ere Gipuzkoan egosten ari direna edo Araban, ezta. Hortaz, uste dut prozesu bat izango dela, neurriak erabat zentzuzkoak iruditzen zaizkit gauden testu inguruan, eta seguraski gainera beste herrialdeetan ere onartuko direnak zentzu berean joango dira, eta gehiago da hau ere alderdien arteko seguraski keinu edo nolabait ere protagonismo hori azken batean egia da ogasuna basurko diputatuaren eskumena dela, eta hor azaleratzen da nork daraman gai horren lidergoa, ez da, eta aldiz Alderdi Sozialistaren aldetik alako ez dakite zinegon bat protagonismorik ez duelako izan. Politikarien gauzak dira hori, ez da, eta hori bai da gehiago politikaren arloko eztabaidatxoa, baina funtsean gaiari dagokionez eta neurriei buruz neurriei dagokionez, ez dut uste desadostasun handirik egongo denik, ez herrialden artean, ez lurralden artean, eta ez da hor gobernu koalizioaren barruan, ez dut uste.
3: Imanol, zuzer uste duzu?
0: Bueno, Xabier, ez uzaketa txiki bat, ogasun diputatu Bizkaian Berrojalbiz da, ez.
5: Abarkatu
0: ez hartu txarrera jundik ere. Pasaden astean, neurriak aukastu zituztenean, ni pentsatzen nuen jendeak gimnasioari buruz hitz egingo zuela. Dikia da dago kenkari oso deigarri bat, gimnasioan gastatzen diruaren urtean 40 euroko kenkariak lortu izango dira, baina ez, ikusi dute beste neurriek eman dutela zeresana. Ni berria egunkarian ekonomia kazetarian naiz. Eta astea joan esten etorri, beti juten naiz, askota juten naiz, enpresarien eta enpresen agerraldi publikoetara, eta oso galdera ohikoa izaten da zer eskatzen diete erakundei. Eta beti epatzen dute fiskalitatea. Eta baino hartu dituzten neurri hauetako asko nik enpresarien ahotan entzun ditut.
3: Bere garaian CBK-en azkenengo bileran ere, horixe izan zen eskari nagusietako bat, eta eskari hori neurri batean publikoki ezetz ere esan zion Etxanobek.
0: Bai, baina horrengoan adibidez, talentuaren kontzeptuarekin. Xabierrik ez zuen talentua behar dugula Euskal Herria, baina zer da talentua? Ze langile behar ditugu? Igeltxero bat talentua da? Entzuten ditugu ere ikuntza enpresak jendea barrutela, eta igentxero bat ez dugu talentu zatzerten. Zer da talentu? Da konzeptu bat oso oso elitista. Nik uste dute ondo zehaztu behar da talentuari buruz egiten duenea, zeribuzuari garen, eta gian beste talentu bat zu dituztenak ez iraintzeko, ez? Horretik, igentxero bat talentua da, elo ez. Gero, zu galakoetan jendea erakartzeko bi aukera dituzu. Edo lan baldintzako betzen dituzu, edo fiskalitatea betzen duzulea, soldata igo gabe, betzate, diru horren errendimendua hobeago izatea. Tambien ikusten da, apustua dela hori dela. Osea, lan baldintzako betu beharrean, egiten duzula da fiskalitatea murriztu, irabazten dut diru horrekin errendimendu hobeartzeko. Eta, karo, ikusten dut zunean, PEF, zer gare mono IRPF, PEF zetaren ordenketera uneko berreta marra salbuestea, 2.000, 3.000 euroko laguntzak, segulako engekaria dira. Osea, diru asko da. Zenet, erakartzen duzunean da, esaten duzulako bora, nik ezin ditut baldintza hobeak eskaini, marko hobeago bat eskainiko dizut, eta hori oso gorra da, hori ez tokitan uzten ditu euskal enpresak. Haro, hor dago, mezu kontra jarri bat esaten duguna, bai, jendea erakarri nahi dugu, baina baldintzako betu barrean, ingo duguna da beste guztia hobetu, eta ados gaude, makinaria guztia hobetzeko kapaza garela, hori erakartzeko, eta hori mezu oso peligrosoa da. Zatik, gerratu daiteke zuk esan duzuna, dumping moduko bat sortu daiteke. Dumping fiskala, zuke alboko erkidego autonomoa baino baldintza fiskal hobeak hobetzen baituzu, jendea erakarri dezakezu, eta puntu batean itxena dumping fiskal hori ea ebarroan daukazula. Araba eta Gipuzkoa Bizkaian, eta karo, gero da, listoia zein jaisten duen gehiago. Zein jartzen duen genkaria ondiagoak eta ondiagoak, eta nun dago muga.
3: Hori, claro, ikusi genuen, orain...
0: Oso espiral arriskutsua da. Claro, ze puntura arte, eta ze puntura arte zabaldu dezakezu, zer da talentua? Nik ustot, asunarketa handiago bat berdula, eta nik ustot, asiera batean, gehiago sakondu bat eta normala da, bai alderri artean liskarrek egotea. Hau badibidez, bere burua sozialistatzat daukan alderri batek, ezkertiarra daukanak, hau nartzea oso zailengo zaio.
3: Hori, bere garaian, ikusi genuen lurraldeen arteko desoreka hori zerga kontuetan, oso nabarmena izan zen, Bizkaiak onartu zituenean, kenkariak zine ekoizpena, eta ikusentzunezko ekoizpena sustatzeko, gero beste erkidegoetan, beste lurraldetan barkatu etorri dira, baina egia da Bizkaiak lehenengo neurri horiek hartuta azkenengo urte hauetan asko ugaritu direla telesail eta filmen errodajeak Bizkaian ekoizten direnak. Miren, ze ikuspegi dizuk?
4: Ba, bitu, nik egizan ez dut ulertzen alde batetik lehiakortasun hori, lurraldien arteko lehiakortasun, ez dut inoiz ulertu izan hori errigintzaren kontzeptuaren kontrako zerbait, ez dut ulertzen, hori lehia hori, eta ez ditut ulertzen urriak, egia esan, eta pixkat Imanolek hasi duen ari horri helduz ezta, zer da talentua. Eta, orduan, klar, erabaki beharko da, alde batetik nortan talentua, eta beste batetik, beste gauza bat ere harritzen naguena, eta oso gauza iluna eta arriskutsua dana. Nahi da erakarri joan direnei, eta bertan gelditu direnak, talentudun langileak bertan gelditu direnak, horiek ez dituzte kenkaririk edukiko. Eta claro, Imanol aipatzen zuen baita ere, hemen arazoa badirudi dala lan baldintzak eta soldatak ez direla nahikoak. Lan talentu hori bertan fidelizatzeko. Eta claro, zer egiten da? Ba, soldatak igo beharrean, nolabait soldata igotzen zaie, baino guztion diruarekin. Eta hori da niretzat grabe edo larrienetako gauza, ezta? Danon soldatakin ordainduko ditugu plus horiek pertsona batzuk erakarri alizateko. Eta danon dirukin egiten dana, bada, beste gauza batzutatik entzun dana, eta esaten ari gara, etxe bizitza politikak egin behar direla, etxeak eraiki behar direla, osasun publikoa indartu egin behar dela, eta zer egiten ari gara guztion dirutik hartu, eta gutxi batzuei ez dakigunak zeintzuk diren, eta hori ere marregarria, ez dakigu zeintzu diren, eta guztion diruerekin eurei soldata igoera bat ez zuzena egin. Eta niretzat hori esaten duen bezala oso larri da, eta gero, bueno, aseguru pribatuetan dirua sartzeagatik euneko ogeiko kenkaria, hori da sustatzea osasun sistema pribatu bat, orduan nahiko laguntza dute bestela ere, eta horrek egiten du zuzenean kontra, osasun gintza publiko bat, baten kontra egiten du, orduan ez ditut ulertzen horrek, eta gainera hori ere guztion diruarekin. Nork hartzen du aseguru pribatu bat? Dirua daukenak edo aukera daukanak hori egiteko? Bueno, orain merkeago irtengo zaie, zerkatik guztion artean ordainduko dugulako. Ba, hori, nik ez hau lertzeko.
5: Nik esan hori talentua da enpresek behar dituzten perfila guztiak, igeltxeroak ere, behar baldin badira, hartu beharko dira neurriak igeltxeroak etor daitezen behar baldin baditugu, eta behar ditugu, baina egia da ere, ba talentu kualifikatua ere behar dugula, eta gainera asko, gure ekonomiari eusteko, eta gure industria mantentzeko, eta bar. Hor soldata eta kenkarien arteko ez dakit konparaketa edo tentsio hori, biak dira beharrezkoak, batez ere gainera erakundeen artean, erakundeen aldetik mugi daiteken palanka kenkariak direnean. Egia da, ogasunaren inguruko politika eta zergen inguruko politika ardura handiz, egin behar dela, hor justizia dagoelako jokoan. Hala da, hori eta ardura osoz, Etxanove diputatuari entzun dioguna da, egoera oso larrian gaudela, eta hori ere aitortu beharra dago, enpresek hala diotelako. Nik enpresek zehozer eskatzen dutenean Imanolen komentarioa, errespetu zait Imanol, baina iruditu zait nola baitere zuretzat enpresek eskatzen baldin badute badela zehozer, ez, nik oso serio hartzen dut. Enpresek eskatzen baldin badute hori da.
0: Nik ere oso serio hartzen dut, bai, gaizkin dutu zaizu ala pentsatu izan bezu, nik oso eskari enpresai entzun behar zaiela, baina oso kuriosoa da. Normalean azken urteetan ere esperientziatik askotan eskaera guztiak ia onartzen zaizkiela eta talkual onartzen dituztela, eta askotan langileen eskariak ero egiten direnean ez dira inbeste respetatzen, noski onartu bazaizkiela enpresen, nola ezetz, motor ekonomiko handi badira, nik eta nik hori aitortzen diet, baina ia da gehiago entzuten, nire pertsepzioa dela langile baino gehiago entzuten zaiela.
5: Bueno, kontua da, behar eta txalotu egiten dituztela eta gehiago eskatzen dutela,
0: eta gauzuk amarre eskatu eta amarre bat ema dizute, gero amabi eskatzen duzu, bueno, eta gero amarrago eta gero amasei.
5: Ez da hori izan, ostiralean orkestu zenaren zenak enpresarien aldetik jaso duen erantzuna ere ez daude asebet eta gehiago ere nahiko lukete.
0: Claro, beti eskatu gauzu, beti etxu gauzu pixka gehiago eskatzen
5: dukera. Hala da. Baina erakundek egin dezaketena, mugi dezaketen palanka eta soldata altuagoak ere eskatu beharra dago enpresariei, eta enpresai batez ere gaitasuna dutenean behar bezala ordain ditzaten perfil horiek eta erakarri ditzaten, eta hori ere eskatzen zaie, baina erakundeek mugi dezaketen palanka kenkari horiek sortzea da perfil horientzako gure lurraldea erakargarri izan dadin, eta ez dezagun astu enpresa horiek sortzen duten aberastasuna dela gero justizia egiteko aukera ematen diguna. Eta azkeneko puntu bat, lehiari dagokionez lurraldeen artean, nik ez dut entzun oraingoz aserrerik Gipuzko eta Arabako lurraldeen aldetik.
3: Ez, Arabatik Ramiro Gonzalezek esan duela, lantzen ari direla neurriak eta beste epe batean, baina landuko dutela eta Gipuzkoan ere lanean ari direla, ikusi ez dakiguna da Bizkaiak aurretik iragarri izana horrek sortu dute duen nolabaiteko deserosotasunik, naiz eta publikoki adierazi. Ikusiko dugu gaur goizeko agerraldi horri zer ematen duen, bai.
4: Beste hola gauzatu eta bai. Nik uste dut Eusko Jaurlaritzak gauza asko zere gehiago inditzakela, ez kenkariak, bueno, hemen diputazio dira, aldundiak dira, baina berdin da politikatik gauza gehiago egin daiteke. Lan baldintzako betzeko botere publikoa da, negoziazio kolektiboan arbitro lan egiten duena, eta hor arbitro lan hori ez du inoiz gobernuak bere gain hartu, guztiz kontrakoa, normalean kritikatu izan ditu oso zorrotz gainera langile mugimenduek egiten dituzten aldarrikapenak edo mugimenduak.
3: Ba horixe, esan ageratu da. Madrilgo agerraldi horrek gaur zer ematen duen bilduko dugu eta ikusiko dugu gero beste lurraldek ere, Bizkaiak neurri hauek aurkeztu ondoren, Gipuzkoak eta Arabak ere zeurrats iragartzen dituzten. 9 eta 10 pasatxo dira, errepidetara bizta dizu askarra.
9: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
10: Segurtasun sailean eta foru zaingoan bietan esan digute ez dagoela aparteko, gora berarik iragarki itarte txiki bat eta oraintxe segiko dugu solasean.
11: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
12: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik, Ingura. Modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
14: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
15: Auto elektriko bat erosteko asmoa duzu? Baiz galdu LIP motor azoka Kartza Gipuzkoan. Ekainaren 8tik 21ra deskubritu zure LIP motor modeloa eta egin salto gidatze elektrikora preziorik onenean Estelantis taldearen laguntzarekin. LIP motor Kartza Gipuzkoan izango gaituzu zain, Lintzirin poligonoa Oiartzun. LIP motor, egin salto. Grupo Kartza.
16: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
17: Euskadi Irratia.

0: historian solasean ari gara gaur Miren Gorrotxategi, Xabier Riezu eta Imanol Magrorekin, unibertsitatera sartzeko hautaproba egin duten ikaslei gauerdian amaitu zaie berrikuspena eskatzeko epea. Emaitzak datorren astean ekainaren 22an argitaratuko ditu Euskal Herriko Unibertsitateak. Eta arazoa edo polemika badekizue euskara azterketa batzuekin izan dela, ikasle batzuek jaso duten emaitza kaskarra izan delako, eta atzo protestan ikusi genituen ikasle eta baita irakasle eta gurasoak ere.
1: Bai, eta kontatu dute, salatu dute besteren artean, ba, jaso dutela ez dagokien emaitza, batzuek huts edo zero kalifikazioa jaso dutelako euskara azterketa horretan. Gudakigularen arabera 60 zero izan dira Bizkaiko ikasleen artean.
2: Euskarako azterketan zero bat atera dut. Ez dakit zer esan. Merezi dugu justizia, merezi dugu bestelako tratamendua.
3: Ba, nik ez dut zero bat, baina dokat bat 0,5, orduan euskara nortagatik ez dit ematen karrera txaltzeko.
4: Bo, huts bat daukat, atera dut, ez dut pentsatzen nire nota da hori. Ez que nik atera dut azterketik, eta pentsatu nuen, bai, eta ondo egin dut.
1: Hau dira ikasleen salaketak, eta batu zaizkie protesta horretara irakasleak eta gurasoak ere, ez dituzte emaitzak ulertzen eta gainera aitortu dute badutela nolabaiteko mesfidantza.
5: Zero daukatenek ez dute inoiz lortu zero bat nirekin, inoiz ez. Orduan benetan oso kezkagarria da.
6: Sakar un zero, cuando por ejemplo mi hijo lleva un 9.5, creo que no es lógico.
5: Beti izan gara A eredukoak, eta orain arte ez dugu alako emaitz txar bat izan inoiz ez.
7: Esto parece ser que es un poco una caza de brujas.
1: Sorgin eizalegia A ereduaren aurkako estrategia ikusi dutela hori ere kontatu dute batzue. Kontua da, zero edo puntu gutxi lortu duten ikasle, irakasle horien artean badaudela bebi euskara maila gainditu dutenak eurek kontatu dutenez, eta horregatik diote bezirela ulergarriak emaitzak, eta gaineratu dute beste hau ere, batez ere I eta S arteko abizena dutenek, edo ikasle horietako batzuek direla, ba emaitza kaskarren jaso dituztenak. Bueno, berrikuspen askatu dute, gauerdi arteko epea zuten, eta gaur bertan jada hasita behar dute berrikuspen horretan. Eta esan degutena da, honela egingo dutela. Zuzentzaia izango da beste irakasle bat, persona desberdin bat, eta lehen kalifikazioaren eta bigarrenaren artean bi puntuko aldea baldin badago, ba, hirugarren batek egingo du beste berrikuspen bat.
0: Azalpenen bat, Miren, aurkitzen diozu honi, egoera honi?
8: Ba, egia esan, ez oso harrigarria da, gaur harridurazko egun edala esan lieke, baina ez azalpekin eke ez egia da gainera aurten gertatu dela, eta esaten dutenagatik 11. epaimahaia izan da. Orduan, horrek ere atentzioa deitzen du. Hori bai, ja aprobetxatu dute pixka bat, hori ez orgin izadagoela esateko, nik enuke hori esango, nik hori ez du sinisten. Baina egia da, argitasuna behar dela, jakin behar dela gauza batzu, zer gertatu dan, ez talako gauza ohiko bat, eta bueno, eta ian ondauden zuluak, eta utxuneak, egia da, gero, bueno, ba, euskara froga berdina da guztientzat, eka guztiek ez dute euskara maila berdina, eta ez dakit hor aldaketak egin behar diren, aldaketak egin daitezkeen, baina oso gai korapilatxoetan ez dakit, nekeza da ulertzeko eta konpontzeko. Dana dala hori ia berrikusketek zer ematen duten, eta ia argi pixka bat ematen diguten, baina egia esan ez da ulertzeko gauza erreza.
0: Xavier?
9: Bai, harrituta nago, eta are harrituago ere, Pedrosa sailburuari irakurri dizkiudanean adierazpenak, esanaz pentsatu nahi dut gauzak egoki egin direla, ez da? Orduan bai esaten dut, bueno, eta egia esan lasaigarria da, oraintxe, ba, esplikatu diguzuen prozesua aurrera eramango dela, oso egokia iruditzen baitzait, eta nik esango nuke horrek berme guztiak ematen dizkiela, kaltetuak senti daitezken ikasle hauen lasaitasunerako, ez da? Beste batek zenduko ditu, eta aldea izango balitz deigarria, ba, hirugarren batek. Uste dut horrek berme guztiak ematen dituela, eta gero ikusi beharko da, ea alako zehozer, edo zehozer arraroa gertatu den, ala ez.
0: Bai, somatu dugu, Pedrosaren adierazpenak aipatu dituzu, eta bai, somatu dugu tentsio moduko bat hezkuntza sailaren eta Pedrosa sailburuaren artean, Pedrosa hezkuntza sailaren barkatu, eta Euskal Herriko Unibertsitatearen artean, Pedrosa sailburuak atzo zuhurtzia eskatu zuen, gardentasuna eskatu zuen, eta espero duela gauzak ongi egin izana, eta Euskal Herriko Unibertsitateak esan duena izan da, unibertsitatera sartzeko probak indarrean dagoen araudiaren aplikazioa bermatzeko prozedurak badituela, akatsik ez dela izan, eta gogoratu duena da hezkuntza saileko eta unibertsitateko ordezkariek osatutako batzorde bat arduratzen dela arauak betetzen direla zaintzea. Ez dela soilik unibertsitatearen kontua, hezkuntza saila ere koarduradun egin du neurri batean barkatu.
9: Bai, baina tentsio horrek, ba bueno, herritarroi egia esan, ez zaigu bat ere lasaigarria gertatzen, ba hezkuntza sailburuak berak horrelako ez dakit, susmoa gutxienez mailan uzten duena, ez duenean behintzat Euskal Herriko unibertsitatearen profesionaltasun eta zorroztasunaren aldeko ez dakit zea aldarrikapen instituzional egiten ez, ez duzen du ikertu dadila eta pentsatu nahi dut gauzak egoki egin direla, ez da, egia da hor zantzuak argitaratu direnak bazer pentsatu ematen dutela, ez dakit, ba bigelatan, sarrikoko bigelatako ikasleak omen ziren, baina hor ere, auskalo ikusi beharko da, hori da atera dena, ez da, nik hor, ba, zantzu batzuk atera dira, egia da kezkagarriak izan daitezkela, baina argazki osoan ik estatistika osoak ez dauzkat eta esaten da, sei ikastetxe guztiak A eredukoak, eta bueno, hori da atera diren datu batzuk. Euskal Herriko Unibertsitateak begiratu dezala, aztertu dezala, eta ni konfiantza daukat, eta aipatu den prozedura horrek neri lasaitasuna.
0: Argitu behar dela ere, zuzentzaile asko, bigarren hezkuntzako irakasleak direla, eta Euskal Telebistako gure lankideek, euretakoren batekin hitz egindakoan, bai hauen nabarmendu dietena da urtez urte somatzen ari direla, ikasleen maila jeitsiera nabarmena badagoela, euskaran badagoela, eta aurtengo azterketa zorrotzagoa izan eta ortografiak eta akats gramatikalek bi puntutarainoko galera ekar zezaketela eta horrek ere agian eraginen bat ba izango zuela azkenengo emaitza hauetan. Imanol, zure irakurketa.
10: Bai, ni Xabierrekin ados, nik uste dut berrikuspenak zalantzak garritu beharko lituzkela. Hain definitua baldin badago ikasgela jakin batzutako azterketa direla, abizen jakin bat eta esartekoak hori horrela baldin bada eta horre utxen bat egon baldin bada hori berrikuspenak argituko du eta horre ondo bidean horre bideratu asko litzateke arazo hori izan baldin bada, ez? Ni bai egia da entzun behar zaiela zuzentzaileek esaten duten, ez? Realitatea da euskara azterketa normalean selektibidadean nahiko erraza izan hori dela. Konparatzen badugu gaztelaniazkoarekin, nahi ez gaztelaniazko azterketan testu analiziak eta testu azterketak egiten dira, eta hori euskarazkoan ez dago. Zer, bereze, froga errazagoa izaten da. Nik uste hemen, kasu hauen, ez anekdotaz, kasuen egoera zaratago, bai, entzun behar zaila zuzentzailei, izaten dutenean, euskara maila asko jaisten ari dela. Berak zuk esan duzu, nola irakasle horrek esaten duzun, ortografia eta gramatika zorrotzago aztertu dituztela eta arkatz ortografiko eta gramatikalekin inkluso bi puntore galdu daitezkela, no? Niri hori normal egiten zait, ez? Gaztelaniazko esamina batean akatxe ortografiko eta gramatikalesko aleude zeroak ugarituko litzateke, eta gian hausnarketa kasur eta maino gehiago jarri behar da ze puntura arten lortzen duten batxilergoak ze puntura arte lortzen duen ikasle guztiak euskalduntzea, ez? D ereduan eta B ereduan suposatzen dugu baietz, eta ze puntura arte lortzen den A ereduko ikasleak euskalduntzea, eta fokoa hor jarri behar da, ze sakoneko arazo hori da, ez? Irurogei azterketa bi mai, ez, sakoneko arazo hori da, ze puntura arte lortzen duen batxilergoak ikasleak euskalduntzea.
8: Ados, Imanolekin hori dalako gertatzen nahi dana. Nik nuk ere ikusten dut, eta ez bakarrik euskera mailan, ikusten dut beste, bueno, gaitasun batzuk ere mugitzen ari direla, esango nuke, ez da, aldatzen ari dira. Eta esan lehike, bai, euskera maila ez dala hobetzen ari, eta aldiz zer gertatzen dara bai, eta hezkuntza azkeneko hezkuntza legeak horrela eskatzen du, euskara mailaren eskakizuna altuagoa da, eta lehen B2 balin bazan unibertsitatetik ateratako ekibarzan euskara maila orain ze bata, eta orduan gauzak aldatzen ari dira, bai alde batetik, erabaki politikoen aldetik, baita ere sistemaren aldetik, eta hor zer pasatzen nahi da. Sistemak ez du behar bezala euskalduntzen, edo ez du euskalduntzen gero ba, guk gizarte bezala, gure erabaki politikoen bitartez bintzat, nahi dugun ein horretan. Eta bai, ikerketan ikuste dut hor jarri behar dela.
0: Hor gero, badago baitere irakurketa bat dioena, eta azken ordu hauetan entzun dugu atzo protestan izan ziren guraso batzuren partetik euskara azterketa horretan nota txarra atera dutelako, kasu batuetan suspenditu egin dutelako, horrek asko baldintzatzen duela unibertsitaterako sartzerakoan izan dezaketen aukera, eta aldiz beste erkidego batzuetatik datozen ikaslei horrek bidea erreztu egingo liekela. Ikusten duzue arriskua euskara azterketa honen eta euskara eskakizu honen aurkako diskurtso bat zabaltzekoa?
8: Ba, nik puntu batean bai, egizan.
9: Nik hemen fokoa jarriko nuke diskriminazioa onden edo ez. Beste gai hori aipatzen duzuna ea euskarak kalte egiten dien gazteen, euskadiko gazteen maila akademikoari, eztabaida hori beti dago hor, ezta, beti dago inor hemen euskal gizartean dugun konsensu euskararen aldeko eta euskarazko hezkuntzaren aldeko konsensu hori nolabait ere tentsionatzeko tentazioa duena, ez da hori beti dago, baina kasu honetan nik egia esan ez dakit, zedarritu egingo nuke eztabaida izan ere badira zantzuak diskriminazio egon ote den ikertzeko, ez da, alegia ikasle horiek beste ikasle batzuekin alderatuta, baita A ereduko beste ikasle batzuekin alderatuta tratamendu okerra edo ebaluaketetan ez dakit, kaltea jaso duten ebazteko. Zuk aipatzen duzuna nik oraingoz ez dut eztabaida hori zabaldu, gai honek, konkretuki eztabaida hori zabaldu duenik ikusi, gertaliteke beti dagoelako kasu hauetan, euskara da arazoa esango duenik. Baina ez da oraingo zorionez, hori gertatu.
10: Diskurtsoa zabaldu daiteke, nila euskararen kontrako diskurtsoetan denetarik ikusi dut, eta hori ja eninduk harrituko. Ez dut uste, nia horrein Xabienekin ados nator, ez dut uste kasu hontan hori auspotzen ari denik, oraindik ez, gerta daitekela, baina posto dute nik uste fokoa ez dagoela horreletan, eta are gehiago ez dut uste kasu hontan Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak alakorik onartuko lukeenik, neurriren bat, euskara azterketa opzionala izatea, edo ez kontuan erko izatea, alako neurririk ezin ezkoa iruditzen zait, eta baina ninduk erretuko aloko diskurtso bat zabaltzea. Ni aurrekora noa, ondo bidean, suposatzen da batxilergoa amaitzen duen ikasle bat euskaldun atera behar bela. Eta agian, jatzen duzunean proba objetibo bat, eta utx hauet, zero nota hauetatik aratago noa. Litekena da agian arazo informatiko bat izatea, edo izatea zerbait erraro. Ez nik usut, aratago ze puntura arte dagoen bermatuta, irakurle ikasle bat euskaldun da ateratzen dela batxilergotik. Nikor, adierazpenak hartu izkizuen ikasle askoei euskaraz hitz egiteko bereien burua gauza sinpleak espresatzeko arazoa zituzten. Ze puntura arte lortu du hor batxilergoa hoiek egutzeka euskara gaitasun minimo bat gauza konplexuak esplikatzeko. Hor jarri behar da lupa. Ze puntura arte batxilergoak euskaldentzun duen edo ez?
0: Bueno, ez da baide irekita dago, hilaren 22an, gauerdian amaitu da, elegiteak, berrikuspenak eskatzeko aukera, hilaren 22 irako, esan bezala, behin betiko emaitza horiek jakingo dira, orain beste aztertzaile batek zuzenduko ditu azterketa horiek, eta jatorrizko notarekin bi puntu edo gehiagoko aldea baldin badago, hirugarren batek ere bai, eta horre, etorriko da hortik azkenengo nota. Hemen txutzi behar dugu gorko solasaldia, estimatzen dizuegu, Xavier Riezui, Manol Magro eta Miren Gorrotxategi gaur gurekin egon izana, hurrengora arte.
9: Eskerrik asko.
8: Hurrengora arte, agur.

atzean datorren ari.

0: te acarí.
1: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki hoiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detaile hoietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
2: Alako egun batean bikaindua dena bikotekidearekin. Baskaltzera zoazte, paseo bat ematen duzue, mezu bat jasotzen duzu esanez auzokoen bilera, hiru ordukoa izan behar zena, itzelezko nagia ematen zizun bilera hori, bertan behera geratu dela. Beraz, zirigunera zoazte erosketak egitera eta onzeren bidian jokatu duzue. Eta imaginatu 3.000 euro tokatzea. Alako egun hori batetik amarrera, amaikakoa da, onzeguna. Onzeren bidia jokoak ekardezakeen pozbidearekin bihurtu amarreko egun bat onzeguna.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
7: Euskadi Irratia.
8: Goizeko 10ak dira. Estatu batuek eta Iranek adostutako bake akordioaren ostean azken ordu hauetan Irango bostontzik lortu dute Hormuzko itsasartea zeharkatzea. Estatu batuetako itsas armadak blokeoa bertan bera utzi ostean. Irango komunikabide publikoek jakitera eman dutenez hiru petroliontzi eta bi zamaontzik zeharkatu dute Hormuz Beatrizabaleta.
9: Bait, Irango komunikabideek egin dute iragarpena, lehen ontzi iraniarrek zeharkatu dute Hormuzko itsasartea. Amerikako Estatu Batuak itxiera hasiera batean, itxura batean hasi dira, beraz blokeoa bertan bera uzten. Iranek akordioa sinatu ostean egingo dutela eman du jakitera. Petroleoak ibien bitartean berako bidean jarraitzen du. Ordu honetan $83 behera, 0.5% merketu ostean, hori bai krisia hasi aurreko $72 urruti oraindik ere. Suizan ostiralean sinatuko duten bake akordioan Israelek izango duen eragina da oraindik ere erabat argitzeke dagoena. Netanyahuk borroka ez dela oraindik amaitu esan ostean. Etxera etorrita, Nafarroan Oltzazendeako basosutea bat gauean mendean hartzea lortu badut ere, suhiltzaileek lanean jarraitzen dute, itzaltzen lanekin jarraitzen dute gaur, garrak berpiztu ez daitezen Neli Eraso.
10: Egunon, Kordobila eta Trinitarios parketako suhiltzaileek lekuko hartu diote gaueko lantaldeari eta ordu honetan hain zehatz basosutetako suhiltzaileak ere batuko dira itzaltze lanetara. Atzo arratsaldeko 6ak aldera piztu zen sutea landatu gabeko zereal soro batean. Muturreko temperaturak eta haizea etxai sugarrak erraz edatu ziren. Airez, helikoptero eta hegazkinen laguntzarekin aritu ziren lanean suhiltzaileak, baita lurrez ere, eta gaueko 10ak laurden gutxiagorako garrak mendean hartzea lortu bazuten ere, gaua bertan eman dute. Kalte pertsonalik ez da izan, baina badazpadako neurri gisa gesalazko hiru etxebizitza ustuarazi zituzten. Gaur gauzak ongi, garrakera bat amatatu eta iritsiko da suteak Ororbia eta Arazuri arteko zereal soroetan eragindako kalteak neurtzeko unea.
9: Gasteizko taxi gidariek bien bitartean udal gobernuak mai gainean jarritako ordenantzari argi berdea eman diote. Bart, arratsaldean egin duten ezoiko batzarrean jarrera aldaketa izan da beraz sektorean, Iñaki Odriozola.
11: Bai, martxoan taxisten gehiengo zabal batek esan zion ez ordenantzari eta Bart 47%-ek bozkatu dute alde. Jarrera aldaketaren atzean dago besteak beste, udal gobernua dekretuz finkatu dituen zerbitzu minimoen inguruan malgutasunez jokatzeko presta gertu dela. Taxistek ordenantzaren alde bozkatu izanak ordea ez du bere tramitazioa amaitzen. Udal gobernuak oposizioko talde baten babesa behar du eta Beatriz Artola Zabal espazio publikoko zinegotziak uste du orain babesa lortzea errazagoa izango dela.
12: Positiboki baloratzen dugu taxiaren sektorearen babesa. Pauso garrantzitsua da ordenantzaren behin betiko onarpenerako bidea irekitzen duelako.
11: Udala koordenantza onartzen duenean, taxi sektoreak izango du alegazioak aurkezteko aukera.
9: Gaur jakin dugu bestalde Errenteriako bersoskolako ustezko sexu erasoen auzia artxibatzea erabaki duela Donostiako epaitegiak, Gipuzkoako fiskaltzak ez duelako ofizioz jardungo eta epaitegiek identifikatuta dutenen biktimak eta bere familiak ez dutelako salaketarik ezartzeko borondaterik agertu. Ba Maria Jesus San Jose, Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailburuak Radio Euskadin adierazi du erabaki judizial guztiak errespetatu egiten dituzela.
0: Las decisiones judiciales, fiscales, en este caso, se respetan, tendrán que dar las explicaciones que
9: eta errugabetasun presuntzioa respetatu behar dela gaineratu du sailburuak, EH Bilduren agintepeko Errenteriako udalaren kudeaketaren inguruan galdetuta esan du udalak azaldu beharko duela zein neurri hartuko dituen.
8: Errepideetara begiratu aurretik esango dizuegu zerbitzu publikoei eta garraio publikoari lotuta etenda dagoela Zumaia eta Zarautz artean Euskotrenen tren zerbitzu merkantzia garraiatzeko erabiltzen duten tren bat erraietatik irten da gauean eta ura atera arte ez da zerbitzurik izango, ondorioz autobusez ari dira bi herrien arteko ibilbidea eta zerbitzua eskaintzen. Gainerakoan errepidetan gora berarik?
9: Ba ez da partekorik, segurtasun sailetik eta foruzaingotik berri eman dutenez, segur...

Bueno, egunon eta ongi etorri gurera, gaur, bueno, egun berezia da, hemen Etxarri Aranatzen, eta urtero ere, bueno, aipatzen dizueguna, ez da, zeren eta, bueno, ba, esan bezala gaur San Adrin eguna ospatzen da, Etxarri Aranatzen, eta herrian, bueno, sartzean hori nabaria da, ez da, kotxeak gora eta kotxeak bera, eta, bueno, ba, batzuk fritadara joan nahian, horre udalak ematen duen aragi gixatu hori, eta ardo pixkat ere dastatzeko lehendabiziko orduan hor egon behar hori, beste batzuk ba, erosketak, azken erosketak egiten, eta ez ogia erosten, eta bestelakoak ere bai, baino orokorrean dendak itxita, eta jende gutxi gaur kalean Etxarrian atzen daukaguna, eta orduak pasala are eta gutxiago sekulako eguraldia dute gaur Etxarriarrek, eta bueno, ara, gerturatzen diren guztiek, eta egun ederra pasatzeko asmotan igo dira, eta alaxe izango da gaur goizean goiz igo, eta gauez, eta iluntzean, ba, bueltatuko da bat baino gehiago gaur herrira, ezta? Ba, olaxen izaten da gaurko eguna, San Adrin eguna. Goizeko 9:00 abiatu dira ba alkatea eta zinegotziak eta txistulariak ere oinez hango bidea egiten eta pixkat jendeari ere jakinarazten harako bidea hartuko zutela eta horregatik sarrera hau berezi xamarra ere badelako hemen gu erdian gaude badakizue udaletxeko estalopean gaudela eta esan bezala ba hoixe egoera hori da gaur goizetik ezta bueno dena den guk irratia eta sakanarako ari gara eta sakanatik eta sakanarako, ezta? Eta hortik haratago ere bai web orriaren bidez entzuten gaitu zuen hoiendako ere bai ari gara eta hementxe gaude gaurko saioari ere aurre egiten aste artea da ekainak 16 ditu egunon eta ongi etorri gurera.

Bueno, ba, gaurkoan ere zerre izanen dugun aipatuko dizuegu lenik eta behin badakizue gerora ere gure eguraldiaren iragarpena ere izango dugula, aldaketa hundirik gabekoa, baina bueno, bada eguneroko itzordua, ezta, eguraldiaren iragarpenarena. Eta gaur, bueno, bada saio berezi bat ere bai, iraultzarako kantak hain zuzen ere, 1976ko euskal musika izpide daukana. Urte berezia izan zen hori ego Euskal Herrian, Franco diktadorea 1975ko ondarrean hil zen, eta 40 urteko diktaduraren ondoren 77an lehendabiziko aldiz egin ziren hauteskundeak. Hori dela eta musika eta politika eskutik helduta ibili ziren, eta euskal musikariek kanta esplizituen bidez egin zituzten borrokarako dei hori. Ba, Garbine Ubedak ekarriko dizkigu gogora garai hartako musika eta giroa. Hortik jona izan dugu gaurkoan, eta hori izanen da gaurko izpide berria podcasten ataletik hartutakoa, eta interesgarria izango dena hain zuzen ere. Eta honela xe, eguraldiaren iragarpena entzun.

Ezta? Eta gonbidapena zuek ere parte har dezazuen nahi duzuen bezala orain hasi eta irratsaioa bukatu bitartean zuzenean 9848567074 telefonoan edota 661252345 telefonoan mezu bidez. Egunon eta ongi etorri gurera eguraldiaren iragarpenak zera dio. Gaur ekainak 16 ditu aste artea da eta eguraldiaren iragarpenean aldaketa handirik ez da espero. Zenbait lekutan temperatura maksimoak jaitsi daitezke, baina barnealdean udako giroa nagusituko da batez ere hegoaldean. Eguzkitsu egongo da orokorrean, baina lehen orduetan behe-hodeiek zerua estaliko dute kantauri isurialdean eta arabako hainbat tokitan. Liteke da kostaldeko legu batzuetan hodeiak guztiz ez desagertzea. Arratsaldetik aurrera bero hodeiak ugaritu eingo dira eta barnealdean zaparradaren bat ere bota dezake. Eguerdian haizea iparraldetik finkatuko da eta arratsaldean indartu eingo da bolada gogorrekin. 31 gradu arteko maksimoak Gasteizen, 32 Iruñean.

0: Baina, noren urte betetzea da?
1: Ebe, gure festibala Maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
0: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, mintzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
1: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, ahatik pentseko kontzertuetarako sajerak hartu.
0: Ekainaren 26-28 txauriak beratzera.

Eta gaur prensaren azalean aste artea izanik ba berria egunkaria ere badugu eta irudi nagusian eta erdian kokaturik Jaurlaritzak eraldaketa aro bat hasi duela Zubieta inauguratuta dio espetxe eskumenak aldatzeko zikloa itxitzat eman du Pradalesek eta bertan ikus ditzakegu ba Jaurlaritzako lehendakaria bera Imanol Pradales, Fernando Grande Marlaska eta bueno, beste hainbat lagun ondoan izan zituen Zubietako espetxea inauguratu baitzuen ordezkaritza horrek. Hori argazki nagusia goiko partean Maian Etxoperena idazlea. Ez dugu inoiz lortuko persona baten aurpegi guztiak ezagutzea, dio berak. Argazki nagusian gara egunkarian, ba, aipatu behar dugu, Israeldarrek atzera ere Libano ba, erasotu eta nola bueno, eraikin batzuk txikituta gelditzen ari diren erakusten digu gaurko gara egunkariko argazkiak Nabatille herriko bueno, etxeak erabat txikituta daude. Argazki nagusia, hori da bakarrik, eta lerroburu nagusia ere bat egiten du argazkiarekin, baita editorialak ere bai, esan beharre dugu, Iranek eta Estatu Batuek, iragarri dute bake akordio bat, baina Israelek ura saboteatu nahi du. Editorialean, ba, bide diplomatikoatik kanpo, ezin dutela hortik jo gaur dio editorialak gara egunkarian eta notizia zen argazki nagusia ba bueno futbola ta mundiala da eta Mikel Merino ikusten dugu beste jokalarien artean ere bai bera Nafarra da Dani Olmoren ondoan eta nola selekzioak Cabo Verderen kontra berdinketan amaitu zuen eta esaten du hasierako ba desastrea edo notiziasek aipatzen duena. Samar dugu horiz nabarmenduta beste bi kontu ere badirela eta horietako bat bada ba gazten obsesioari buruzko ba bueno, antzezlan bat aurkeztu dutela eta Iruinean aurkeztu duela liburu hori ensaio bat baita ez da antzezlana aurretik hala irakurri badugu ere liburu bat da eta Juvenkolia izenburua daukana gainera eta ondoren ba gu ikutzen gaituen gaia eta da Urbasako frontoiaren alde asteburu honetan izan den mugimendua eta aldarrikapena ere bai irudi bidez eta hortxe frontoia garbitzen ari direla azalera ekarri nahi izan du gaur notizia. Itzuliko gara berriara, lerroburu nagusiak dio Osakidetzako eta Osasunbideko medikuek greba mugabera joko dutela irailean, eta Amerikako Estatu Batuek eta Iranek akordioa eginda ere borroka ez dela amaitu Israelentzat. Kontseiluak dio, Euskararen pizkunderako txinparta bat piztu dugula, Baionako presondegiko baldintzak salatu dituzte abokatuek, eta antxoarekin amaitu eta hegaluzetan hasi direla Bizkaian eta Gipuzkoan. Gaur gehigarria jakingura jaialdiaren ingurukoa. Gara egunkarian lerroburu da eta argazkia aipatu dizuegu Libanotik datorrela eta Israelek bombardatzen jarraitzen duela jasotzen du gaur gara egunkariak Palestine Action legez kanpustea berretsi dute epaileek Estatu Espainolean aipatzen du ba EH Bilduk uste du badela operazio bat aukeretarako leioa isteko. Naziometroari dagokionez, esan behar dugu, Euskal Estatu baten babesa edo haunditu egin dela, baita erabakitzeko eskubidea ere, 140-170ra pasa dela, gainera aipatu behar dugu naziometro honek neurtutakoa. Arrantzari dagokionez, esan behar dugu, 8.000 tona antxoa hartu zituztela, eta orain hegaluzean ari direla. Xavier Rodriguezek futbolaren inguruko kontuak ere ekarriko dizkigu mundialarenak hain zuzen ere, Argentinak bere munduko tituloa defendatu duela, eta aipatu behar dugu ere bai, AFA eta Mileren arteko liskarraren artean, eta dantzari dagokionez ere bai, dobla aurkeztu dutela, eta
muga administratiboaz gaindiko sektorea ba, indartzea nahiko luketela ba, dobla aurkezpen honekin dantzaren ingurukoarekin. Notiziasekin amaituko dugu, esaten du petroleoaren prezioa jetxi egin dela 5% eta horrela ba, bursek gorako bidea hartu dutela Iran eta Estatu Batuen akordioa iragarri ondoren. Esan behar dugu ere bai, bueno, ba, auto elektrikoak erosi dituzten 500 bat pertsonak ba, ez dutela Moves laguntzarik jaso. Gero abaik erraztuko du bueno, ba, babes ofizialeko etxe bizitzen alokairuaren legea bueno, ba, luzatzea. Eta aipatu behar dugu ere bai, ba, Nafarroako upategi bat ikertuko dutena, bueno, ba, dirudi langileak, bueno, ba, bueno, ba, ordu eta baldintza txarretan egotera behartzen zituztela. Eta hoxe, 12 eta 16 ordu arteko lanorduak zituztela eta bueno, ba, ikerketa abian dela. Eta esan barre dugure bai, Nafarroak aste honetan gau tropikalen astean sartuko dela. Eta aipatu barre dugure bai, ba, bueno, ba, aditu batzuk aipatu dutela edadeko pertsonei edo helduei ere ba tratu txarrak ematerakoan bueno, ba ez dagoela horrelako protokolo bat edo alerta bat pizten duen ezer. Hoie guztiak gaur prentsan opatu ditugunak.

0: Baina, noren urte betetzea da?
1: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-arena. Aurten EHZ-ak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
0: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, mintzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
1: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, ahatik pentseko kontzertuetarako sajerak hartu.
0: Ekainaren 26-28 txauriak beratzera.

Bueno, agendaren tartean, lehen aipatu dizuegun bezala, gaur egun handia dute etxarriarrek, eta bueno, etxarrira gerturatzen direnek ere bai, eh? Sanadrin eguna da gaur ospatzen dena, goizeko 9etan udalbatzaren kalejira jabiatu da, hemendik eta Sanadrinera, txistulariekin ere bai, fritada goizeko 11etan izanen da, eta han bertan, elizkizuna 12etan, eguerdiko ordu batetan dantza taldearen dantzaldia izango da ere han zelaigunean, bazkaltzera bilduko dira 3 inguru, eta ondoren txistularien erronda egingo da maiz mai, ibiliko dira txistua jotzen, eta ondoren zelaigunean berriz arratsaldeko 6etan kintoen dantzakia izanen da. Erromeria arratsaldeko 7etan izanen da herrirantz, eta bueno, 8:30etatik 9:30etara eta 10:30etatik ordu bat aterdietara trikitins taldea plazan arituko da. Ba gaur Sanadrian eguna, Sanadrin eguna, etxarri aranatzen.

Ekainak gaur 16 ditu eta aste artea da, Irurtzunek aparkaleku berria du. 33 plaza ditu eta haietako bat desgaitasuna duten gidariendako da. Ba, egindako aparkalekua hilaren 5az geroztik dago erabilgarri eta esan behar dugu sarrera San Miguel kaletike daukala eta bakarrik 2,2 metro baino gutxiagoko altura duten ibilgailuak sar daitezke. Artadia kaleko etxebizitzei paraleloa den bide baten aldeetara aparka daitezke autoak eta ateratzeko etxedorrea eta Gernika plaza banatzen dituen kaletik egiten da. Lakuntzarrak auzolanean hainbat lan egin zituzten udalak deitutako auzolanean larun batean hilerria txukuntzeko hainbat lan egin zituzten eta beste herritar batzuk ibai gaineko zubi berri Dermioko zubian zegoen zaborra jaso zuten hainbat tokitan belarra moztu zuten eta inausketako hondarrak botatzeko tokia txukundu zuten. Eta Ergoienan udalak 5 ikastaro antolatu ditu helduden ikasturterako eta izen ematea zabalik dago. Esan behar dugu udalerrian erroldatuta ez daudenak garagarrilaren 25-tik 30-ra izen emateko aukera izango dutela herritarrek aurretik. Esan behar dugu izen ematea udaletxean edota telefonoz deituz edo aukera ere webgunearen bidez egin daiteke ergoiena.com elbidean. Eta errenta aitorpena altxasun egiteko itzordua eska daiteke oraindik. Herritarren arretarako bulego mugikorrean egin daiteke eta epea hilak 25 izanen da. Eta azkenik aipatu behar dugu lanbide heziketako ikasleek paseo osasuntsuan parte hartu dutela. Komunitatea ehuntzen programako jardueraren akaberan adinekoi zuzendutako hainbat jarduera antolatu zituzten eta esan behar dugu ba, gosari osasuntsua izan zutela ere bai, paseo osasuntsuetako parte hartzaileek. Eta ibilbidean ere ikastetxe Sagrado Corazón ikastetxeko lehen hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailako ikasleak izan zituzten ba bide lagun errigora ekimena ezagutu zuten eta ark emandako produktuekin prestatutako gosaria dastatzeko aukera izan zuten lakturaleren esnekiak ere izan ziren tartean komunitatea ehuntzen programaren barruan kulturartekotasuna lantzeko egitasmoarekin segituz Brasilgo kulturaren berri emanen dute jubilatu elkartea ren egoitzan ostegunean garagarrilaren 18an. Lanbide heziketatik atera gabe aipatu behar dugu ikasleek sari berezi bat jaso dutela, ikasle batek hain zuzen ere, bere ikasketa ibilbide bikaina aitortu dio gobernuak eta esan behar dugu Ruben Blanco Gil dela bera. Berak erdi mailako soldadura eta galdaragintza zikloa ikasi zuen. Eta Ilundainek piztuko du festen hasierako etxajua Irurtzunen. Hala erabaki dute Irurtzundarrek bozketa bidez. Blanca Ilundain Etxeberria izanen da festei hasiera emanen diena. Esan behar dugu, ba, bera euskara sustatzeko etengabeko konpromisoak adierazi duela behin da berriz eta atakondoa eskolan D ereduko lehen irakasleetako bat ere izan zela. Aizpea euskara taldearen sorrera bulkatu zuen eta mintzakide programa dinamizatu du.

0: Baina, noren urte betetzea da?
1: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
0: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, mintzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
1: Plazako egitarau osoa urhilik egunean zehar, ahatik pentseko kontzertuetarako sajerak hartu.
0: Ekainaren 26-tik 28-ra, txauriak beratzera.

gaur kirol tartean aipatu behar dugu ekainak 16 dituela eta pilota kontuekin hasiko garela. Urbasako Amaia frontoiaren zahar berritzea eskatu baitu Urbasako frontoi auzolan taldeak, eta hori asteburuan izan zen Olaztita Ameskoetako bizilagunek bategin frontoia auzolanean garbitu eta Nafarroako gobernuari frontoia zahar berritzea eskatu diote. Esan bezala, ba, egun Nafarroako gobernuaren jabetza da frontoiarena, baita Urbasako jauregia ere bai eta Eliza ere bai. Eta hoiek hiltzen ari direla salatu zuten eta frontoi hori berreskuratu nahian, ba, ekainaren 12an Sakandarrak eta Meskuarrak bateginik Amaia pilotalekoa auzolanean garbitu zuten eta adierazpena irakurri eta segidan Ameskoako pilota klubeko pilotariek pilota partidak jokatu zituzten. BTT-ari dagokionez, Altsasuko BTT zeharkaldian ia 300 biker bildu ziren eta beroa izan zuten arerio nagusi, eta hori izan zen ibilbidearekin gozatu ederra hartu, baina nabarmendu zutena bukaeran beroa izan zen hitz errepikatuena. Txirrindularitzarekin jarraitu zen Mikel Untzilla, Nafarroako txapelduna izan zen Iturmendin, Iturmendiko saria Rural Kutxako bere taldekide Estanis Kalabutxek irabazi zuen, eta Rural Kutxa izan zen talderik onena ere bai. Beraz, etxarriarra 8. iritsi zen helmugara Mikel Untzilla, baina etzen esku txikoan, 23 urte 7ko lehen Nafarra izan zela, eta txapeldunaren maillot gorria jantzi baitzuen. Eta Naia Imaz eta Luka Martinez, Nafarroako erlojupeko txapeldunak dira. Enara Perez txapeldun ordea da, eta Eider Mazkiaran 3. Ba, Elon jokatu zen Nafarroako erlojupeko txapelketak eta Sakandarrak primeran ere aritu zirela esan behar dugu. Bai kadete mailan, baita juniorretan ere, eta baita elite mailan ere. Futbolari dagokionez, azken lanak Zelai Berrin, Lakuntzako futbol zelaian belar artifiziala jartzeko lanak bukatzear baitaude, eta esan Indargorriren aldeko futbol 7 txapelketa dantzalekun jokatuko dela ekainaren hogeian futbolzale talde gorritxoak antolatuko duena. 9:30 aurrera, talde bakoitzak 100 € jarri ditu eta futbolaz gozatzeko parada izango dute. Txapeldunek janari eta edari saskia eta txerrikumea jasoko dituzte opari, eta txapeldun ordeek janari eta edari saskia.

Aho bizarrik gabe kantatzeko garaia zen, iraultza egitekoa. Franco hil eta lehenbiziko hauteskundeak egin arteko urtea berezia izan zen hegoaldeko euskal musikagintzan. Politikak kantua behar zuen, eta kantuak politika. Ikertu bila naiz eta gaur, 1976ko euskal musikari buruz, arituko gara berriketan. Iraultzarako kantak.

0: zatia. 1976 urte berezia izan zen, mugitua eta gogorra ere bai. Franco diktadorea 1975-eko ondarrean hiltzen, azaroaren 20an, eta 40 urteko diktaduraren ondoren, 1977-an lehenbiziko aldiz egin ziren hauteskundeak Hego Euskal Herrian. Berriketan saioaren denboraldi honetan, duela 50 urte gertatutako zenbait kontu ekarri ditugu gogora. Txiki eta Otaegiren fusilatzeak 1975-ean, Frankoren heriotza bera, 1976 hasierako sarraskiak, Gasteizkoa eta Montejurrakoa. Gaur berriz, giro horretan sortutako musikari erreparatuko diogu. Izan ere, musikak rol garrantzitsua izan zuen urte hartako politikagintzan eta bultza egiteko gogoan. Mitinak kontzertu bilakatu ziren, eta kontzertuak ekitaldi politiko. Musika eta politika bat eginda ziren Hego Euskal Herrian. Giro eta gogo hori kantuetan eta diskoen azaletan jaso zituzten orduko musikariek, irudi eta hitz esplizituekin, borrokarako dei eginez. Duela 50 urteko kantagintzan murgilduko gara gaur, eta horretarako Berriako kultura sailera joko dugu Garbine Ueda kazetariaren gana. Kaixo, Garbine.
1: Kaixo, Iker, zemuz.
0: Aizu, zergatik da berezia 1976 urtea euskal musikari dagokionean?
1: Bueno, nik esango nuke oso estilo berezia ezarri zalako urte hartan, eta islatu zuelako bete-betean, gizartean eta politikan gertatzen ari zana, ez? Halako simbiosi bat gertatu zen politika eta musikaren artean batez ere, naiz eta esparru guztietara eta kultura arlo guztietara zabaldu zen, baina batez ere musikara. Musikak behartzun politika eta politikak behartzun musika, nola baita esan da, ez? Biak bat balira bezala. Franco hilberria zen, 1975-ean, naiz eta bere erakunde eta bere beso armatuak eta hor segitzen zuten. Baina bestetik hauteskundeak deituta zeuden 1977-rako. Beraz, urtebete eskasean sekulako kanpaina zegoen eta ametsak bazien, utopia asko zegoen. Jendeak esperozun, herria beste modu batera eraikitzea eta horiek guztiak egunero bizi zituen jendeak eta momentuero eta toki guztietan zegoen hori izan giroa.
0: Ohikoa zen mitin politikoetan kantariak agertzea, baina eraberean kontzertuak ere baziren nolabait mitin politikoak, musika baino politikan ari ziren euskal abeslariak.
1: Nik uste bitan ari ziela, gertatzen da momentu jakin hortan ezin ziela bereizi, eta urko abeslariak berak ere esaten zuen, gu ez ginen izarrak eta gu ez ginen politikatik edo gizartetik kanpo bizi ziren personak, gu ginen hor barruan zegoen jendea, eta jende xumea, eta kantagintza erabili gendun, ba, gure ametsak edo gure aldarrikapenak ateratzeko. Eta gero, lehen esandako urte berezi hori, ez, hainbeste mitin izango zen, 40 urte eta gero, lehenbiziko hauteskundeak, jendeak zeuzkan espektatiba horiek guztiak, horra ateratzen ziren, mitinetan, eta mitin horietan, amua ere baziran musikariak. Kapitan.

0: politizazio handi hori haien kantuetan eta diskoen azaletan agertzen zen.
1: Bai, bueno, ikusi besteik ez dago, adibidez, Urkoren disko hartzen baldin badugu, sakonki maite zaitut Euskal Herria, agertzen da, Euskal Herri osoko mapa, pentsatu behar dugu, diktaduran Euskal Herriko maparik ezintzala ikusi, eh? Orduan, Euskal Herriko mapa bat, jende artean altxatuta, ez? Osea, Euskal Herri altxatzen ari ziren, hori izan sentimentua. Eta gauza bea, Gontzal Mendibil eta Xeberriren diskoan, ez? Agertzen da ukabil ezker bat, zauritua eta bar, eta horrek ere islatzen du garai hortako giro guztiz politizatua, baina euskera berean errepresio bortitzean murgilduta segitzen zuten.
0: Euskal Herriaren nazio aitortza eta sozialismoa izpide izan zituzten garai hartako abeslariek, baina baita gure hizkuntza ere. Adibidez, Urkok guk euskaraz.
2: Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Euskara puzu sakon.

0: neke.
1: Guk euskaratzu zergatik ez, hain zuzen, eta kontzalmendi bileketa, araban bakare, Gipuzkun bagera, guztio gara euskaldun, eta bar, ez? Hori izan aldarrikapen handienetako bat, eta egia da, garai hartako gizarteak buru belarri heldu ziola horri. Sekulako grina zeon euskalduntzekoa, euskara berreskuratzekoa, eta bar, eta hori izan aldarrikapen importantenetako bat. Eta seguraski ua izan zalako heldugaren tokiraino, eh? Bueno, eta gero urte hartan oso moduan jarritako bizien, bat Urko eta bestea Gontzalmendibil eta Xeberri, azken horiek urte bete bakarrik eman zuten plazan, gero ia barandu ziren eta bakoitzak bere bideari heldu zion, bueno, batez ere Gontzalmendibilek. Baina urte hartan, ustet, egunero bat zutela kontzertuaren bat, osea, sekulakoa zan eskaera, herri guztitan, Euskal Herri osoan eta Euskal Herritik kanpo ere bai. Ordura arte, bueno, bazien ez toka mairu eta abar, ez? Baina haiek modu poetiko goan hitz egiten zuten. Besteak beste frankismo garaikoak zirelako gehienak, eta beste modu batea kantatzen zuten eta aldarrikatzen zuten, da hau zan, ekintza zuzena, iaia.
0: Inoren amutsa da, hauserun begia, jotake mutila aurrera.
1: Eta gauza beha gertatu zen Urkorekin ere. Eta diskoak saldu zituen gizon horrek nik ez dakizen bat, baina 70.000-tik gora ziur. Eraberian nik ustete bazula ikustekuik beak, bueno, oso modu esplizituan esaten zitula gauzak, ez da?
2: Urte hartako kontzertuak nolakoak ziren?
1: Ba, oso errepresio handia zegoen kalian, eta biztan da kontzertuetan ere bai, eta kontuan hartu behar da, ikurriña etzegoela legalizatuta. Osea, Galizian ateraziteken Galiziako bandera, Katalunian ere seinera ateraziteken, baina ikurriña ezin zan atera. Orduan, edozein kontzertutan hainbeste jende biltzen zan zera aprobetxatuz, ba beti bazion bakarren bat ikurriña zintzilikatuko zuna, eta beraz, ba, kontzertu asko aski gaizki bukatzen ziren. Polizia, ba, hasi orduko sartzen zan, askotan egurra ematen hasten zen, denak ihesite zuten, eta batzutan lortzen zan ikurriña jartzea, eta beste batzutan ez. Eta beste batzutan jartzen zuten ikurriña, ihes egiten zuten entzule guztik, eta antxe gelditzen ziren musikari guztiak polizien aurrean, eta batzutan, ba, haiei botatzen zitzaien erantzukizun osua, ez da? Eta halako zerbait kontatzen zuen esate bateako Gontzalmendibilek, ba, bakion kontzertu bat ematekoak zirela, eta beak gogoan du, arek bukatuta berehala Benito Lertxundik kantatu behartzula, eta bien arteko transizio hortan, biak holtzan zeudela, polizia sartu, eta zuzenean Benito Lertxundin gara jozuten, eskatuz modu askitxarrian, ikurriñak entzeko. Eta arek erantzun zien, etzula beha jarri eta etzula zertan kenduik. Eta, bueno, ba, metraletakin bultzaka, belarretzi tiraka, eta azkenean behartu zuten ikurriñak entzera. Olakoak behin da berriz gertatzen ziren, eta, bueno, askotan tiroka ere sartzen ziren.
2: Katalunia eta Galizia aipatu dituzu, Garbine, han ere alako giroa zegoen, hiru nazio horien arteko harremana estutu zen 1976an.
1: Pixka lehenagotik ere bai, montatuta zeuzkaten galeuska jardunaldiak, baina gero hori berpiztu egin zen, eta sekulako indarra hartu zuen, eta sekulako babesa ematen zioten hiru herriek elkarri. Eta galeuska horietan, baskotan gertatzen zen, elkartzen zituzten hiru tokitako musikariak, eta Euskal Herrian egiten zanean, badia gaina argazkik, holtzan, nun ikusten diran, Galiziako bandera, Kataluniakoa, baina ikurriña ez, ba, hain justu lehen esandakoagatik, ez da. Hiru herrien artean sekulako solidaridadea, elkartasuna zegoen, eta ez hori bakarrik. Batzuk esaten dute, Espainialdean ere, sekulako elkartasuna ere erakusten zitzaiela, eta euskeraz kantatzea normaltza jotzen zuten, eta hori etzen oztopoa kontzertutara joateko, ez?
2: Zer aukera izaten zituzten garai hartako euskal abeslariek?
1: Ba, kontzertuak emateko asko lehen esandako gauzengatik, batez ere Hego Euskal Herriko esparru hortan iparraldera ziren joango, ezingo zuten oraindik. Iparraldekoak ere, bueno, orduntxe hasiko zian etortzen, baina bueno, disko bat grabatzea hoia beste izan, eh? Estudio handirik ezan izango, Euskal Herrin bakarren bat uste zegoela, eta nahiko zaila izatezan diskoa grabatzea. Hor, urkok esateratako, segulako sortea izan zun, bestelako bide bat urratu zulako, 40 principales katearen bidez, eta lehiaketa eta bideoien bidez, heldu zen Madrila, eta ateak zabalik aurkitu zituen gizonak, eh? Eta haren diskoak egia da oso ondo saldu ziela. Eta horri esker eukizun berak, sekulako aukera, diskoak baliabide haundiekin grabatzekoa, orkesta bat eukitzekoa, eta bar, hori eta noikuena.
2: Euskal Herriko lehen zuzeneko diskoa 1977koa dela kontatu dizu urkok, ez da?
1: Hori da, zuzeneko bat egitea bururatu zitzaion, Donostin egin zuten, eta Madrilekoek Zafiro disketxea zala uste. Jarri zioten unitate mobil bat ere, hori izan, ja, ikaragarria garai hartan, hori izan zinekin ikusten, eta pixka bat zorte hori izan zuen urkok nik uste, zortea edo, bueno, danadalakoa, ez?
2: Garai horri txampiñoien aroa deitu zion Pako Aristi idazleta kazetariak Euskal Kantagintza berria saiakeran, baina erruz sortu ez zirena emakume abeslariak ziren, ez da?
1: Egia da, kantari pila bat animatu zala garai hartan. Ez beti horra aipatzen dan modu despektiboan, esan nahi dut bizpairuak orde jakin eta hori aski otezan oholtzara ateratzeko. Nik esango nuke mugimendu oso importante bat zegoela, kantu bidez aldarrikatzekoa, ba bueno, gero punkien garaian egontzan bezala, eh? Baina egia da emakumeek ez zutela oraindik girorik hortarako, eh? Eta ikusi besteik ez dago, denak gizona dela garai hartan. Kurioski, ez doka mairu eta garai hartan emakumeek baziren, baina 76ko musika estilo hau ezarri zenean emakumeek atzera egin zuten. Ez dakit nola esan, gerra giro bat edo bazan, nola bait esan da, ezta? Baina ez emakumei ez dut uste albidetu zitzaienik hainbeste bidea. Oso modu gizonki kantatuta ez bazan, ezta? Eta gizonki azaldu esaten du abestiak, eh? Aitorren hizkuntz zarra, ba, hauek ere olaxe kantatzen zuten. Guztiok euskaldun, guztiok nahia gara. Edozein abesti hartu eta egiten diren erreferentzi guztiak gizonezkoi egiten zaizkie. Kurioski, ba, euskeraz badugunean ere modua hori saiesteko, baina ez.
2: Baina emakumeren bat bazen.
1: Bueno, emakumeren bat hasi izan geroxio, Maite Idirin eta Zaibazea. Gua Parisetik etorri berria zan eta 78ko maiatza ongi ezagutuko zuen arekan, feminismoare bai, hemen oraindik oso atzean zegoen hori. Baina nik esango nuke haren diskoak geroxio heldu zirela ez 76an. Oraindik aizpatasuna aldarrikatu zuen garaia pixka geroxio etorri zala.
2: Hegoaldean borborka zegoen egoera, Franco hilberritan, baina Ipar Euskal Herrian ere hala zegoen egoera.
1: Ba, Ipar Euskal Herrian beste erabateko arazoak zeuden, despopulazioa, jendeak migratu beharra zeukan lanik etzeukalako, frantseskeria, erabatekoa zan, ordun batetik aldarrikapen sozial hoiek guztiak bat zeuden, baina beste alde batetik, bat zeon, politikoa ere, asko begiratzen zitzaiolako hegoaldeari esango nukenik. Haien herriaren parte ziren hoiek zanpatuta ikusten zituzten, eta haiek lehenago hasi ziren. 76an baino lehen hasi ziren ja gauzak aldarrikatzen, ez zeukaten Franco gainean, eta Burgosko prozesuari kantatu zioten, eta kantatu zioten Joseba Elosegik bere burua izu eman zionean Frankoren aurrean, eta holako gaiei heldu zieten hegoaldean baino lehen, beste baldintza batzuk zeuzkatelako, eta elkartasun hori egon bazeolako.

eta gero noski heldu ziren Pantxoa eta Peio. Hoiek bazebiltzan lehenagotik ere, eta Monzonen hitzekin sortutako abestiak bazuzkaten, baino nik uste eta hegoaldera pasatzen hasi ziela, ja, 76 amaieran.

0: golko bat.
1: Eta alosuan aritu gara 1976 urteaz, baina zer gertatu zen gero?
2: Bueno, ba, gertatu zen, ba, Urkok eta Gontzan Mendibilek osondo esaten zuten bezala, etorri zen zorioneko konstituzioa, eta pasaziren hauteskundeak, eta ia, amets politiko hoiek, alderdi politikoekin lerratu ziren gehiago, eta musikariek beste modu batea ba, antolatu behar izan zuten beren kantatzeko moldea, eta bar, ez da? Ja, politika eta musikaren simbiosi hori pixka eta apurtu zen, eta bakoitza bere bide hartu zen.
1: Garbine Ueda, mila esker, duela 50 urteko musikan barrena bidaia hau egiten laguntzeagatik.
2: Mila esker zuri, gonbiteagatik.

0: Bueno, hementxe gabiltza, ia posible dugun konexioa egitea gaur eta berehalaxe, ba, hortxe, karapetaralar irratikoekin elkartzen garen. Dida batean, konexioa egiten gabiltza edo saiatzen behintzat, zerbait arraroa, agertu zaigulako ere bai, eta ia posible dugun, ba, gaur aralarrekin batez ere, ni guste dute karraperekin ere egitea erresagoa izango dela, ja dagoeneko ja unai ikusten baitut nik, baina gertatzen zaigu aralar irratiarekin ez daukagula ikusteko aukerarik, konexiorik, eta ia posible dugun dida batean.
1: Txindatorren artista bat naiz ni.
2: Santur txindatorren artista bat naiz ni.
1: Ondo jotzen dut.
2: Baita nik ere.
1: Ni golpe ni jotzen dut.

0: dinoze.
1: Ados, ados,
0: Bai.
1: orduan.
0: Ia. Bueno,
1: Orduan.
0: bagoazpolik, bali guan itxurez aldatu da. Nei da, egunon ez dakiten zuten gaituzun edo, ez?
2: Bai, bai, bai, orain, bai, nik uste nuen zein geundela irurak ere batera sartzeko, nik ez nuelako irudi arraro bat ikusten nuen, eta ez nekien hortzaundetenik ere, ez dut jarri.
0: Gaina, espalditxu, ja, gaina jonek agurtu gaituzu, ni tadenak, eta nola, ez zinun kasurik egiten, zan, nire ez diguen zuten.
2: Ez, bai, bai, bai, ez dut jarri aurretiko edo preskutsa hori ere ez dut jarri, ze ikusi dut irudi arraroa, geneukala. Bale, bale, ba, egunon guztioi.
0: Hau egun ederra.
2: Hori da.
1: Horein behi, guztien duzuela lagunak. Edo ez.
2: Bai, bai, bai, bai, irurak, irurak, irurak, bai, bai. Bai, bai. Irudi arraro xamarra zen, ez? Ikusten ari ginena.
1: Bira, atzo...

0: Ja. Hor, bai, egia da, bai, olakoak gertatzen zaizkigunean eta hori nola gu dena garen teknikari, garen esatari, garen bai, batzuetan, baina bueno, hauek ere badira etxeko gailuak bezala, ez? Badutela esaten dute, ez? Badutela programatua, hemen ez dakit programatua, ze egia da gure gailuak ere, bueno, gailuek badituztela denbora bat ere bai, eta berritzen joan beharra dago, baina, bueno, nik ez nuke esango ere badirela, ez? Urte asko irauten dutenak dira, zainduz gero, eta, da, bueno, pixkate errepasatuz gero, eta, baina, bueno, bere arriskoa ere badute, badira kanpotik etortzen zaizkigun troianoak, edota kontu, ez? Ba, gure gandik gain dauden hoiek, beroa ere bai izaten da, eh? Igual, olako temperaturak eta, uf, bai, ez dakit pertsonoi, baina aparatuei ere, gailuei ere, auskalo, bai. Bueno.
1: Bueno, ba, ez du gertatzen dira olakoak.
0: Bai,
1: Hor
0: bai.
1: kontua da, noiz neurrien hartzeko aukerari badugun, ez? Esan edot, plof, inarte itxoin beharren edo seinalen bat badugun noiz zimarron hori oso zaila da kudeatzea. Ze behin erortzen balin bada, gerta da jerez duk esan bezala, saioa bertan bera gelditzea, ezin
0: Bai,
1: hemen
0: bai.
1: ditu izatea, eta olakoak, ez da?
2: Bai,
1: Benetan.
2: bat, ere gaur egungo irratsaioak, ez, ordenagailuen menpe egoten direlako, garai batean hemen, bueno, badakizuen bezala oraindik mantentze ditugula, bai, vinilo
0: Viniloak, bai.
2: platoak edo kasetak edo CDak jartzeko aukera, eta hori esatera iritsi nintzen, ba, agian ordenagailu alde batera utzi eta bueltatu beharko naiz
0: Begira.
2: vinilak berriro jartzera, eta gutxi faltatu zitzaidan, ordenagailuak batean hori, berpizteko aukera mantzialako, esan nuen, bueno, venga, beste aukera bat emango diogu, eta hemen egon nintzen barra izketan, ordenagailua piztan zen bitartean, mutu, abestirik ez, eta nire hau txabakarrik entzuten zela, eta ja ordua pasata zelarik, baina, karo, baina ezin nuen irratia utxik, mutu, utzi, beraz, bueno, ba, betetzen jarraitu behar izan nuen, eta jazta, lortu garen ordenagailua berriro berpiztea, beraz.
1: Bueno, hola patan edo zen modutan, nik segun. Aukera balin badot jarraitzeko modu on baten, ez, zena izten izketan ari, baina momentu baten ez badite ematen, edo jada, esan esateagatik gai balin manaiz, bueno, arazo teknikoa ditugu, barkatu eragozpenak, eta saietu goga moldatzen, ez dela, oso momentu baten oso luze izan ditik, ez balin badao, olako aukerarik, ez?
2: Bai, bre, tarte batez ere bai isilik egon behar izan duen, ze bi gauzak aldi berean ezin nintzen ibili, hitz egiten eta ordenagailua pizten eta martxan jartzen eta dena irekitzen eta berriro.
1: Badakizuen, hontaz ari gala, nik gerota, aspaldi, gerota utxune nabarmena oan abaritzen dute serio hain naiz, tekniko batena.
0: Ja, bai.
1: Osea, bakarrik egotxearena
0: Bai.
1: egitan. Bueno, ez bakarra ja aukera gehi emango likuzkelako eta bar luze bat, ez da? Asko eskapatzen zaizkigulako eskutatik eta teknikoa ez garelako besteak beste eta bar luze bat, ez da? Zene dute, nik gerota utxune handiuan abaritzen dute tekniko baten beharra zinez.
2: Ba, bai, horrek asko arresten du, ez? Eta irrati, ba, bueno, gu baino pixka bat handiagoak direnetan, adibidez, bueno, Euskal Herria batean, eskez bakarrik teknikoa, badute redakzio taldea, badute, bueno, denetarik, ez? Halako batean, edo xorroxin batean ere bai,
0: Baina
2: jende
0: arazoak dituzte ere bai. Bada,
2: arazoak
0: da,
2: ere bai.
0: internetarekin ez dabiltza orain ongi. Nik, bueno, gu konektatzen gara beraiekin goizeko 8:00etatik gu hasten garen arte, bi orduz. Eta badara matei 15 egun sekulako arazoekin. Eta atzo maiarenek ere esan zian luze joango den kontu bat badela, eh? Adibidez, esan nahi dut, haundiek ere, badituztela, bai, eta gaur kasualitatez konektatu da, baina halako batean 8:30 inguru berriz deskonektatu da, eta berriz ni, ba hori, gainean nago, eta karo, programatuta daukat, eta ardu nor nabil 8:00etan ea saltatzen den, saltatu da, baina 8:30etan berriz erori egin da, eta esan nahi dut, gu baino handiagoak direnak ere bai, batzuetan, bai.
2: Bueno, Euskal Herrien kasuan ere egoitza aldaketa egiten ari dira, ez? Ezakit horrekin zer ikusia izanen duen edo ez? Edo eraikinaren zera izango den, edo ez dakit abe
1: Como
2: komo.
1: es de Joan Jiren estia aldatu, ez da?
2: Ez, irrintzi dorrean, ez? Jarretzen duen.
1: Hori da.
2: Bai. Bueno, ba, sarreratxo honekin, tekniko

0: arazo teknikoekin eta ez dakite aste honetan beste soinu berri bat izanen dugun, nori dagokion, Unaien txanda da berriro ere soinua jartzea edo
1: ez zuen, ai, beldurra ematen dizu. Jarri ditu tiru segidan.
2: Nik badaukat bat. Bez, badauzkat bi, baina bueno, bai, nahi baduzu.
1: Eta samar dizu, badauzkat beste bi. Bat, duda dut, inoiz jarri ote dugun, eta bestea, oan bai, onartzen dut. Bestea da, oso, oso, oso, oso zaile. Orduan, gaur ez dut jarriko, eneide jar dezala, ze bestela egon gaitezke hilabetek, asmatzeko zer den. Oso zaile badauket bat.
0: Ados, ados.
1: Bada, ez que oso zaile da. O sea,
2: hombre, baina, bera. Zaila den horrek behar du laguntza gehiago orduan. Osa, hori jartzen diguzunean, ongi bai. Pentsatu noiz jarri eta zer esango duzun. Oso ja. Zaila balima da behintzat, zure laguntza beharko genuke.
1: Ja.
2: Bai, ja. Ja. Ja. Bueno, nik badaukat bat, ez dakit, zaila den ezten edo... ez dakit. Ez dakit zer esan. Bi dauzkat, jasotakoak ere bai eta bat badoa. A ver, zer dan.

0: Hemen barkatu, eh? Neri aizea bakara sartzen zait. Osa, soinu hori da? Aize soinu hori?
1: Soinua?
0: Aizea bakarra entzuten dut.
1: Soinua hau da.

0: Vale. Hagun ez da izea. Ez da kalen grabatu, esan nahi dut. Ez gaur grabatu dut bat kalen, eta soinu bera zeuken, eta zen aizea, eta ba, eliminatu indot. Bale, orduan ez da...
1: Ez dakit non dagoen grabatuta, eta ez ezer, baina hau da, bai.
0: Bale, orduan ez da aizea dao, eta gero beste soinu bat behartu nizan, ados.
1: Ez dakit ezer. Galdetuko dut, bidali dut, eta... Bai, nik ere ez dakit zer den, eh?
0: Ez dakit zer den?
1: Ez.
0: Ba, orduan aurrena enteratuz, eske aize soinu ematen du kalekoa dela, orduan hori ez da soinu bat. Hori da nahi gabe hartuta daun soinu, sartzen den soinu grabazio baten kale, neri gertatu zer dut goizten.
1: Baina hori bakarrik sartzen da.
0: Hori ba, izan ditik arazoa soinu oso fuertea dula aizek, eta atzerik
1: ez da arazoa. Just, orain esaten ari da. Ez
0: ongi da orduan.
1: Ongi da, hori hor dago, hor dago asuntoa. Eta eta bukaerak pista ematen duela.
0: A ber jarri berriz.

0: musika era pista ematen du. Vale.
1: Hombre, aldaketa bat dago.
2: Bai.
1: Bai.
0: Itzalitzen dela.
3: Edo joan egiten dela. Ez aldendu egiten da soinua.
1: Orain badakit zer den.
3: Esan dizutelako edo.
1: Bai, bai, bai, bai. Ya está, bai. Bai, bai. Bai. Ba ez dakit. Joan egiten dela edo?
3: Ez aldendu bezala egiten du. Ni, bueno, ni botako du nirea, eh.
0: Bota.
3: Nik esango nuke hegazkin bat aireratzen.
1: Ez? Hegazkin bat aireratzen.
3: Ez egiten duelako osteran zarata eta batean zoom eta badoa, ez? Ez dakit, hori izan daiteken edo. Edo trena. Edo lakon bat. Garraio handi baten antzartu diot.
1: Venga. Unai dao.
0: Nik esan mardun, etxeko buru lehor gailu bat. Aizea. Baina, neskenderia aizea tortzen zaldirura. Orduan, eta itzali da.
1: Zukia grabatu duzu hori gaur, eta ja, jasutu hor dago, venga, hori da.
0: Momentu baten etorri zait, que miñokaro, gura aldi honekin ez da posible. Beiko zua, zue, galda, dururu galda.
1: Ah, hori karri nuen nik. Nik grabatuta gainera. Yeah. Ez da, hori baztertzut, egualdi honekin, eta gainera jarri genuen behin, bai.
0: A ver, jarri berriz?

0: Jonathan. Está posible. Ha habido más que sin de repente, puff. O sea, ya soñu. Eta gaina soñu que yo falta zainería avión en izateko. Motor soñu que falta zait. ¿Ves?
1: Konturatu zaite, unairekin, berak jartzen dizki, dena nastagate. Ongi egiten duzu, bai, bai, bai. Berak jartzen digunean isil-isilik horre goten da, eta orain begira zema zalantza eta zema galdera, oso ongi. Eman.
0: Ni jartzen duten denik ezin dut gauza hondirik esan.
1: Bai, ni isilik.
0: Zuk esaten ez diguzun bezala.
1: Hori da, berdin, nik gaur jarrera hori hartuko dut.
0: Gogoratu bihar asteazkena dela.
1: Bihar asteazkena da. Egia da, asteartearekin hasi gara. Egia da.
0: Orduan pista noiz ostegunean.
1: Bihar bat. Venga, animatu. 9848-607-4661-662-5-2-3-4-5
0: Behatzi lau zortzi, 6-0-9-4-4
2: Eta 9848-607-4-5-0-3 edo 6-7-6-9-0-9-0-2 mezuak injasotzeko.
0: Ez du izan ditike, kotxen zoaz. Leioa iriki, aizea grabatzen dozo, eta leioa izten duzunen, bukatzen da.
1: Aizea, taizea.
0: Baina, ez da txarra hori, eh?
1: Ez da txarra ere.
0: Bado zentzu, eh? Ez da izan, eh? Baina zentzu pixkoat igual, bado.
1: Bueno, edo izanen da, euskalo.
0: Oen txitorizat bote prontoan. Gero hain egin da, esan hondigu zer den, esanen dugu. Puf,
1: bai.
0: Tokitan gineu den. Bueno, venga, entzulek animatu, eh?
1: Nik badaukat gaur kontutxo bat, aipatzeko, ze hemen festa da, gaur festa, egun handia da. Eta ja, etorri naizenean ja somatzen nuen, zertzen, bai, gaur San Adrin, edo San Adrian eguna da, ekainak 16, eta naiz eta ekainak 13ko San Kiriko eguna etxarriko patroia izan, patroi gisa gaurko eguna izaten da. Erromeria itzela. Horre beko basoan, ermita dagoen tokian, eta hoxe, bueno, pues ja etxarriar, bueno, herria ustu egiten da, esagerazio bada. Osea da, ja goizean ja, kotxeak, ogia erosten, eta pixkat mugimendu hori nabaritzen da, denda asko itxita ere bai, igual ba hori, okindegiak, eta baina, bueno, elikagai dendak ere batzuk bai, baina eguer dira arte, zabalik egongo dira, eta oraintxe atera naiz, zaber zertzegoen, eta lau ume ikusi ditut.
0: Ustu zergatik esan dozu barkatuen egin da?
1: Ustu, bai, ze erromeria da, eta bazkaltzera, elkartzen dira beko basoan.
0: Non ditena erromeria?
1: Familiaka. Zagutzen duzu kanpina? Etxarriko kanpina?
2: Nahi.
1: Ez, bai, bueno, da, herriko kale nagusitik, unai, berantz joan da, basoruntz. Horan, kanpinetik, hor badago, ez dakit, ordu erdi batean, hor badago baseliza bat, oso leku polita da, itzalak, eta familiaka izaten dira gehienak, biltzen direnak, maiaren bueltan, eta hori, fritada egiten dute, goizeko 11etan, txistulariak eta udal etxeko alkatea eta zinegotziak eta goizeko 9etan abiatzen dira, hemendik paseoan, oinez, eta 11etan fritada egiten dute. Da, aragi gixatu bat, eta udalak ardoa banatzen du. Jartzen du furgoneta, kupela handi batekin, eta hori da dagoen bakarra. Ze, izaten dira erromeria batzuetan, txoznak edo, bueno, horrelako, ez, beste edari saltzaileak eta holakoak, hemen ez dago ezer. Ez dago ezer. Bakarri dago udalak jartzen duen kupela handi hori, ardoarekin eta muztioarekin ere bai, bon, mostoa ere hasi ziren eta banatzen, eta gero elatu saltzailea. Elatu saltzailea beti eta urteetan furgoneta txikitxo bat han egoten da. Hori da sartzen uzten duten bakarra. Orduan oso herrikoia eta oso, bueno, ba hoxe, giro 11etan fritada izaten da, gero dantzariek dantzatzen dute hango, bueno, plaza itxura daukan toki batean, gero bazkaltzera elkartzen dira, gero txistulariak mai ez mai doaz, txistua jotzen, eta arratsaleko 6etan kintoek dantzakia, dantzatzen dute, eta ondoren ja 7etan hasten dira jeisten, baina nola hasten dira jeisten, hori oso bitxia da, dantzan doaz, txistulariekin, dantzan, baina gero, 7etan hasten dira jeisten, igual herrira ez dira iritsiko gaurko eguraldiarekin, igual gaueko 12ak arte, edo, auskalo. Bueno, Pitinka, pitinka, pitinka, furgoneta ardoarekin lehendabiziko, kupela handi horrekin, hor, aurretik.
0: Vale, eta teorian diote, oine, zenbat distantzi dao herrira?
1: Bueno, pa, daiteke, poliki, poliki normalen. Ordu bat, poliki, ordu poliki, bat. Poliki, poliki,
0: poliki. Poliki, poliki, eta guazatzen joela bordu.
1: Boa, ez da gizen bat geldialdi, geldialdi ja. Bakoitzean igual, jan, berriz, gero jende asko igual aurreratzen da eta esertzen da berriz ere kanpineko mailarekin eta afariarekin, ba igual geldialdi batean, igual azken aurrekoan edo, eta han berriz elkartzen dira, osea, poliki, poliki, poliki. Sekulakoa izaten da, eta geldialdi bakoitzan, tikiti, tikiti, eta eta dantza. Venga. Eta ordun edo antzaude.
0: Markatu ulertzen da gaur etxarri arandatzen ikastolan eta jaieune due.
1: Bai, bai, bai, bai. Bai, bai, gaur egun
0: jaieun ofiziala da herrin.
1: Bai, bai. Patroia amairukoa da, baina bai, berez bai. Gaurkoa da egun osokoa hori goizetik gauer artekoa delako. Bai, bai. Egia da gero trikitins taldea egongo dela arratsalde partean hemen eta tabernak irekiko dituzte, 8ak aldera nahiko berandu irekitzen da. Egueldia alakoa balin bada. Izan dira urteak ere, euri urteak, eta orduan, bueno, ba, frontoian, edo etxeetan, edo elkartetan elkartu badira, orduan gauza giro aldatzen da, ez? Eta lehenago, ez? Sortzen da giroa herrian. Baizik, gaur herria ustuta eta hilik. Osa, ez dago ezer, trikitin segongo da, gero 8:30 aldera, eta ez dakit norre ongo den, laukatu egonen dira, eta gero hori poliki, poliki, poliki, mantxo-mantxo, etortzen dira, eta oso giro polita da, oso giro bai, errikoa, ere bai, ze geldialdi bakoitzean pues, dantzan zabiltza herritarrekin, izketan, bai, eta hoxe, oso egun handia da, beraientzako, importantea. Bai.
0: Ze ongi, ze politia.
1: Bai, bai.
0: Zora gara, gara, gozatzen da, eta ongi ongi pasatu.
1: Ola hasi gara, ola hasi gara, bai,
0: vale.
1: Bai, bai.
0: Hori etxarri arantzatzen.
1: Jo, esaten dit, finenek egun berezia etxarri arrentzat eta peligrosoena. Bueno, bai, bai, bada, bada, berak badaki eta askok dakite, oso, egun osokoa da, eta orduan badakizue, egun osoa eta eguzkia eta ongi.
0: Bueno, uredan, beronekin.
1: Uredan, berda, hidratatu behar dira, bai.
0: Gero tartekan nahi baduzue, bineo, ez dela uredan, ze urek hidratatzen doa.
1: Ja, ja, ja.
0: Pentsatzen dut, igual esango zinula, karo, ez hori etxarri aranatzen da, ze gero bada beste kanpa bat altxasun, ez da, egin egun da itzentzen hori?
1: Bai, 29 da hori, antzekoa da, baina hor egia da giroa ez dela hain herrikoia, hain familiarra, badira kuadrilak, badira familiak, baina egia da altxasuk baimendu duela, horrelako salmenta puntu bat bada, bueno, denetarik, azoka txiki bat bada hor errepidean, hori baimentzen da, eta gero baimentzen da ere bai, esango nuke, bi txosnagune edo jartzen dira, bueno, dena, zaintzen da pixka bat, estetikare bai, badira oholak eta egurrezko barra batzuk dira, generadoreekin, eta gara, noski, izaten da gaztetxea, izaten da AEK, eta igual iritsi dira hiru izatera, baina bueno, normalean altxasuko gaztetxeak eta AEK-ak jartzen dute txosna hori, eta udalak berea ere bai, ardoa eta mostoarekin ere bai. Beste giro handiagoa da, bai.
0: Egin egun aipatzen duen argazki bat topatu dut, enei da.
1: Ah, bai?
0: Bai?
1: Ah, bai?
0: Betik gogoan izaten duen argazki bat da.
1: Hala. Ai ba, ai ba, eta hor zaude?
0: Buru handi hori ni naiz, bai.
1: Buru handi hori, bai, eta zer daramazun ere. Daramazuna ere handia da, Etzegoen txiki.
0: Bai, barkatu entzulek, bomboa zai da, eh?
1: Bombo terriblea. Baina bueno, nola jartze dizute olako bombo bat?
0: Bueno, ba, nik alkasketo zoi herri zan itzen, eta nik txikitan pelma utxen itzen, orduan nahitan ez, tamborra bomba edo zen gauzartu behar izaten.
1: Eta anatzean dagoena, ermita hori da, San Pedro ermita.
0: Ba, hori da, egin egun baten.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Nik horri zango ditxo, txestakit, 7 urte edo...
1: Igual pixkat gehiago,
0: Bai. Ez hain beste,
1: Bai.
0: Argazki handia da.
1: Eta urtea ez dakizu?
0: Ez dakit urtea zein den.
1: Nik 7 baino gehiago emate dizkizute, eh? 9 bai. Edo, 9:30 bai.
2: 10:30 bueltan ere
1: botatzen. Nik ere. eta Jon Urtasun umeekin dabil, bai, gure begiak igual ohituta daude, hortara, Hor 9:30 urte. Orain begiratuko du, data zehaztuko dut, esango digu. 7 minutuzkan. Nik hor 9:30 bueltan bai esango nizuke dauzkazula. bombo hori eraman behar da, eh?
0: Baina, bueno, bomboak ematen du ikizugarri ede... A ber, argazkik beti tamainen ematen du handiguare, bai.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Bomboak, bai, bomboa ez da txiki, eh? Baina, barkatu, plastikozko bomboa da, plastikoa diote partxea, eta, eta zurezko armadura hori ez dara etzen oso... Interatuko naiz.
1: Bueno, eta zer duzu gordeta plastifikatuta hor?
0: Ez, justo, bai. Hemen lagun, bueno, opari bat egin zitea main argazki montaje baten, eta nire
1: nire
0: eta hemen neuzken gordeta, eta bueno, asintzanen izketan horren ingurun,
1: bai, horretu naiz,
0: minun batxe bat nik joletaz nekin, non eta topatu dut, eta, bai, bai, eta justo argazki hori gogoan, beti oso gogoan izan dut argazki hoi, eta besteak beste, ba...
2: Duela gutxe ere aipatu zenuen, ez? Ezakin norrekin itzein genuen eta esan zenuen...
1: Baina hori etzen hor, ez? Beste tokiren batean zen, ez? Ainoarekin, Ainoa Juanizekin, bere aitarekin, ez? Baina hori etzen hor, ez? Ez beste toki batean zen.
0: Bai, hori ez dauket hemen.
2: Barkatu, barka idazue.
1: Ai, ama. Zer graziosoa. Eta nola hasi zinen hain goiz hauekin? Baina taldean, txarangarekin. Lata ematen esaten du, eh? Baina, esan eut, erlazio bat, lotura bat...
0: Ez dinago, herriko txaranga da.
1: Ah, herriko txaranga.
0: Gure herriko txaranga.
1: Ah, uste nuen besteak zirela, eh?
0: Ez, ez, gure herriko txaranga da, bai.
1: Gansauleak.
0: Eta hor bai egideago, niko ando, eta anai eta bik oso txekitatik entzaiotara joten ginen, oso...
1: Ah, vale.
0: Bai, ba, irudin bat badau, igual, sei urtekin edore bai, tambor batekin kaka ematen, bastar guzitan, bai.
1: Vale.
0: Eta gero poliki, ba hori hor hasi zen, hor joan zen.
1: Horra sizen dena,
0: bai. Gure arrebak askotan esaten ditze pelmada mandi guzun biziontan, esan nahi dote. Karo, ni hain txiki izan da nero ondoan norbait egon behartzun. Osa, ni
1: hombre,
0: oizeko,
1: claro.
0: Oizeko sortzitarako dian arateatzen ditzen, ume aluen ditzela, pentsa. Eta ordune edo ama, edo ake, edo arreba beti ondoan behartzun, aher mutiko honek zeiten duen.
1: Ja,
0: hain beste heldun artean, eta bai. Bai, baina, bueno, zoriontsu izan du naiz.
1: Bueno, musikan, musikak ere badauzka, ez, bere, bueno, bere alde nekagarri hoiek ere bai, baina batzuetan zail egiten zaigu, ez, musika eta gaizki pasatze hori egia da izango direla momentuak ere, ez? Eta zuek musikari izan da ere bai, ba, jakingo duzu, eh?
0: Hombre,
1: baina lotzen da beti, ez? Alaitasunarekin, ongi pasatzearekin, ez? Orduan, bueno, alegin hori egiten duzuela zuek ere, hori sentiarazteko, ez?
0: Baina pentsa nik 8 urte balin manitxun, gure arrebak 14 urte gehiago zitun.
1: Ja.
0: Hori da, 22 urte.
1: Boa, pasando de
0: parranda bete-beten, eta bapaten, segi mutikoak
1: un memoko hau hemen.
0: Zaindu mutiko hori dianan, ba, pentsatat gura rebantzat izan entzela, la madre de deu. Ni karo iguain ulertzen, no?
1: Ah, claro.
0: No te kasko matxe dote, bineo, bai, holoko gozera askotan gertatu zi.
1: Zegauza, zegauza.
0: Bueno, zegauzek, eta... Bueno, ba, txarriarreko ongiongi basa ezatela edo zin modutan, eh?
1: Bai. Izan zuten lenguan esan dizuen larun batean izan zen, gainera parranda izan zen larun bat azelako ere bai, eta bueno, oso giro polita izan zen, baina bai egia da larun bata izanik ere, eta jaibusa ere bat zegoen, ba, sakandarreak ere gerturatu zirela, eta gaur astelena izan da, nik uste dute giro polita izango da, baina hori, herritarren giroarekin, ez? Ikasle batzuk ere batuko dira, badakizu ja, oporretan dauden horiek ere ja festarik festa ibiltzen direla, baina ba, bai, hoxe. Ta nik erraztasunak izan ditut gaur aparkatzeko, ez dakizu, eh? Hementxe bertan. Batzuetan joan behar izaten naiz, eta gaur esan dut, hemen, atarian. bai. Bueno, pues nada, ez dakit, besterik, goizetik, jo, entzun dut, eta hor da bil, ez? Bolo, nola euskarazko azterketa batzuetan jarri dizkieten zero patatero ikasle batzuei, ikusi duzue selektibitatean, bai. Kexu dira, nik gaur, bai, irakurri dut, ez dutela esaten ze ikasle diren, ze perfila, ze... gaur nik ja entzun ditut, adierazpenak, eta egia da, A ereduko ikasle askori, ez? Jarri dietela zero hori, izketan agertu dira beraiek ere kexu, eta hor solasaldian aritu dira goizean ere, horri buruz, ez zote den berriz ere euskararen kontrako oldarraldiren bat edo piztuko honekin, batzuk esaten zuten, bueno, ba igual baietz, aitzakia izan daitekeela, baina bueno, gero eta esaten zuen gero eta gutxiago bueno, euskalduntzen dituela DBH-ek, ez? Edo batxillerrak barkatu, batxillerrak, ez? Eta orduan, bueno, ba perfil horren bueltan ere bai azterketak ere berdinak direla, bai batzuentzat, bai beste batzuentzat, eskakizunak eta gero beste batek ere esaten zuen eta bueno, defendatzen zuen ere bai, euskara azterketa eta gaztelania azterketa ez direla paretsuak, asko zerrexagoa dela euskarakoa, ez? Ez zaiela eskatzen horrelako testu irakurketa eta hola sakontzea testuan eta gaztelerazkoa nahiko pixua ere badela, ez? Eta hori ere ba alderatzen zuen, da esaten zuen jori, ba eskerrak, ez dela hainbeste sakontzen euskarakoan eta bueno, horri bili dira pixkat, kontu hoiekin. Ez dakit argituko ote den, edo ez, azterketak berrikusi dituzten edo berrikusiko dituzten edo, baina hor dago kontua ere, bai, bueno, nik horrutzaino, bendai sartuko ere.
0: Sola saldi ez dut entzun, hemen itzen beste lanetan, baina goizzen goiz gozaltzen den itzela bai entzun dut, atzo protestara aterazien ikasle guraso horik, eta ikasle horik ere entzun ditut Euskadi Irratin. Eta respetuz diot, Nik ez diot beraien azterketak ikusi dudik gabe. Baina, oitako pare bat. Izketan atxudien bezala, azterketa inbalin badue, nik sentitzen dut. Sentitzen dut. Berriz diot, ikasile oitako pare bat, gaur Euskadi Irratin, mikrofonetan, izketan atxudien bezala, azterketa inbalin badue, ez da aprobatzeko modukoa inundik ere. Ni gelditu naiz, aho bete hortz.
1: Eta idatzizkoa da,
0: Eta idatzizkoa. Beraz, gustatu edo nahiko nuke, zuzentzaileoik zer zuzendu duen, edo nola azterketa horik zer jartzen duen ikustea, eta gero itzeinen dugu. Gero itzeinen dugu. Balin badao, zuzentzaileen aldetik, gehiegizko edo geikeri bat nahi duzuna, bale, salatu behar da. Baina, benetan, bi ikasleok, izketan atxudien bezala, daukean euskera mailakin, berain azterketak ikusi nahi nituzke. Ze, benetan galditu naiz, esan dut buf. Ba, igual hobetzuen deklaraziorik ez egitea. Igual hobetzuen deklaraziorik ez egitea.
1: Bai, nik ikasle hoiek ere entzun ditut, bai, tertulian eta balorazioa eskatzen eta bai, gauza bera etorri zaite burura ere, ez? Esan dut, wow.
0: Badirudi euskaraz maila ez dugula eskatu behar. Badirudi euskaraz maila ez dugula eduki behar eta zoritxarrez, ba nahiko arazoa da gure hizkuntzak erabileran eta bat eta beste, baino mailan ere asko hitzein dezakegu, Gure gazteon arten ere bai, eta helduen arten zenbait kasutan,
1: bai.
0: Ze maila jartzen aiden euskeraz. Horrekin, nik gaur esan dut, bueno, nik sentitzen dut, bine, bik, kasu hortan, nedeitza eta harritu. Eta gauza desanen dizuet. Hauek bik, itzein duen edo pertsona bat betire bai, mutil bat bazen, benetan, idatzizkoa gain ditu eta ahozko batera joango balitz modu hortara eta gain dituko balu ordun ni aterako nitzeke protestan. Hombre, ze hauankaz gora die,
2: Nik ez dut entzun, baina zertaz kexu dira? Zero jarri dietelako? Edo
1: bai, euskara azterketetan zero, bai, oso nota, claro, badakigu hori selektibitatean zer dakarren, ez? Batean horrelako emaitzak izateak ere zer dakarren, baina bai, egia da, ez dakit iskanbila bera sortuko lukeen matematiketan hainbeste zero egoteak, ez? Nik uste dute erraz ere aipatzen dela hizkuntza eta kasu honetan euskera ere bai, ez? Keixu izateko aipatu dute bai, akatsek ere bai, akats ortografikoek gazteleran bezala ere puntu pila bat kentzen dituztela, eta izan daitekeela ere bai, akats ortografiko pila izatea, eta horrek ere nota jetxi izana, baina baita, bueno, ba, nik ere esango nuke, eta jakin badakigu, A eredu batek euskaldun izatea ez duela bermatzen, eta bueno, hori jakin badakigu. D eredu batek zailtasunak balin baditu aurrak eta gazteak euskalduntzeko, bueno, bazuk esango diazu A eredu batek zer nolako maila ekarriko duen ere bai, ez? Orduan, bueno, ba hor dago kontua, bai. Ez dakit zertan amaituko den, ez dakit zertan bukatuko den, irakasleak dira batxilergoko irakasleak, zuzentzaileak, eta bueno, a ber, ez dakit noraino iritsiko den kontua, baina bueno, zalaparta sortu da horrekin, eta hor dago eztabaida ere bai, ez? Batzuek aldeko, beste batzu kontrako, eta bueno, aztertu behar dena ere bai, ez? Baina bueno, bai, ni ere, bai, goizeko adierazpen hoiekin, baina bueno, claro, adierazpenak, claro, nahi dut, alde batetik salatu nahi dute, eta horregatik egin zuten bilkura hori, eta claro, komunikabideak gerturatzen zaizkizunean ere, claro, abotsa edo esaten duzu, nahi duzuna, zertan zabiltzan hor, edo bestela, bueno, pues hori, komunikabiderek horrek ere ezingo du asko zegeiago aipatu, orduan, ba hor dago kontua, ez? Zer eta baina nola esan duten, ez?
0: Nik barkatu, ni imaginatzen nahi nintzen, kazetari hori joan denen ara,
1: bere opegiaz.
0: Eta mikrofonoa jarri denen, eta iziela salatzen, ez da eskubiderik zerrein diguten ez dakiz zer, ezken nik benetan, nola azaldu den zemaila erakutsi duen euskeraz, batez. Ikusita, gazte, mote, zen nahi dok.
1: Ja. Bai.
0: Bueno, ikusteko dago baina ze bide hartzen duen honek guzik, eta zer, eta gero dago, zuk esan duzun bigarren zati hori, honek aeredukoak die, esan behar da gainea.
1: Bai, esan dute, bai.
0: Zer oldarraldi ekardezaken, hainbat sektoreetatik aprobetxatuz kointura hau, eburre matiko beste behin ere hizkuntzari.
1: Bai. Alaxe da. Irakurri duzu egon nintzen bitaren gaurkoa, urte betetzeak.
0: Bai.
1: Ze ona, ez da? Irakurri duzu egon, bueno, urte betetzen inguruko. Ez dakit, irakurriko gu laburra da.
0: Bai.
1: Polita da, gero hitz egiteko pixkat. Venga, ba, nork irakurri nahi du? Bueno, nik hemen daukat, venga, ba. Badago jende bat mundu guztiaren urtebetetzegunarekin gogoratzen dena, mundu guztiarenarekin. Ez da gogoratu bakarrik egiten direla, gainera, deitu egiten dizute edo mezu bat bidali goizean goizetik. Ez dakit konturatzen diren, baina konpensatu egiten dute urtero norbere urtebetetzearekin ahazten den jendea. Badirelako halakoak ere, sekula inoren egunarekin gogoratzen ez direnak. Okerrena da, haien egunarekin guztiok gogoratzea nahi izaten dutela, eta orduan komeriak, izan ere badago jendea gogoratu egiten duena nor ahaztu den bere egunaz, eta hoiek ez diote plazerik ematen guztionarekin ahazten direnei. Askoren gaitza ezpaita beti kontsolagarri. Badira, eta horiek dira nire favoritoak, beti bezperan edo urrengo gunean deitzen dizutenak. Datorren urterako ondo apuntatuko dut esaten dizute. Badakizu ezetz, eta politena da haiek ere badakitela, baina barre egiten duzu telefonoa eskegitzen duzunean. Badago jendea bere egunean lanera joaten ez dena, eta badago jendea bere egunean alik eta jende gutxienarekin elkartzen alegitzen dena, eta opariekin sekula asmatzen ez duena, eta beti naizenuen hori oparitzen dizuna, eta mundu guztia gonbidatzen duena, eta alakorik egiten ez duena. Eta horre guztiak guk uste baino gehiago esaten du gutako bakoitzak. Ez baita urte betetzea bakarrik gogoratzen eta azten duguna, ez? Boa, sekulakoa, benetan. hori, claro, guztiak identifikatuko gara horietako batean, ez?
0: Aitanak aipatzen ditu egia, ez da?
1: Claro. Hor badira bat baino gehiago, eta nik aitortu behar dizuet ere desastre xamarra banaiztela ezpada hori gutegian jarrita dudala, edo sare sozial marabilloso batek ere bergoratzen didalako. Oso gutxirenak dakizkit, eta batzuetan oso gertukoenak ere zalantzan. Desastre hutsa naiz. Ni neu bai, eta bueno, ez dakit, eskertu edo, baina bada jendea, bai, urtetik urtera egutegian etxeko egutegian edo agendan edo jasotzen duena. Gero, bai, zoriontzeko, bada jendea oso, oso, oso, ez dakit, urtero eta DNI eta ez dakit noraino iristen den beraien zerrenda, ba, zoriontzen dituztenak. Ni...
0: Oda, ba, nik sentitzen dut, baina ni desastre xamaran ez dela onartu behar dut.
1: Nik ere.
0: Ni naiz askotan, ba, ni zer dakit, ez da? Gaur, edo bihar ez dakit noren urte betetzen, bueno, bihar deituko diot. Bordun, bihar iristen da, eta nola zuzeriten nahi nahi zen, bueno, gero deituko diot.
1: Pasatzen zaiz.
0: Gero deituko diot, hori ja bihurtzen da, urrengo egunera. Orduan, aztu zait, jazta, bukatu da. Eta orduan, aizu barkatu atzo, jazto balio, deus ere. Eta orduan, bai, desastre banez. Edo gauze bera gertatzen zat, lehen goztielen, jonen urte betetzekin iganden daba, ba, igual zirkutik dituko diot, edo bielko diot, mezutxo matu ez da gizar. Si, hamre, alperri da, nahiz horretzen. Keba, keba. Eta asko horretzen naiz, momentu hortan sare sozialen baten ikusten badot.
2: Bai.
0: Ez dela ez da hori ere, eh? Bai, niko nartzen dut, ni naiz desastre dien etarte talde hortakoa.
1: Ni ere bai. Eta, dena den esan duzu ez, urrengo egunean ez du balio. Bueno, urrengo egunean ere, ez niri balio dit. Baina, karo, ni bai, neuna izelako, baina nik uste dut, urrengo eguneko hoiek, edo aurretiko hoiek, ere gaur honintzak jasotzen dituen hoiek, ongi datorkigula guri, desastre garen pertsonoi. Claro, dena gogoratzen dutenak, dena pixkat ba, horretan, ez, agenda hori zorrotz betetzen duten horiei aurreko egunean edo ondorengo egunean zoriontzeak igual horrek bai egiten die, ez? Ah, kaguen la leche, hau ez da egunean bertan gogoratu, baina gu desastre xamarrak garen ontzat bintzat. Nik eskertzen dut urrengo egunean edo aurrekoan edo igual dit. Eta gainera ez naiz oso zale, hola, ez dut oso gustoko, ez, zoriontzen nautenean, eta esaten du, ez, batzuk izkutuan ibiltzen direla, eta nirik, bai, bueno, alakoak ere ez diate grazia handirik egiten, baina konturatu naiz ere, alaba batek ere aurrekoan eguna hartu zuela, unibertsitatean. Urte betetze eguna zelako, eta eguna hartu zuen, ospatzeko, zanen, baina... Eta baina, nola da posible eguna eta, hombre, nire urte betetzea da. Osa, eta lanera ezinateke joango, ere? Zure urte betetzean, edo zer da, hau? Ez, egun urte betetzea eguna, ez da gizzer izango balitz bezala. Olakoak ere badira, ja. Ez gu, pixa, pasatzen garenak, ez, hola, ez, pixkate.
2: Baina, bala dinagatik, ez, esango nukenik.
1: Ez, bada jendeak ospatzen duena, hola, familiarekin, eta... Ez, olako erritualak ere izaten dira, bai, elduak ere bai,
0: Ba, bino egia da, segundu iztokatzen den, azte ez da, lan eunde balin bada, lan itxen dozota hori, eta gero igual, zerbait berezio balin bada, urte borobile delako, azte burura pasatzen dozuna, labaiteko pesta hori edo nahi badozo esan nahi dute.
1: Baina hori da, eske denek ere, eta heldu askok ere, hori egiten dute, batzuk, denek ez? Ni neu ez, osea, pasatzen da eta pasatzen da, baina batzuk ja programatuta dute. Urrengo asteburuan ospatuko dugu ez dakin norekin, ez dakin non eta ez dakin zer, ez? Bai, bai, ospakizun handiak izaten dira, eta hoxe.
2: Nire familia nire doitura hori badugu, nire kasuan, bai. Igande ez izanik, bueno, ba, bazkari bat egin genuen. Horre, guraso, aitona monak, eta elkartu ginen, eta oso gustora elkartean, denak primeran, eta atzoa bidez aman urte betetzea zela,
0: ara.
2: Meriendika egin genuen. Bai, bai, jaio nintzen amaren urte betetzea aurreko gunean.
0: Bueno, ba, amari ere urte askoz, eh?
2: Ba, zango diot, zure parte azune.
0: Bai,
2: bai, gainera beti da, bueno, urteroko kontua, ez? Jendea joten zela ospitalera, ni jaio nintzela ikustera, jakin gabe amaren urte betetzea zela, eta kamundu guztiak, ba,
1: ha, claro.
2: Eta inorrek ez zuela zoriontzen, eta, bueno, ba, betiko, ez, kontakizuna da hori pasartea, bueno, ba, amak bizitako hori.
1: Izango baya, guzu, bueno. bai, zure bizitza osoan, pasarte bai, hori izango guzu.
2: Urtero, bizitza osoan dene zea da. Eta nik hemen, ez dakitze, zuenetan ere zorion agurren tartea egiten duzuen, gurean, hemen egiten duguna da, egunero urteak betetzen dituzten hoiek, bira, erakutsiko dizuet, bueno, hauek ikusi dituzu ezuek, ez? Egunero urteak betetzen dituzten izen guztiak ditugu hemen, Aralar Irratian, kontua den gaur egun orain.
1: Gaur egun
2: bueno,
1: ezin ba, da.
2: Datu babesak direla eta, bueno, ba, orain arte ditugun izen guztiak botatzen jarraituko ditugu, eta, bueno, nik nahiko nuke Aralar Irratiko entzuleren batek deitzea hemen oso ohitura polita dutelako eta askok badakidalako izenak hartzen dituztela. Eta egunez egun, ja aldez aurretik badakitela zeinek betetzen dituen.
1: Ah, urteak, begira, osea, ja badute ikusten, bai, bai, nik badakit, bueno, nin,
2: nire
1: amak egiten du egutegian, eh? Urteroko egutegia handi horretan, hor dauka bere gauzak jasota, bere oharrak eta bere, ba, urte betetzeak ere. Hor, jasota. Baina, ba... baina jende askoren urte betetzeak, bai.
2: Eta horregatik esaten ari naiz, Aralar Irratiko entzule maiteek, mesedez, hau entzuten ari baldin bazarete, hartu telefonoa, dei ezazue, eta sarean sartu zuen
1: gero,
2: bizkura hauek kontatzeko.
1: Beste gauza bat ere, honek aipatu ez duena, igual egongo da urte betetzeak bi, onintza enbeitak, igual egingo du beste egunen batean, baina bada WhatsApp taldeetakoa. Suposat.
0: Oso gai interesgarria.
1: Gai interesgarria, venga, bagoa, sartuko gara. Bai,
0: oso gai interesgarria da, eta gainan ikuste, bada ikertzeko gai bat.
1: Begira, postura da den hartu du, ja. Venga, bota. Zegertatzen da, WhatsApp taldeetan. Venga, bota.
0: Ni talde batetik atera nintzen, eh? Esan behar dut.
1: Arrazoi honengatik.
0: Esango dizuet zergatik. Bada entzule bat, eh?
2: Bizka, bai, entzule bat dugula. Bai esan...
3: Kaixo, Manoli naiz, egunon, hainko entzula.
1: Egunon, Manoli.
3: Bai, erke etzate, eh?
0: Ari, betire aiga.
1: Ari.
3: Urte bete ezean gati gaitzate, eh?
1: Bai.
3: Zua, ni dena buru neumaten txos, bai?
1: Ja.
3: Da, nahi esaten badeie behar monen, esaten gara, jonen daitu deie, bez behan da esgustazen. Ene dai berdin zaiula, baina ni arrebez, ja. Eta leitza, de, auskotan deitzen da. Una gizaten jo, lakok, eta bai. Eta badakin nilan bat, ahit amentu nahi dena, lanen aizen dela, da jaiatzen du beti. Ama jau, itxikoa. Arrebezte etxarriko batean esateo, Maria Josefa etxikonea, arreztu laitu nahi den, nahi luk laiz balitzeko aliatuko irrati destula jartzen da. Esaten dena, cada persona es un mundo, eh? Ja.
1: Hombre,
3: Bai. Hola, xe, da, oizanen izen. Da, alzotan lehitzen deitioz, eta mende, oizuratu, lara eta marrurte pasten bala badeba, irrentzien, aire. Animo emateko, ja?
1: Osongi.
3: Bai, ba, oizanen izen. Bai,
0: bai, bai.
1: Eskerrik asko deitzagatik, Manoli.
3: Aio, la caspa, aio.
1: Aio.
0: Esker, Manoli.
2: Ba, bira, Manolik apuntatu ez burun.
1: Hori esan du, buru dara matzala, ez da? O, buruan dara matzala barkatu, bai. Bueno, banik, bai, aipatu nahi nizuen pixkat, nire sentsazioa begira, ni taldetik atera ez, baina egia da, isildu ditu dala. Zenbait talde, gehienak ditut ja pixkat, soinua eta jenduta, baina batez ere, bueno, horrelakoak ere, hola, talde handietan, ba, eske ia egunero daudelako. Ez? Bai. Zorionak eta ez da gizzer, eta ongi pasa, eta garagardoak, eta horren lan, bai. Ez da gizzer.
0: Eta gehien da kumplitzagatik dien, nik hori uste dut ere. Bueno, nik bida, bada gautze bat ulertzen ez dutena. Ez da gita doztautzean entzulek eta zuen lankidek nerekin seguraskire ez, baina bueno, nik gotein barri pale. Alegien. Bale, nik egida gertu-gertukoei, bai, normalen, gertuna ez beti, eh? Baina normalen deitu iten diet. Kaixo, zorionak, zer moduza? Deitu. Bai, ahotsez. Zimali ma da, bigual ahotsez mezuat biali edo gertu-gertukoei. Gainontzekoei, egie da askotan iten dugula talde baten, zorionak, bai, zorionak, eta zerbezatxo bi irudi. Bale. Nire galdera da, talde zenbatetan, jendea egie da, azten dela zoriontzen, heldu talde baten, azten dia askotan zoriontzen, heldu talde hortako seme alabak. Bai? Orduan, nik behin, bateri galdetu nion, zoriontzen denen bi urteko aur bat, WhatsApp talde baten, ia aur horreri baten batek esaten dion, Unaiek jarri do hau zuretzat, Matea. Alegie, ez duten ulertzen da, heldu talde baten, Eunero, jende asko balin badau, aurrek zoriontzen joatea. Eta sentitzen, no? Ez ez dut ulertzen. Nahi dut bat ematek azaltzea. Igual bada esplikazio hon bat. Esan nahi dut, zorionduko balue bere ama, edo atxe, ume hori ukiduelako, esatezo, bueno, ulertu do. Baina eske berdin zain, hasi aurreneko hilabetetik. Eta aur izateri uzten dionan bitarte, talde askotan zoriontzen die aurrek. Nire galdera da, gurasorik beti gero aurroren gana joaten dien, pantaila erakustea, kusi, nahi dak zeiarri duen, jonek zeiarri dizun, honek zeiarri dizun, urte batekin, bikin, iruekin. Orduan, bihurtzen denen hori oso ohikoa, eta gero talde hortan, ia, deuse besterik esaten ez denen, aukera da alde itxekoa, tenekin nun, aldein. Arrazo beha zein den esan, eta ospa.
2: Aibanik, pentsatu nahi dut, hori egiten dutenek, beren seme alabei, esaten dietela.
0: Urte batekin ere bai?
2: Bai.
0: Bai. Neri ditzen zait, harri eta izugarri, esan nahi dut. Guraso bat joate urte beteko umen gana, Aimar, unaiek idatzi do, jonek esan do, oize ongi,
1: umen urteko balu bezala.
0: Bueno, bada entzule bat, kaixo nortzatxu.
4: Kaixo nahi, mire nahi.
0: Hau, ba, miren, zer moduza?
4: Osongi. A ber, ba, guk dauku naiz gizonan aldetik, eta naiz gure aldetik dauku guaxapa bat, guaxapet talda bat.
0: Familikoa aleie.
4: Familikoa.
0: Familikoa, bale, hortik hasi behau, familikoa.
4: Pentsatu zenbakan.
0: Bai.
4: Bai. Ba, beida, guk zoriontzetxu txikinak eta denak. Zoriontzetxu talde hortan. Eta gero, pues, osabak eta hoi, pues, deitu iten diu baitare personalki. Baina, lehen guzuk eta hoi denak, zoriontzen due, osea, guaxapetik. Eta gero, ume hoik, atxalde erdi aldeen edola, berak erantzuten due, osongi aibiela pasatzen, eta eskarrik asko emanez denari.
0: Kara, bine, gurasoak esan dielako.
4: Ba, hai, hoi da.
0: Ah. Eta urte bateko umeek bai zoriontzen dituzue?
4: Ki, osea, gero urte bateko umeek ez dio erantzunen, baino denari.
0: Ba, bionik esan dut urte bateko ume hori ez da enteratzen zoriontu duzuenik.
4: Ez, baino, pues oitxure, unai.
0: Ja, banik...
4: Oitxure, bai. Baino gero ikusten duen personalkire, esan iten diu, urte askoz, zorionak, aurre beste uren, baino...
0: Orduan ez da behar beharrezko hau atxapen zoriontzea pertsonalkitzen bada, ez da miren?
4: Ez, baino horrekin baitare askotan ez da pasatzen, pues normalen pasatzen zauan hau nahi, az dutzen zauala. Orduan, azten denen guaxape, trakataran, esategu, ostras, hemen bau zerbaki, orduan akordatzen ga, ostras, honen urte betetzea da. Eh?
0: Bai.
4: Bale unai.
0: Bai, eskerrik asko miren.
1: Eskerrik asko miren.
0: Bai, hori gertatzen da talde askotan, ez da? Eta familikoa, esan, bueno, berdin, baina bai kuadriletan, launetan, baina berdin pentsatzen jarraitzen dut, netzat ez da beharrezkoa. Ez gainean niretzat ez dut zentzurik. Oain, balin bada erakusteko guraso hiri orotxu zala bere seme alaban urte betetzea dela, bueno, bizke bestela ez diote heldulekurik ikusten.
2: Ui, guri kuadrilan noizbait gertatu izan zaigu, kuadriako horren baten urte betetzea pasatu izana, eta hurrengo egunean bapatean, ostras, atzo honen urte betetzea zen, eta ez genuen zorion du, karo, astez, aste burutan beti izaten dira, ez, hola elkartzen garela, eta aste burutan gehiu elkartzen gara, astez oso gutxi elkartzen gara, elkartzekotan beti ere, eta noizbait gertatu izan zaigu, ostras, atzo honen urte betetzea zela, eta zuen inorrak zorion du, eta kontrara ere, norbeiten urte betetza baldin bada, eta behin, batek zoriontzen duenean, ja denek jarraian zoriontzen dugu. Hori, ja, eske, eta, mira, behin ere gertatu zen, zoriondu genuela bere eguna etzen egunean. Aurreko egunean, batek uste zuelako, urte betetza egun hortan zela, eta zorionak, eta az denak, zorionak, eta berak erantzen zuen, bihar da nire urte betetzea. Eta, claro, geratu ginen denak, pues, bihar, nik buruz ezak izkit, nik nire familiako eta familia txekoenak, Aita, ama, arreba, bikotea, eta gutxi gehiago, igual, aitona monena, eta lagun baten aurrela solte. Baina bestelan, mundu guztiarena, holan, gauza gehiagi buru neuki behar ditut, urtibetetak buru neukitzeko moda.
0: Bai. Eta nik, jo zanen dizuet gaur egun, benetan, deitxuneri arraro, raro, o bitxo, berdin zait. Baina nik aurrek ez ditut ez hori ontzen. Ez ez ditu logika irik ikusten. Gero, beraiekin pertsonalki balin banao, arpegira, ez? Zeo zer enteratuko da oso txiki izan arren, eukoskorragoa. Baina WhatsApp talde baten non aurrorik ez dauden?
1: Niri ez zait gertatu, eh?
0: Bultzatzen ari gaina, maixar, ez? Bueno, niretzat ez
1: tolatik. Ni aitortu behar dizut, olakoak ez ditu da la bizitu, eh? Eta bueno, jaio dira, gurean ere, eta badaude, zan edut, badaude, eta guk badugu hori, bai, familiakoak guztiak bezala, baina gero badugu bat ere, lengusuena, eta horre asko gaude ere, bai, lengusuak bakarrik, eh? Eta egia da, lengusu guztiek, seme alabak ditugula, ba, etzaigu horrelakorik gertatu inoiz. Nik uste dut, badela, urtebetetzeak egunak ez dakizkigulako. Bat hasiko balitz, igual hortik hasiko ginateke, baina sekula etzaigu gertatu, eta urte batzuk dira, eta guztiek, ia guztiek, ez guztiek ez dugu, baina ia guztiek baditugu seme alabak, eta nik hori ez, eske enekien hori esan bar zenuen nik ere, hasieran hasi zarenean hor, atera zinela, eske neitze gertatu.
0: Bera, hau zanezan nahizot, adostuko balitz talde baten esatea, WhatsApp talde batin bar dugu, gu eta gure seme alabak zoriontzeko.
1: Bai.
0: Vale? Hor sartuko da sartu nahi duna. Bai. Ados. Baina balin bada, kuadrillako, launarteko, gimnasio taldeko, musika taldeko WhatsApp bat, non bertan informazio bat zabaldateken,
1: bai.
0: Kuadrillare buruz, ez daizer buruz, ez dion logikarik ikusten aurrek zoriontzen astea. Hori da dena.
1: Ja, nik ez da, nik ez da. Nire eta
0: areta gutxio urte bat, bi urte, iru urteko ume bateri WhatsApp talde baten zoriontzea, non ume horrek ez duen gailu horik erabili beharrik, eta ez dauke. Ze gero, egie da, eta miren esan egie da, hori gertatzen da. Gero, entzuten da, umea esan ez eskerrik asko, ongi, ume hori esan entzaio, grabatu hau horrea bialtzeko, ez?
1: Bai. Nik ulertzen, nik nere bizipenetan behintzat hori ez dute, izan eta eskertzen dute. Eskertzen dut, ze nik igual ere bide bera hartuko nuke. Ze, horrelako urte betetz, ba, eta hori, lehen aibatu duzuna, ez? Nola asten garen bat asten den, igual gogoratu den hori asten da, eta haren atzetik guztiok, ez? Berdin dena jartzen, eta niri gertatu zait, aztu zaidala, zuk esan duzun arrazoi horrengatik ere, bai, ez? Ba, orain ez dut bidaliko, gero bidaliko dut, urrengo eguna iritsi, eta ostas, nik ez nuen bidali. Eta pertsona horrek irakurriko ote du, norke zorion duten,
0: claro.
1: Edo ez? Ni bezelakoa balima da, ni ez nago begira zeinek zorion du nauen talde batean edo bestean. Baina izango da jendea ere igual esango duena. Begira, honek eta honek ez naute zorion du, ez? Bai ba, bueno, pentsa dezatela ahaztu egiten zaigula eta horrelako pertsonak ere bagaudela, ez? Ba, igual momentu batean jarri ezin eta gerora ere ahaztu egiten zaiguna, ez? Baina bai, egia da, horrelako momentu txarrak ere kartzen dizkigutela hauek. Nik isildu ditut ia guztiak. Banago kantu taldean ere bai, hor, bueno, gainera, kantu taldean ni eta beste bi hiru izango gara gazteenak, pentsa, 60, 70, hor dago saltxa bat, eta gainera oroitzen dira guztien urte betetzearekin isilduta dauzkat eta kitxo horrekin, ez, ikusi, eta baina egia da kargatzen direla, mezuak, ustu behar direla, eta baina ulertzen dut ateratzea ere bai, zenbait arrazoirengatik ere, bai, ez daukalako zentzurik, ez daukalako.
0: Gero talde hortan ohartu nintzelako, talde horrek zeuken funtzioa etzula betetzen, eta bihurtu delako bakarrik aurrek zoriontzeko, edo jendea zoriontzeko, ordun ez nion, eta gero hainbeste talde dauzkeu, ba, ordun,
1: bai,
0: da. Ordun, aur hori, gaztetxo hori, oza, bere meren nolara jotea malimaza, kanpoan ikusten badozo, zure txekoa malimaza, ingurukoa, launa, joan, agurtu besarkatu musu bat eman, zorion du, txupotxuz bat eman, opari bat iozo, baino, iruitzen zait, WhatsApp talde baten, ez dakit, sorry, ba, kantu talden, bapaten, kantu taldeko baten, alaba edo zemek, bi urte bete ditu, ala, zorionak izaskun. Ze.
1: Nik, nik ez dut hori bizitu, benetan. Ez. Bai. Arrazoi duzu. Bueno, pues nada, onintzak ekarri digu gaur gai politau. Zer gertatzen den horren bueltan. Eske gauza pila bat gertatzen dira urte betetzen bueltan, eh? Asi gara, WhatsApp taldeak, zoriontzea, ez zoriontzea, opariak egin, opariak ez egin, noiz bai, noiz ez, exagerazio bada, eh?
0: Bai, nigo lagun bat, pasazitun bi urte esan ez, zenbaki bera. Ma, imaginazazue, zenbat dituzo da 43. Ta urrun urte iritsi zen da, zenbat bete dituzo da 43.
1: Eta inork ez zion ez zer esan.
0: Oartu zen arte, ostra, epa, hemen bada akatzen bat, ez, karo, eta, ui, ia pasatu ditut, bi urte, esan ez 43 urte ditutela.
1: Eta inork ez zit ez zer esan.
2: Eta nahi gabe, esaten zuen, ez zuen nahi eta egiten.
0: Keba, nahi gabe.
2: Nahi gabe.
0: Bai, despistelatza, nahi gabe.
1: Despistelatza, eta nahi eta eginda ere, jakin nahiko nuke esperimentu hori egingo bagenu, baten batek zeo zer esango zuen. Igual bai, eh? Igual egon den da hor baten bater, bizi-bizi da ona esango zuen. Nerea dinekoa da, eta... Bai, baina, bueno, kuadrilean edade ezberdinak balin badu da, igual baten bat ohartuko da. Baina eske mezu horiek dira hain egin egiteagatik, igual ere inor elitzatekela ohartuko ere.
0: Bede, Eneida eta Jon, gauza desan den dizuet, euneko haundi baten, WhatsApp talde baten, zoriontzen ditugun lagun hori urte betetzea eune, noiz den ez dakigu.
2: Ez.
0: Eta ez dugu dago, gainez dugu jakin behar nahi eta nahi ez, kuadrilla malin bago de hogeita gehiago, edo ez da izan zaile delako hori den hartzea, batzuk hartzen due. Eta ordun inertziaz, eta beste ikusi dugulako, zorionak pepita idazten jartzen dugu zorionak pepita. Eta askotan, posoixe, kumplitzeagatik bai edo ez.
2: Bai.
0: Ordun, aukeran ez da hobea zuk estima diozun horreri, laun horreri, dena delako horreri, pribatutik balin badare mezu bat bialtzea ez talde baten, pribatutik mezu on bat bialtzea edo deitzea edo dena delako. Karo, zer gertatzen nahi da? Oso errez daukeu, lasare sozialetan zure urte betetzeunen noiz den jartzen digute, eta horren bagoa zor jartzen, denak iten dugu, nik ere bai, eta batzuk igual indar gehiokin edo gutxiokin, baino iten du ez da? Eta eldutan denen, ojo, ongi dau, eh? Ekusten do, eta Jon, ba, urte askoz, imaginatu badugula irratzi talde bat, eta sarean badugu, bueno, Jon, urte askoz, eta ongi pasa, ez da gizzer, bale, ez dago gaizki. Oain, berriz diot, aurren horreri esplikazio baten zainao aspaldi.
2: Ja, nik ere ez duen, sekulan entzuna. Gurasoei bai, ez nola baite, ez, aurren urte betetzea izanek, eta, bueno, ba, zorionak ere gurasoei, zorionak amari, ez, edo, eta hori ere egiten da, pues, zene dut. Baina aurrak zoriontzea horla espreski WhatsApp talde baten, ez da, nik lehen aldia entzuten dudala ere.
0: Jode, ze suertea.
2: Bai.
0: Bo, ni atera nintzen talde batetik, bai. Eta... Okay.
2: Bueno, niri familian gertatzen zait, familiako WhatsApp taldean ezakitzen bat gaudean, eta gian harreman handirik ez duzun hoiei, pixkate, bueno, pos, kompromezuz, ez, zoriontzea dituzu, eta izu, bera, ba, gainetzeko guztiak zoriontzea dutenez, bazuk ere zorionduko duzu, ez
0: da. Hori da.
2: Kompromiso, eske kompromiso hori. Bueno, ba, hor zaudenez ere, bai, ongi bat orkizu, beti ere zen, pasatu izan zaizkiet, eta bai, zu, eta ez zaite importa, eta eske pertsona horrek ere ez du aintzat hartu behar zoriondu duzunala, ez. Jo, nire lehen guzuak hitz egiten ez dudanekin, ez nau zoriondu. Hori ez da gertatu behar, eske berdin zaio. Nik zorion dudan ala ez.
1: Bueno, pues ja, esta. Baina, bueno, bai. Bai. Hoxe. Bueno, galdera bat, zuen dako. Lehenengo kafea, zein ordutan hartzen duzue? Lehenengo kafea. Esnatuta berehala. Gaizki egiten duzu. Orain esango izut nutrizionistak esan duena. Unai?
0: Dios. Nik, gozaltzeko aurrena hartzen dut kefir, gero edo izokin bezati bat tostadakin, edo tortilla bat tostadakin, edo jamon jor, segun.
1: Kafea.
0: Eta gero kafea, bi galletakin.
1: Bale.
0: Hori de gaizki.
1: Bai, nik lehenengo kafea hartzen dut hemen. Behatzi terdiak inguru edo... Bueno, ya...

0: kantitate oso handiak askatzen dituela, estresarena, badakizue dela estresarena, ez? Bueno, ba, jeikita lendabiziko minutetan, hoi guztiak kanporatzen ditu, eta honek esaten du badaukala oso funtzio garrantzitsu bat. Eta bada, gure metabolismoa autonomoki berpiztea edo esnatzea, ez? Esaten du, gure gorputza hasten da T4 hormona askatzen, gerora hori T3 aktiboan bihurtzen dena. Ez dakit zuek tiroidesarekin arazorik baduzuen edo familian edo ingurunean norbait baduzuen, hoiek dira nik badut, eta hoiek badira ba hori, tiroidesarekin arazoak ditugun non hormona T4 eta T3, ez? Naturalki T4 liberatzen da eta T3 aktibo bihurtzen da. Bueno, ba ezer, osea, bera bakarrik martxan jartzen da, ez du kafe baten beharrik sistema energetikoak bera bakarrik martxan jartzeko. Metabolismoa bakarrik aktibatzea oso ona, omen da. Eta luzerako ere, osasun berme bat badela, kafeinak piko hoiek ematen baititu eta hori, ez da antinaturala edo ote da. Orduan, lehendabiziko minutuetan zer da ona egitea? Ba, fisiologikoki esnatuko gaituzten gauzak. Bat, eta adibidez, eta xinpleki, eta orain egun hauetan ditugunak eta uda guztian zehar izango ditugunak, jeiki eta argitara jarri. Eguzki izpi hoiek eta argitasun hori jaso. Hidratazio on bat, baso bat urrarekin, eta adrenalinari naturalki bere bidea egin dezala.
1: Eta gozaldu, ez?
0: Lehenengo minutuetan, eta hori esaten du, kafearena, karo, ez du esaten, hemen, gero esaten du, kafea hartzeko, azken parrafan jartzen du, hainbeste desio dugun kafe hori, ordu edo ordu terdi ondoren. Oetik jeiki eta ordu terdi ondoren komeni zaigula hartzea. Ordura arte, ordu bat edo ordu bat eta erdi, gure gorputzak naturalki energia hori eta hori guztia aktibatuko duela. Ta gero, piko hori, kafeinarena, ba, eman diezaioko egula ordu bete edo ordu terdi pasata. Hori da zalpena, nutrizionista honena. Nik ia betetzen dut, nik uste dut betetzen dudala. Igual ez da ordu terdi, igual bi ordu ere igual badira, hartzen dudanerako, baina egia da, beharra, nik nire kasua personalki, da hemen nagoenean zuekin hasi baino ordu bete lehenago edo ordu terdi lehenago behar dut. Nire irratsaioa hasi baino 10-15 minutu lehenago kafetxori behar izaten dut. Ze egin izan dut, ez hartu eta pixu xamarra egiten zait goiza. Ordan hor, bai, 10ko hartu gutxi, 9 terdiak inguru hartzen dut.
1: Nik ni jarriko banitzek ez hartzea goizen, ez nuke arazorik izanen pentsatzen dut. Baino gozaldu bai. Esan edo, nire kefirra izan, nire zuku berduretar edo sarre, frutekin egin dako, edo jan, bai, ni behar dut, bai, edo bai. Bai. Gero amarte erdik aldea kafetxot hartuko dut dene baduzue. Goizeko akendu dezaket nahi izatea. Baino gozaldu, jan odo edo zerbatxe, bai, ure ere bai hartzen dut basoka bat, hori degi da. Bai gauetan, obera joan abretik eta goizetan. Baino...
0: Hemen kafeinaz bakarrik hitz egiten du kafeaz, hitz egiten du kafeaz. Ja. Ez du... Gosariarena ere ez du aipatzen, baina bai egia da urarena esaten dutela oso garrantzitsua dela, baso batur handia eta bueno, gero beste gauza batzuk ere sartu nahi badizkiozu, baina bai kafearena pixkat atzeratu piko hori gosaldu eta ordu bete ordu terdira ero etortzen delako. Ja. Orduan hor egokien omen da.
1: Kuriosoa da hori da erakutsi diguten eta hori da jaso duguna beti gosaltzea eta gosaltzea duen garrantzie. Eta gozaldu kafesnea indugu, esnea indugu, kolakau, odena delako hainbat. Kasuntan kafeina zaiza, hori badakigu bai. Baina gure arbasuek ere biziguzin, gozaldu, ez da, modu askotara. Honek, gauza askotarako matzen dugu da, Hortzen zatea, unkaritan eta agerkari digitaletan, gerota aditu, nutrizionista izan, mediku izan, gerota artikulu, zutabe, eskutitz, gero eta gehiago da hola.
0: Bai.
1: Eta egia da, zu guaina ipatu duzuna, oroar, ontsa jarri dute bilatzaile baten, ia ona den, edo ia kafe hartu barrote genuken ez natu bezala, eta gehien gehienetan

0: zuk aipatu duzuna jartzen do. Ez ez, obedela itxoitea, ordu pare bat edo dena delako, kortisonak bere, zera, kortisonak
1: bai,
0: ez barkatu.
1: Kortisol.
0: Kortisolak bere lana egiten duela eta oidenak jartzen ditu, hidratazioen are jartzen do,
1: bai.
0: Argizpiena, eguzkizpiena, goizeko horren are jartzen
1: ja,
0: do.
1: Bai, bai.
0: Hori jartzen ditu eleku mordoskatan, eh?
1: Bai, bai, bueno, nik ez deritzot gaizki ere balin bada, esan edut, bueno, nutrizionistak edo delako hoiek ere, horrelako pistak eta ez bakarrik hola tontakeriak, esan edut, arrazoitutako kontuak balin badira eta zientifikoki horrela balin badira ere, ez deritzot gaizki, bueno, pues holako artikulo txiki batzuk ere agertzea eta,
0: ez,
1: bueno, batzuetan igual ez guztia, ez dugu hartuko asita buka, baina bueno,
0: bai,
1: igual
0: neri gertatzen zait,
1: enei
0: da horren ingurun bai? Zein den egizko,
1: elburua.
0: Edo ze, ez egizkoa zein den, edo, zein aditukin gelditu,
1: bai.
0: Ze askok eta askok idazten du,
1: bai,
0: ez da?
1: Bai.
0: Zan nahi dut, bapaten iragurtzen oso zut, ez naiz kasu entazari, eh?
1: Ja.
0: Zutabe baten, kontuz, haragi gorria ez da batere ona,
1: ja,
0: honengatik eta honengatik.
1: Bai.
0: Eta hortik lau urtera, bueno, ba, haragi gorrik ditun nutrienteak eta janezkeo hasten ez dakitzer,
1: bai.
0: Ez da hain txarra. Ez?
1: Ja. Bordun,
0: momentu baten, jana kontu eta edari kontukin erotzen za, eh?
1: Bai. Albiste honekin batera ere badatoz beste bat, ez? Ura, zer da hobe, janariaren aurretik edo ondoren edatea, edo bitartean. Eta, bueno, baina gerozuk, nik uste dut, gauza hauek ere bai, bueno, ezin gara gaur gehiegi luzatu, baina esan dut, olako, bueno, artikuloekin, nik uste dut, batek barrura egiten badu, ez? Irakurri, baina honekin eta beste gauza askorekin batera ere, hausnarketa egiten badugu, bueno, ba, igual esan dut, froga genezake, gauza arriskutsuak ez dira, ez? Baina igual digestioa, igual hobe egiten dut ura aurretik edan da. Bueno, joan naiz, frogatuko dut, ez? Digestio txarrak ditut, ez? Ze izan daiteke, igual uragatik izan daiteke, edo honengatik, edo bestearengatik, esan dut, bueno, arrisku handiak hartzen ez ditugunean, bueno, niri gustatzen zaizkit, holako artikulu laburrak eta gero, ba hori, identifikatuko naiz edo ez. Ezeren, igual bizitza osoan justu kontrakoa egiten ari naiz eta ongi dijoakit, ez? Ba, listo, ba, berak esan dezala nahi duena, baina, bueno, ez dakit. Bai,
0: eta gero bada ez, beti zaten dena, tamainez, tamainen, dena tamainen, dena bere neurrin.
1: Hori da,
0: bera,
1: bai.
0: Bere neurrin, ez da, ez luke, arazo handirik izan beharrez, gero egia da, eta nutrizionistak hortako daude profesionalak, gu badugu bat emin irratin, ama bostero leitzar bat, ez da, itxaro, eta berak egin bat argi bide maiten dizkigu, eta egia da.
1: Bai, bai, lagungarriak dira, bai.
0: Badie, bai, badie jaki batzuk igual, segun zeten horretan, ez, bai, igual, gehio, digestuitza gehio kostatzen da, orduan, ez, edo berandua faltzeak dakarkina, edo goizetan ez dakizer, edo nizar da, mila gauze, egiera badaudela, eta horik zientifikokire, segurazkire, baikertuta daude, eta bada, ez da?
2: Orduan zertan geratu gara, lehenengo gafea, esnatu, eta?
1: Ordu bat eta erdi, handik eta pikoa, esan edut, kortisolaren maila hori jeisten denean pixka bat, orduan behar duzu kafeina hori. Hortan geratu gara bereak esaten duena gero bakoitzak egin dezazuela begira, hemen gaude hiru bik egiten duzue jaiki eta, bueno, bere ala esango dugu, eta nik hartzen dute beranduago ere. Egia da nik ohitura neukalaren kafearekin nik aldaketak izan ditun dere bizitzan lehen iruzpalau kafe egunean arnitzaken, eta orain bakarra hartzen dut eta nahikoa dut gainera horrekin arnitzake bi, ere bai. Baina ja, hiru ja niretzako orain personalki gehiegi da. Eta batek hartzearekin nahikoa dut, baina eske bat hori behar dut. Oso beharrezkoa dut, ez? Eta bai, baina...
0: Baina hartzen ditut bat dino gehiago gaina.
1: Bai, eh?
0: Bai.
1: Nik ja hori eten nuen, bai, eten nuen. Ze, ni oso, gainera nintzen kafesne zale. Eta ja kafesnea gorrodo dut, ebakiak dira. Baina bai, aldaketak nik kafearekin izan ditut.
0: Ah, ez nik kafetxoa motza, eh?
1: Kafea motza.
2: Utsa?
0: Bai, utsa. Mm.
2: Utsa.
0: Bai. Nik esnea...
2: Berez, hola edan beharko genuke denok, ez? Berez, kafea utsa edateko da.
1: Bai, kafea, ez, estela.
0: Esnea gaztetan, edo gazta, eh? Edo jogurretan, bestela utxe, kafe utxe.
2: Mhm. Bai, bai. Ni orduntara, nik orduntarako ja da bi hartu ditut, bi kafesne.
0: Nik ere bai. Ah, esto es nik bi utxe.
2: A bi utxe.
0: Bueno, eta bat etxekoa, beti etxekoa badakizue, arinegoa izaten da, ezta, nahi baduzue.
2: Mhm.
0: Ez. Kafesne, nei esnea eta kafekin eta pertza horik ez ditea.
2: Mhm. Ba, ni esnatu eta kafea egitea kostatzen zaidana. Eta altxatu, kafea jarri, makina piztu, martxa jartzen den arte. Komunetik pasa, ba, esnatu eta ordu erdira edo ja kafea hartu dut. Beraz, eta niko, morin arte ez dut horla arazorik uki, eta niko, osasunez ongi nagoela esango nuke, eta... Baizu, baina, bueno, aldatu behar bada, aldatuko dugu, zein edo.
0: Guramak guain erantzungo liguke, ara nik bizi guzti edamakit goizen jaki, kafea, inda kafea.
1: Claro, zan, eta urte pila, dauzka.
0: Eza, bai, eta hori, askotan erantzuten du lako, egin bat jakikin ateratzen direnen, ez?
1: Ah, seguro.
0: Telebistan da baintzun do, eta guk urte guztie, ez? Ba, garaibeten baserritan bezala, ez da? Zerrikie, eta hango azindaten baiaten zen, eta hortatik bizi, eta pentsa, ez? Eta gero badan beti, janakin dedarekin bada.
2: Nire amonak 80 urte beteko ditu, eta ez du urtantarik edaten. Ez du urik edaten.
0: Ostras,
2: dena ardo zuria.
0: Wow.
2: Dena. Edo atzo adibidez, bere alaban urte betetzea zela, ba, kaba. Ez? Eta ardo zuria. Urtantarik ez. Ardo zuria eta limoi zukoarekin, edo kas, edo delako... freskagarri limoi zaporearekin. Baina urtantarik ez, eta primeran dago, Andra, eta 80 urte beteko ditu. Zene dut. Eske formula
1: beste modu batez hidratatuko da, ez? Ze behar beharrezkoa da, zene dut, barazkiak eta olakoa jango ditu, eta fruta.
2: Barazki, fruta,
1: bai bestela.
2: Baina, ura bere horretan, eta, ja, bueno, ja. Ohera sartu aurretik, eza, pilulak eta dena hartzeko, ur baso erdia, baina pilulak hartzeko.
1: Alik eta gutxien.
2: Alik eta gutxien, beharrezkoena.
0: Alegi, ez dura ama da teori batekoa. Ura dutxatzeko, garbitzeko, eta hola hortarako dela, alegi.
2: Bai.
0: Eta listo.
1: Bueno, gauza bat, amabiak eta dita, bost, jarriko soinua, azkeneko aldiz. Venga, eta... soinua jarri, bueno, ja gaur deirik ez, biharko, ongi haitu, eta...
2: Gero konik kanta prest,
1: kanta daukazu prest,
2: beste proposamenik.
1: Osongi, ba.

0: お
1: ええー、僕が選んでんの。
0: へえ。
1: ええー。メンティラドレは。

0: Bez, zerbait ere maiten dio bukaeran, oan, bai, hartu nahi, lehen ez dut entzun bukaerakoa.
1: Mezuan jartzen dit, bukaerak ematen duela laguntza.
0: Claro.
1: Claro. Ba hori, biharko. Mm-hmm. Kanta.
2: Jakin duzu zerren, zenean, nira, zu badakizu ja, bez?
1: Bai, bai, nigo adakit, bai.
2: Vale. Bueno, bakanta orduan.
1: Bai.
2: Ez dakit enteratu zaten, edo kobazulo batean bizi baldin bazatea agian ez. Asteburu hontan semamesen zerbait badago, eta ez diogu iragarkirik egin, ez duelako behar. Baina, bueno, nik emendik, aizu, pues ja, mazazpi urte bete dira, bendetak lehenengo diskatera zuenetik, eta peio reparazen lehenengo kanta jarri nahi nuen, kolorez busti du izena. Eta niri gustatzen zitzaia, nik bere garaian bendeta ere asko jan izan nuen, kontzertu pila batera joan nintzen igazte garaian. Eta, bueno, ba, besti honekin agurtuko dugu elkar.
0: Aiatu zaizue, akreditazioa lortzeko aukera, mito arora joateko? Bai, ez da?
1: Bai.
2: Niri ez.
0: Neri bai.
1: Nahi duzu, Juan?
2: Ezin dut.
0: Barcelona. Bai, akreditazioa lortzeko aukera daukeu, bertan geroan informazio eta hemen zabaltzeko, eh?
2: Eta hori noren bitartez?
1: Beraiek ere bidatzen dute, ez? Bai, nahi bauzu?
0: Prentxe mito aroa.
1: Bai, igual zaudet aldetik kanpo, baina bueno, egin daiteke berbidali jozu, ez, baina zerrendan egoteko ere, bai, ze, bueno, ez dakit, igual etorriko dira gehiago, eta...
0: Eta mito aroa komunikazio taldea.
2: Hombre, mito aroa suposatzen dago azkena dela, ez?
1: Bai. Bai, baina, bueno, zetak taldea da, ez?
2: Aintzat hartzeko ere, alarietatia, hombre.
0: Nik ere zindu joan, dudik gabe, baina bera, jaketa hiruak zindu gu joan, igual, Martin, gure akreditazioekin, Martin kintzen daltz kubrit, ez bai.
1: Ni joan naiteke, baina ez naiz joango, ni joan naiteke.
0: Ah, bai, handik ez.
1: Begira, Alaba, zarrena lanera joango da. Eta gazte asko doaz, Memengo, bai.
2: Zenbat, izan enditu soldatapean laureun, ez, soldata du, edo gora, bosteun inguru, edo, ez, ongi ordainduta gainera, ni bai, baton batero bai ezaguna dute soinu teknikari, argi teknikari, eta joaten direnak, eta hori bai ongi tratatzen dituela, hori esan beharra dago, eta oso ongi usatxukun lan egiten.
1: Bai, eta autobusa dute, eta faria, barne, bai. Gehi soldata bai. Emango dietena, eta bai, behar zituzten, hola batzuk ere bai, eta bueno, Alabari suertatu zitzaion ondoan zeudela, eta 10 behar ditugu etan zeudela kuadrilan, eta gizten bat, eta bega, pa, bat abestearen atzetik, eta bi egunetan, bai, joan etorrian autobusean primeran, ere bai, así que, bueno, berri emaile ere igual bada, kontatuko dit.
2: Osongi.
1: Audio bat eskatuko diot igual.
2: Bai.
1: Bueno, baina gazteen audioak izatea oso laburrak, ez? Ta. Ikuste dute ja minutu batekoak nire audio mezuekin da zaten, baina nola zoaz olako audio luze batekin? Eta, bai, iz gutxikoak dira, baina, bueno. Hoxe, kontatuko izu ez
0: zehazera.
1: Venga.
2: Horatu zeitezte, hemen peio reparazik izango zituen, 20 urte edo gutxiago.
1: Igual zazpi, unai bezala.
2: Edo sei. Ez baina, ahotxa, hau da peio reparazek kantatu zuen lehenengo abestia ofizialki hola bedetan, hartu zaitezte ze aldaketa izan den ahotxan ere bai, eh?
0: Dino, batxe...
2: Ez musika estiloa.
0: Egun dutan, no batxe irakurri dut el trombonista de Arbizu, de hartzentzun, bai, ez dakit prentxa idatzin baten, no batxe irakurri dut el trombonista de Arbizu.
2: Bai.
1: Claro, eta bandan ere jotzen zuen, eta... Bai,
0: bai, edarra.
2: Bueno, ba.
0: Adio...
2: Bihar arte, lagunek.
0: Bihar arte.
2: Kolorez busti.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Bueno, egunon eta ongi etorri gurera gaur, bueno, egun berezia da. Hemen Etxarri Aranatzen eta urtero ere, bueno, aipatzen dizueguna, ezta? Zeren eta, bueno, ba, esan bezala gaur San Adrin eguna ospatzen da Etxarri Aranatzen eta herrian, bueno, sartzean hori nabaria da, ezta? Kotxeak gora eta kotxeak bera eta, bueno, ba, batzuk fritadara joan nahian, horre udalak ematen duen haragi gixatu hori eta ardo pixkat ere dastatzeko lehendabiziko orduan hor egon behar hori, beste batzuk ba erosketak, azken erosketak egiten eta ez ogia erosten eta bestelakoak ere bai, baino orokorrean dendak itxita eta jende gutxi gaur kalean Etxarrian atzen daukaguna eta orduak pasala are eta gutxiago sekulako eguraldia dute gaur Etxarriarrek eta bueno, ara gerturatzen diren guztiek eta egun ederra pasatzeko asmotan igo dira eta alaxe izango da gaur goizean goiz igo eta gauez eta iluntzean ba bueltatuko da bat baino gehiago gaur herrira, ezta? Ba holaxen izaten da gaurko eguna, San Adrin eguna. Goizeko 9:00 abiatu dira ba alkatea eta zinegotziak eta txistulariak ere oinez hango bidea egiten eta pixkat jendeari ere jakinarazten harako bidea hartuko zutela eta horregatik sarrera hau berezi xamarra ere badelako hemen gu erdian gaude, badakizue udaletxeko estalopean gaudela eta esan bezala ba hoxe egoera hori da gaur goizetik, ezta? Bueno, dena den guk irratia eta sakanarako ari gara eta sakanatik eta sakanarako, ezta? Eta hortik haratago ere bai web orriaren bidez entzuten gaitu zuen hoiendako ere bai ari gara eta hementxe gaude gaurko saioari ere aurre egiten. Aste artea da, ekainak 16 ditu, egunon eta ongi etorri gurera.

Bueno, ba, gaurkoan ere zer izanen dugun aipatuko dizuegu lenik eta behin badakizue gerora ere gure eguraldiaren iragarpena ere izango dugula, aldaketa hundirik gabekoa, baina bueno, bada eguneroko itzordua, ezta, eguraldiaren iragarpenarena. Eta gaur, bueno, bada saio berezi bat ere bai, iraultzarako kantak hain zuzen ere, 1976ko euskal musika izpide daukana. Urte berezia izan zen hori Hego Euskal Herrian, Franco diktadorea 1975ko ondarrean hiltzen, eta 40 urteko diktaduraren ondoren 77an lehendabiziko aldiz egin ziren hauteskundeak. Hori dela eta musika eta politika eskutik helduta ibili ziren eta euskal musikariek kanta esplizituen bidez egin zituzten borrokarako dei hori. Ba, Garbine Ubedak ekarriko dizkigu gogora garai hartako musika eta giroa. Hortik jo nahi izan dugu gaurkoan, eta hori izanen da gaurko izpide berria podcasten ataletik hartutakoa eta interesgarria izango dena hain zuzen ere. Eta honelaxe, eguraldiaren iragarpena entzungo dugu lehenik eta behin, gonbitea egin gurekin eguerdiko 12ak eta laurden arte, hortxe gutxi gora bera, bi orduko irratsaioa daukagun honetan egoteko, gonbidapena, gurekin batera bidea egin dezagun, dakizuen bezala prentsaren irakurketa eginen dugu gaur, eta gaur bai berria egunkaria badugu kalean, eta azal hori ere gehituko dizkiogu, notiziaz eta garari ere bai, agenda eta gaur gure sakan herria eta kirol tartea ere prest dauzkagu. Ondoren, solasaldian arituko gara Jon Urtasun eta Unai Zabaletarekin, Aralar eta Karrapirratiko esatariekin, ezta? Eta gonbidapena, zuek ere parte har dezazuen, nahi duzuen bezala, orain hasi eta irratsaioa bukatu bitartean zuzenean 9848607074 telefonoan, edota 661523245 telefonoan mezu bidez. Egunon eta ongi etorri gurera, eguraldiaren iragarpenak zera dio. Gaur ekainak 16 ditu, aste artea da, eta eguraldiaren iragarpenean aldaketan dirik ez da espero. Zenbait lekutan temperatura maksimoak jetxi daitezke, baina barnealdean udako giroa nagusituko da batez ere hegoaldean. Eguzkitsu egongo da orokorrean, baina lehen orduetan be hodeiek zerua estaliko dute kantauri xurialdean eta arabako hainbat tokitan. Litekena da kostaldeko legu batzuetan hodeiak guztiz ez desagertzea. Arratsaldetik aurrera bero hodeiak ugaritu egingo dira eta barnealdean zaparradaren bat ere bota dezake. Eguerdian haizea iparraldetik finkatuko da eta arratsaldean indartu egingo da bolada gogorrekin. 31 gradu arteko maksimoak Gasteizen, 32 Iruñean.

0: Baina, noren urte betetzea da?
1: Ebe, gure festivala maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
0: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, mintzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
1: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, ahatik pentseko kontzertotarako sajerak hartu.
0: Ekainaren 26-28 txauriak beratzera.

Eta gaur prensaren azalean aste artea izanik, ba Berria egunkaria ere badugu eta irudi nagusian eta erdian kokaturik Jaurlaritzak eraldaketa aro bat hasi duela Zubieta inauguratuta dio. Espetxe eskumenak aldatzeko

Israeldarrek atzera ere Libano ba erasotu eta nola, bueno, eraikin batzuk txikituta gelditzen ari diren erakusten digu gaurko Gara Egunkariko argazkiak. Nabatille herriko bueno, etxeak erabat txikituta daude. Argazki nagusia, hori da bakarrik, eta lerrouru nagusiak ere bat egiten du argazkiarekin, baita editorialak ere bai, esan beharre dugu, Iranek eta Estatu Batuek iragarri dute bake akordio bat, baina Israelek ura saboteatu nahi du. Editorialean, ba, bide diplomatikoatik kanpo, ezin dutela hortik jo gaur dio editorialak Gara Egunkarian. Eta notizia zen, argazki nagusia, ba, bueno, futbola eta mundiala da, eta Mikel Merino ikusten dugu beste jokalarien artean ere bai, bera Nafarra da, Dani Olmoren ondoan, eta nola selekzioak, Cabo Verderen kontra berdinketan amaitu zuen, eta esaten du hasierako desastrea, edo notizia seke aipatzen duena. Samar dugu horiz nabarmenduta beste bi kontu ere badirela, eta horietako bat bada gazten obsesioari buruzko antzezlan bat aurkeztu dutela, eta Iruñean aurkeztu duela liburu hori ensaio bat baita, ez da antzezlana, aurretik hala irakurri badugu ere, liburu bat da, eta Juvenkolia izenburua daukana gainera. Eta ondoren, gu ikutzen gaituen gaia, eta da Urbasako frontoiaren alde asteburu honetan izan den mugimendua eta aldarrikapena ere bai, irudi bidez, eta hortxe frontoia garbitzen ari direla azalera ekarri nahi izan du gaur notizia. Itzuliko gara berriara, lerroburu nagusiak dio Osakidetzako eta Osasun Bideko medikuek greba mugabera joko dutela irailean, eta Amerikako Estatu Batuek eta Iranek akordioa eginda ere borroka ez dela amaitu Israelentzat. Kontseiluak dio euskararen pizkunderako txinparta bat piztu dugula, Baionako presondegiko baldintzak salatu dituzte abokatuek, eta antxoarekin amaitu eta hegaluzetan hasi direla Bizkaian eta Gipuzkoan. Gaur gehigarria jakingura jaialdiaren ingurukoa. Gara Egunkarian lerroburu da eta argazkia aipatu dizuegu, Libanotik datorrela eta Israelek bombardatzen jarraitzen duela jasotzen du gaur Gara Egunkariak. Palestine Action legez kanpuztea berretsi dute epaileek. Estatu Espainolean aipatzen du EH Bilduk uste du badela operazio bat aukeretarako leioa isteko. Naziometroari dagokionez, esan behar dugu, euskal estatu baten babesa edo haunditu egin dela, baita erabakitzeko eskubidea ere, 140-170ra pasa dela, gainera aipatu behar dugu naziometro honek neurtutakoa. Arrantzari dagokionez, esan behar dugu, 8.000 tona antxoa hartu zituztela, eta orain hegaluzean ari direla. Xavier Rodriguezek futbolaren inguruko kontuak ere ekarriko dizkigu mundialarenak hain zuzen ere, Argentinak bere munduko tituloa defendatu duela, eta aipatu behar dugu ere bai, AFA eta Mileren arteko liskarraren artean, eta dantzari dagokionez ere bai, dobla aurkeztu dutela, eta muga administratiboaz gaindiko sektorea indartzea nahiko luketela dobla aurkezpen honekin dantzaren ingurukoarekin. Notiziasekin amaituko dugu, esaten du petroleoaren prezioa jetxi egin dela 5%, eta horrela bursek gorako bidea hartu dutela Iran eta Estatu Batuen akordioa iragarri ondoren. Esan behar dugu ere bai, auto elektrikoak erosi dituzten 500 pertsonak ez dutela Moves laguntzarik jaso. Geroa baik erraztuko du babes ofizialeko etxe bizitzen alokairua eren legea luzatzea, eta aipatu behar dugu ere bai Nafarroako upategi bat ikertuko dutena dirudi langileak

bueno, ordu eta baldintza txarretan egotera behartzen zituztela. Eta hoxe, 12 eta 16 ordu arteko lanorduak zituztela, eta bueno, ba, ikerketa abian dela. Eta esan barre dugure bai, Nafarroak aste honetan gau tropikalen astean sartuko dela, eta aipatu barre dugure bai, aditu batzuk aipatu dutela edadeko pertsonei edo helduei ere tratu txarrak ematerakoan ez dagoela horrelako protokolo bat edo alerta bat pizten duen ezer. Hoie guztiak gaur prentsan opatu ditugunak.

0: Baina, noren urte betetzea da?
1: Ebe, gure festibala Maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
0: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, mintzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
1: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, ahatik pentseko kontzertuetarako sajerak hartu.
0: Ekainaren 26-tik 28-ra, txauriak beratzera.

Bueno, agendaren tartean Elena aipatu dizuegun bezala gaur egun handia dute Etxarriarrek eta bueno, Etxarrira gerturatzen direnek ere bai, San Adrin eguna da gaur ospatzen dena, goizeko 9etan udalbatzaren kalejira jabiatu da hemendik eta San Adrinera txistu txistu lariekin ere bai, fritada goizeko 11etan izanen da eta han bertan elizkizuna 12etan eguerdiko ordu batetan dantza taldearen dantzaldia izango da ere han zelaigunean bazkaltzera bilduko dira hirurak inguru eta ondoren txistularien erronda egingo da maiz mai ibiliko dira txistua jotzen eta ondoren zelaigunean berriz arratsaldeko 6etan kintoen dantzakia izanen da erromeria arratsaldeko 7etan izanen da herrirantz eta bueno 8:30etatik 9:30etara eta 10:30etatik ordu bat aterdietara trikitins taldea plazan arituko da. Ba gaur San Adrian eguna, San Adrin eguna, Etxarri aranatzen.

Ekainak gaur 16 ditu eta aste artea da, Irurtzunek aparkaleku berria du. 33 plaza ditu eta haietako bat desgaitasuna duten gidariendako da. Ba, egindako aparkalekua hilaren 5az geroztik dago erabilgarri eta esan behar dugu sarrera San Miguel kaletik daukala eta bakarrik 2,2 metro baino gutxiagoko altura duten ibilgailuak sar daitezke. Artadia kaleko etxebizitzei paraleloa den bide baten aldeetara aparka daitezke autoak eta ateratzeko etxedorrea eta Gernika plaza banatzen dituen kaletik egiten da. Lakuntzarrak auzolanean hainbat lan egin zituzten udalak deitutako auzolanean larun batean hilerria txukuntzeko hainbat lan egin zituzten eta beste herritar batzuk ibai gaineko zubi berri Dermioko zubian zegoen zaborra jaso zuten. Hainbat tokitan belarra moztu zuten eta inausketako hondarrak botatzeko tokia txukundu zuten. Eta Ergoienan udalak 5 ikastaro antolatu ditu helduden ikasturterako eta izen ematea zabalik dago. Esan behar dugu udalerrian erroldatuta ez daudenak garagarrilaren 25-tik 30-ra izen emateko aukera izango dutela herritarrek aurretik. Esan behar dugu izen ematea udaletxean edota telefonoz deituz edo aukera ere webgunearen bidez egin daiteke ergoiena.com elbidean. Eta errenta aitorpena altxasun egiteko hitzordua eska daiteke oraindik. Herritarren arretarako bulego mugikorrean egin daiteke eta epea hilak 25 izanen da. Eta azkenik aipatu behar dugu lanbide heziketako ikasleek paseo osasuntsuan parte hartu dutela. Komunitatea ehuntzen programako jardueraren akaberan adinekoei zuzendutako hainbat jarduera antolatu zituzten eta esan behar dugu ba, gosari osasuntsua izan zutela ere bai, paseo osasuntsuetako parte hartzaileek. Eta ibilbidean ere ikastetxe Sagrado Corazón ikastetxeko lehen hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailako ikasleak izan zituzten ba bide lagun errigora ekimena ezagutu zuten eta ark emandako produktuekin prestatutako gosaria dastatzeko aukera izan zuten. Lakturaleren esnekiak ere izan ziren tartean. Komunitatea ehuntzen programaren barruan kulturartekotasuna lantzeko egitasmoarekin segituz Brasilgo kulturaren berri emanen dute jubilatu elkarte haren egoitzan, ostegunean, garagarrilaren 18. Lanbide heziketatik atera gabe, aipatu behar dugu ikasleek sari berezi bat jaso dutela, ikasle batek hain zuzen ere, bere ikasketa ibilbide bikaina aitortu dio gobernuak eta esan behar dugu Ruben Blanco Gil dela bera. Berak erdi mailako soldadura eta galdaragintza zikloa ikasi zuen. Eta Ilundainek piztuko du festen hasierako etxajua Irurtzunen. Hala erabaki dute Irurtzundarrek bozketa bidez. Blanca Ilundain Etxeberria izanen da festei hasiera emanen diena. Esan behar dugu, ba, bera euskara sustatzeko etengabeko konpromisoak adierazi duela behin da berriz eta atakondoa eskolan D ereduko lehen irakasleetako bat ere izan zela. Aizpea euskara taldearen sorrera bulkatu zuen eta mintzakide programa dinamizatu du.

0: Baina, noren urte betetzea da?
1: Ebe, gure festivala maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bide hogeita amak urte urgena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
0: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, mintzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurgen egitarau eta inbeste sorpresa.
1: Plazako egitarau osoa urgirik egunean zehar, atik pentseko kontzertuetarako sajerak hartu.
0: Ekainaren 26-tik 28-ra, txauriak beratzera.

gaur kirol tartean aipatu behar dugu ekainak 16 dituela eta pilota kontuekin hasiko garela. Urbasako Amaia frontoiaren zahar berritzea eskatu baitu Urbasako frontoi auzolan taldeak, eta hori asteburuan izan zen Olaztita Ameskoetako bizilagunek bategin frontoia auzolanean garbitu eta Nafarroako gobernuari frontoia zahar berritzea eskatu diote. Esan bezala, ba, egun Nafarroako gobernuaren jabetza da frontoiarena, baita Urbasako jauregia ere bai, eta Eliza ere bai. Eta hoiek hiltzen ari direla salatu zuten, eta frontoi hori berreskuratu nahian, ba, ekainaren 12an, Sakandarrak eta Meskoarrak bateginik Amaia pilotalekoa auzolanean garbitu zuten, eta adierazpena irakurri, eta segidan Ameskoako pilota klubeko pilotariek pilota partidak jokatu zituzten. BTT-ari dagokionez, Altsasuko BTT zeharkaldian ia 300 biker bildu ziren eta beroa izan zuten arerio nagusi, eta hori izan zen ibilbidearekin gozatu ederra hartu, baina nabarmendu zutena bukaeran, beroa izan zen hitz errepikatuena. Txirrindularitzarekin jarraitu zen Mikel Untzilla, Nafarroako txapelduna izan zen Iturmendin, Iturmendiko saria Ruralkutxako bere taldekide Estanis Kalabutxek irabazi zuen, eta Ruralkutxa izan zen talderik onena ere bai. Beraz, Etxarriarra 8. iritsi zen helmugara Mikel Untzilla, baina etzen esku txikoan, 23 urte 7ko lehen Nafarra izan zela, eta txapeldunaren maillot gorria jantzi baitzuen. Eta Nahia Imaz eta Luka Martinez, Nafarroako erlojupeko txapeldunak dira. Enara Perez txapeldun ordea da, eta Eider Mazkiaran 3. Ba, Elon jokatu zen Nafarroako erlojupeko txapelketak, eta Sakandarrak primeran ere aritu zirela esan behar dugu. Baita kadete mailan, baita juniorretan ere, eta baita elite mailan ere. Futbolari dagokionez, azken lanak Zelai Berrin, Lakuntzako futbol zelaian belar artifiziala jartzeko lanak bukatzear baitaude, eta esan Indargorriren aldeko futbol 7 txapelketa dantzalekun jokatuko dela ekainaren hogeian futbolzale talde gorritxoak antolatuko duena. 9:30 aurrera, talde bakoitzak 100 € jarri ditu, eta futbolaz gozatzeko parada izango dute. Txapeldunek janari eta edari saskia eta txerrikumea jasoko dituzte opari, eta txapeldun ordeek janari eta edari saskia.

Aho bizarrik gabe kantatzeko garaia zen, iraultza egitekoa. Franco hil eta lehenbiziko hauteskundeak egin arteko urtea berezia izan zen hegoaldeko euskal musikagintzan. Politikak kantua behar zuen, eta kantuak politika. Ikertu bila naiz eta gaur, 1976ko euskal musikari buruz, arituko gara berriketan. Iraultzarako kantak.

0: Mila bederatzireun eta irurogeita maseia urte berezia izan zen, mugitua eta gogorra ere bai. Franco diktadorea mila bederatzireun eta irurogeita amabosteko ondarrean hiltzen, azaroaren hogeian, eta berrogei urteko diktaduraren ondoren, mila bederatzireun eta irurogeita amazazpian lehen biziko aldiz egin ziren hauteskundeak Ego Euskal Herrian. Berriketan saioaren denboraldi honetan, duela berrogeita hamar urte gertatutako zenbait kontu ekarri ditugu gogora. Txiki eta Otaegiren fusilatzeak mila bederatzireun eta irurogeita amabostean, Frankoren heriotza bera, mila bederatzireun eta irurogeita amasei hasierako sarraskiak, Gasteizkoa eta Montejurrakoa. Gaur berriz, giro horretan sortutako musikari erreparatuko diogu. Izan ere, musikak rol garrantzitsua izan zuen urte hartako politikagintzan eta bultza egiteko gogoan. Mitinak kontzertu bilakatu ziren, eta kontzertuak ekitaldi politiko. Musika eta politika bat eginda ziren Ego Euskal Herrian. Giro eta gogo hori kantuetan eta diskoen azaletan jaso zituzten orduko musikariek, irudi eta hitz esplizituekin, borrokarako dei eginez. Duela berrogeita hamar urteko kantagintzan murgilduko gara gaur, eta horretarako Berriako kultura sailera joko dugu Garbine Ueda kazetariaren gana. Kaixo, Garbine.
1: Kaixo, Iker, zemuz.
0: Aizu, zergatik da berezia mila bederatzireun eta irurogeita amaseigarren urtea euskal musikari dagokionean?
1: Bueno, nik esango nuke oso estilo berezia ezarri zalako urte hartan, eta islatu zuelako bete-betean, gizartean eta politikan gertatzen ari zana, ez? Halako simbiosi bat gertatu zen politika eta musikaren artean batez ere, naiz eta esparru guztietara eta kultura arlo guztietara zabaldu zen, baina batez ere musikara. Musikak behartzun politika eta politikak behartzun musika, nola baita esan da, ez? Biak bat balira bezala. Franco hilberria zen, 1975ean, naiz eta bere erakunde eta bere beso armatuak eta hor segitzen zuten. Baina bestetik hauteskundeak deituta zeuden 1977-ko. Beraz, urtebete eskasean sekulako kanpaina zegoen eta ametsak bazien, utopia asko zegoen. Jendeak esperozun, herria beste modu batera ikitzea eta hoiek guztiak egunero bizizitun jendeak eta momentu ero eta toki guztitan zegoen, hori izan giroa.
0: Ohikoa zen mitin politikoetan kantariak agertzea, baina eraberean kontzertuak ere baziren nolabait mitin politikoak, musika baino politikan ari ziren euskal abeslariak.
1: Nik uste bitan ari ziela, gertatzen da momentu jakin hortan ezin ziela bereizi, eta urko abeslariak berak ere esaten zuen, gu ez ginen izarrak eta gu ez ginen politikatik edo gizartetik kanpo bizi ziren pertsonak, gu ginen hor barruan zegoen jendea, eta jende xumea, eta kantagintza erabili gendun, ba, gure ametsak edo gure aldarrikapenak ateratzeko. Eta gero, lehen esandako urte berezi hori, ez, hainbeste mitin izango zen, berrogei urte eta gero, lehenbizik hauteskundeak, jendeak zeuzkan espektatiba hoiek guztiak, horra ateratzen ziren, mitinetan, eta mitin hoietan, amua ere bat ziren musikariak. Kapitalismo.

0: politizazio handi hori haien kantuetan eta diskoen azaletan agertzen zen.
1: Bai, bueno, ikusi besteik ez dago, adibidez, Urkoren disko hartzen baldin badugu, sakonki maite zaitut Euskal Herria, agertzen da, Euskal Herri osoko mapa, pentsatu behar dugu, diktaduran Euskal Herriko maparik ezin zala ikusi, eh? Orduan, Euskal Herriko mapa bat, jende artean altxatuta, ez? Osea, Euskal Herri altxatzen ari ziren, hori izan sentimentua. Eta gauza bea, Gontzal Mendibil eta Xeberriren diskoan, ez? Agertzen da ukabil ezker bat, zauritua eta bar, eta horrek ere islatzen du garai hortako giro guztiz politizatua, baina euskera berean errepresio bortitzean murgilduta segitze zuten.
0: Euskal Herriaren nazio aitortza eta sozialismoa izpide izan zituzten garai hartako abeslariek, baina baita gure hizkuntza ere. Adibidez, Urkok guk euskaraz.
2: Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Euskara puzu

0: Guk euskaratzu zergatik ez, hain zuzen, eta kontzalmendi bileketa, araban bagare, gipuzkun bagera, guztio gara euskaldun, eta barrez. Hori izan aldarrikapen handienetako bat, eta egia da, garai hartako gizarteak buru belarri helduziola horri. Sekulako grina zeon euskalduntzekoa, euskara berreskuratzekoa, eta bar. Eta hori izan aldarrikapen importantenetako bat. Eta seguraski ua izan zalako heldugaren tokiraino, eh? Bueno, eta gero urte hartan oso moduan jarritako bizien, bat Urko eta beste Gontzalmendibil eta Xeberri, azken horiek urte bete bakarrik eman zuten plazan, gero ia barandu ziren eta bakoitzak bere bideari heldu zion, bueno, batez ere Gontzalmendibilek. Baina urte hartan, ustez egunero bat zutela kontzerturen bat, osea, sekulakoa zan eskaera, herri guztitan, Euskal Herri osoan eta Euskal Herritik kanpo ere bai. Ordura arte, bueno, bazien ez toka mairu eta abar, ez? Baina haiek modu poetiko goan hitz egiten zuten. Besteak beste frankismo garaikoak zirelako gehienak eta beste modu batea kantatzen zuten eta aldarrikatzen zuten da uzan ekintza zuzena, iaia.
1: Inoren ahutsa da, hauserun begia, jotaken mutila aurrera.
0: Eta gauza bea gertatu zen Urkorekin ere. Eta diskoak saldu zituen gizon horrek nik ez dakizen bat, baina 70.000-tik gora ziur. Eraberian nik ustete bazula ikustekuik beak, bueno, oso modu esplizituan esaten zitula gauzak, ez da?
2: Urte hartako kontzertuak nolakoak ziren?
0: Ba, oso errepresio handia zegoen kalian eta biztan da kontzertuetan ere bai. Eta kontuan hartu behar da, ikurriña etzeuela legalizatuta. Osea, Galizian ateraziteken Galiziako bandera, Katalunian ere seinera ateraziteken, baina ikurriña ezintzan atera. Orduan, edozein kontzertutan hainbeste jende biltzen zan zera aprobetxatuz, ba beti bazion bakarren bat ikurriña zintzilikatuko zuna, eta beraz, ba, kontzertu asko aski gaizki bukatzen ziren. Polizia, ba, hasi orduko sartzen zen, askotan, egurra ematen hasten zen, denak iesite zuten, eta batzutan lortzen zen ikurriña jartzea, eta beste batzutan, ez? Eta beste batzutan jartzen zuten ikurriña, ies egiten zuten entzule guztik, eta antxe gelditzen ziren musikari guztiak polizien aurrean, eta batzutan, ba, haiei botatzen zitzaien erantzukizun osua, ez da? Eta halako zerbait kontatzen zuen esate bateako Gontzalmendibilek, ba, bakion kontzertu bat ematekoak zirela. Eta beak gogoan du, arek bukatuta berehala Benito Lertxundik kantatu behartzula. Eta bien arteko transizio hortan, biak holtzan zeudela polizia sartu, eta zuzenean Benito Lertxundin gara jozuten, eskatuz modu askitxarrian, ikurriñak entzeko. Eta arek erantzun zien, etzula beha jarri eta etzula zertan kenduik. Eta, bueno, ba, metraletakin bultzaka, belarretzi tiraka, eta azkenean behartu zuten ikurriñak entzera. Olakoak behin da berriz gertatzen ziren, eta, bueno, askotan tiroka ere sartzen ziren.
2: Katalunia eta Galizia aipatu dituzu, Garbine, han ere halako giroa zegoen, hiru nazio horien arteko harremana estutu zen 1976an.
0: Pixka lehenagotik ere bai, montatuta zeuzkaten galeuska jardunaldiak, baina gero hori berpiztu egin zen, eta sekulako indarra hartu zuen, eta sekulako babesa ematen zioten hiru herriek elkarri. Eta galeuska horietan, baskotan gertatzen zen, elkartzen zituzten hiru tokitako musikariak, eta Euskal Herrian egiten zanean, badia gaina argazkik, holtzan, nun ikusten diran, Galiziako bandera, Kataluniakoa, baina ikurriña ez, ba, hain justu lehen esan dakoagatik, ez da. Hiru herrien artean sekulako solidaridadea, elkartasuna zegoen, eta ez hori bakarrik, batzuk esaten dute, Espainialdean ere, sekulako elkartasuna ere erakusten zitzaiela, eta euskeraz kantatzea normaltza jotzen zuten, eta hori etzen oztopoa kontzertutara joateko, ez?
2: Zer aukera izaten zituzten garai hartako euskal abeslariek?
0: Ba, kontzertuak emateko asko lehen esandako gauzengatik, batez ere Hego Euskal Herriko esparru hortan iparraldera ziren joango, ezingo zuten oraindik. Iparraldekoak ere, bueno, orduntxe hasiko zian etortzen, baina bueno, disko bat grabatzea hoia beste izan, eh? Estudio handirik ezan izango, Euskal Herrin bakarren bat uste zegoela, eta nahiko zaila izatezan diskoa grabatzea. Hor, urkok esateratako, segulako sortea izan zun, bestelako bide bat urratu zulako, 40 principales katearen bidez, eta lehiaketa eta bideoien bidez, heldu zen Madrila, eta ateak zabalik aurkitu zituen gizonak, eh? Eta haren diskoak egia da oso ondo saldu ziela. Eta horri esker, eukizun berak, sekulako aukera, diskoak baliabide haundiekin grabatzekoa, orkesta bat eukitzekoa, eta bar, hori eta noikuena.
2: Euskal Herriko lehen zuzeneko diskoa 1977koa dela kontatu dizu urkok, ez da?
0: Hori da, zuzeneko bat egitea bururatu zitzaion, Donostin egin zuten, eta Madrilekoek Zafiro disketxea zala uste. Jarri zioten unitate mobil bat ere, hori izan, ja, ikaragarria garai hartan, hori izan zinekin ikusten, eta pixka bat zorte hori izan zuen urkok nik uste, zortea edo, bueno, danadalakua, ez?
2: Garai horri txampiñoien aroa deitu zion Pako Aristi idazletak azetariak Euskal Kantagintza berria saiakeran, baina erruz sortu ez zirena emakume abeslariak ziren, ez da?
0: Egia da, kantari pila bat animatu zala garai hartan. Ez beti horra aipatzen dan modu despektiboan, esan nahi dut bizpairuak orde jakin eta hori aski otezan oholtzara ateratzeko. Nik esango nuke mugimendu oso importante bat zegoela, kantu bidez aldarrikatzekoa, ba bueno, gero punkien garaian egontzan bezala, eh? Baina egia da emakumeek ez zutela oraindik girorik hortarako, eh? Eta ikusi besteik ez dago, denak gizona dela garai hartan. Kurioski, ez doka mairu eta garai hartan emakumeek baziren, baina 76ko musika estilo hau ezarri zenean emakumeek atzera egin zuten. Ez dakit nola esan, gerra giro bat edo bazan, nola baita esan da, ez da? Baina ez emakumei ez dut uste albidetu zitzaienik hainbeste bidea. Oso modu gizonki kantatuta ez bazan, ez da? Eta gizonki azaldu esaten du abestiak, eh? Aitorren hizkuntz zarra, ba, hauek ere olaxe kantatzen zuten. Guztiok euskaldun, guztiok anaia gara. Edozein abesti hartu eta egiten diren erreferentzi guztiak gizonezkoi egiten zaizkie. Kurioski, ba, euskeraz badugunean ere modua hori saiesteko, baina ez.
2: Baina emakumeren bat bazen.
0: Bueno, emakumeren bat hasi izan geroxio Maite Idirin eta Zaibazea. Gua Parisetik etorri berria zan eta 78ko maiatza ongi ezagutuko zuen arekan, feminismoare bai, hemen oraindik oso atzean zegoen hori. Baina nik esango nuke haren diskoak geroxio heldu zirela ez 76an. Oraindik aizpatasuna aldarrikatu zuen garaia pixka geroxio etorri zala.
2: Hegoaldean borborka zegoen egoera, Franco hilberritan, baina Ipar Euskal Herrian ere hala zegoen egoera.
0: Ba, Ipar Euskal Herrian beste erabateko arazoak zeuden, despopulazioa, jendeak migratu beharra zeukan lanik etzeukalako, frantseskeria, erabatekoa zan, ordun batetik aldarrikapen sozial hoiek guztiak bat zeuden, baina beste alde batetik, bat zeon, politikoa ere, asko begiratzen zitzaiolako hegoaldeari esango nukenik. Haien herriaren parte ziren hoiek zanpatuta ikusten zituzten, eta haiek lehenago hasi ziren. 76an baino lehen hasi ziren ja gauzak aldarrikatzen, ez zeukaten Franco gainean, eta Burgosko prozesuari kantatu zioten, eta kantatu zioten Joseba Elosegik bere burua izu eman zionean Frankoren aurrean, eta holako gaiei heldu zieten, eta hegoaldean baino lehen, beste baldintza batzuk zeuzkatelako, eta elkartasun hori egon bazeolako.

eta gero noski heldu ziren Pantxoa eta Peio. Hoiek bazebiltzan lehenagotik ere, eta Monzonen hitzekin sortutako abestiak bazeuzkaten, baino nik uste eta hegoaldera pasatzen hasi ziela, ja, 76 amaieran.

0: Atal osoan aritu gara 1976 urteaz, baina zer gertatu zen gero?
1: Bueno, ba, gertatu zen, ba, Urkok eta Gontzan Mendibileko ondo esaten zuten bezala, etorri zen zorioneko konstituzioa, eta pasaziren hauteskundeak, eta ia, amets politiko hoiek, alderdi politikoekin lerratu ziren gehiago, eta musikariek beste modu batea ba, antolatu behar izan zuten beren kantatzeko moldea, eta bar, ez da? Ja, politika eta musikaren simbiosi hori pixka eta apurtu zen, eta bakoitza bere bidea hartu zuen.
0: Garbine Ubeda, mila esker, duela 50 urteko musikan barrena bidaia hau egiten laguntzeagatik.
1: Mila esker zuri, gonbiteagatik.

0: Bueno, hementxe gabiltza, ia posible dugun konexioa egitea gaur eta berehalaxe, ba, hortxe, Karapetaralar irratikoekin elkartzen garen. Dida batean, konexioa egiten gabiltza edo saiatzen behintzat, zerbait arraroa, agertu zaigulako ere bai, eta ia posible dugun, ba, gaur Aralarrekin batez ere, nik uste dute Karraperekin ere egitea erresagoa izango dela, ja dagoeneko ja Unai ikusten baitut nik, baina pues gertatzen zaigu Aralar irratiarekin hoxe, ez daukagula ikusteko aukerarik, konexiorik, eta ia posible dugun dida batean.
1: Txindatorren artista bat naiz ni.
2: Santur txindatorren artista bat naiz ni.
1: Ondo jotzen dut,
2: baita nik ere.
1: Ni golpe ni jotzen dut,

0: Dos, dos,
1: Bai.
0: orduan.
1: Ia. Bueno, ba,
0: Orduan.
1: guaz poliki poliki, guan itxurez aldatu da. E, nahi da,
0: Bet.
1: egun honez, tekiten entzuten gaituzun edo, ez?
2: Bai, orain bai. Nik uste
1: Bai.
2: nuen zein geundela hirurak ere batera sartzeko. Nik ez nuelako irudi arraro bat ikusten nuen, eta ez nekien hortza undetenik ere. Ez dut
1: Baina
2: jarri...
1: aspalditxo ja, gaina jonek agurtu gatxo zu, ni tadenak, eta nola, ez zinun
2: Jo,
1: kasurik egiten, zan, nire ez digu entzuten, zan
2: Ez,
1: nintzen.
2: bai, ez dut jarri aurretiko edo preskutxa hori ere ez dut jarri, ze ikusi dut irudi arraroa geneukala. Bale, ba, egunon guztioi.
1: Hau egun
2: Hori
1: ederra.
2: da.
0: Orain bai ikusten duzuela lagunak, edo ez.
2: Bai,
0: Hauen bai,
2: irurak,
0: venga,
2: bai.
0: ados.
2: Irudi
0: Aurrera.
2: arraro xamarra zen, ez, ikusten ari ginena.
0: Bira, atzo saio amaieran ordenagailuak esan zuen onarte.
2: Onarte, ai ama.
0: Onarte. Eta itzali eta berpiztu behar izan nuen, berriz martxan jarri hasieratik eta hemen, bueno, ba, momentu gogorrak bizi izan genitu hemen Aralar irratian, segundu batzuen isilik ere mutu gotera iritsi zen Aralar irratia zoritxarrez, baina, bueno, ba, gaurkoz momentuz ordenagailuak uzten ari gaitu lan egiten. Eta, bueno, ba, arazotxo hoiekin, behin konponduta, ba, aurrera egiteko prest.
2: Horre, bai, egia da, bai, olakoak gertatzen zaizkigunean, eta hori, nola gu dena garen teknikari, garen esatari, garen bai, batzuetan, baina, bueno, hauek ere badira etxeko gailuak bezala, ez, badutela, esaten dute, ez, badutela programatua, hemen ez dakit programatua, ze egia da gure gailuak ere, bueno, gailuek badituztela denbora bat ere bai, eta berritzen joan beharra dago, baina, bueno, nik ez nuke esango ere badirela, ez? Urte asko irauten dutenak dira, zainduz gero, eta, da, bueno, pixkate errepasatuz gero, edo, baina, bueno, bere arriskoa ere badute, badira kanpotik etortzen zaizkigun troianoak, edo, eta kontu, ez? Ba, gure gandik gain dauden hoiek, beroa ere bai izaten da, eh? Igual, olako temperaturak eta, uf, bai, ez dakit pertsonoi, baina aparatuei ere, gailuei ere, auskalo, bai. Bueno.
1: Bueno, ba, ez du gertatzen dira olakoak, eh? Hor
2: Bai.
1: kontu da, noiz neurrien hartzeko aukerari badugun, ez? Esan edot, plof, inarte itxoin beharren edo seinale bat badugun noiz zimarron hori oso zaila da kudeatzea. Ze behin erortzen malin bada, gerta da jerez, duk esan bezala, saioa bertan bera gelditzea, ezin
2: Bai,
1: hemen
2: bai.
1: ditu izatea, eta olakoak ez da.
0: Bai,
1: Benetan.
0: bat ere gaur egungo irratsaioak, ez, ordenagailuen menpe egoten direlako, garai batean hemen, bueno, ba, badakizuen bezala oraindik kan mantentze ditugula, bai,
2: Viniloak,
0: vinilo
2: bai.
0: platoak edo kasetak edo CD-ak jartzeko aukera eta hori esatera iritsi nintzen, ba, agian ordenagailu alde batera utzi eta bueltatu beharko naiz
2: Begira.
0: vinilak berriro jartzera eta gutxi faltatu zitzaidan, ordenagailuak batean hori berpizteko aukera eman zidalako, esan nuen, bueno, venga, beste aukera bat emango diogu, eta hemen egon nintzen barra hizketan, ordenagailua pizten zen bitartean, mutu, abestirik ez, eta nire hau txabakarrik entzuten zela, eta ja ordua pasata zelarik, baina, karo, baina zinuen irratia utxik, mutu, utzi, beraz, bueno, ba, betetzen jarraitu behar izan nuen, eta ez da, lortu garen ordenagailua berriro berpiztea, beraz.
1: Bueno, hola pata edo zen modutan, nik segun. Aukera balin badot jarraitzeko modu on baten, ez, zena izten izketan ari, baina momentu baten, ez badite ematen, edo jada, esan esateagatik gai balin manaiz, bueno, arazo teknikoa ditugu, barkatu eragozpenak, eta saietu goban moldatzen, ez bestela, oso momentu baten oso luze izan ditik, ez balin badao, olako aukerarik, ez?
0: Bai, hombre, tarte batez ere bai isilik egon behar izan duen, ze bi gauzak aldi berean ezin nintzen ibili, hitz egiten eta ordenagailua pizten eta martxan jartzen eta dena irekitzen eta berriro.
1: Badakizue,
0: Eta...
1: honta zaigala, nik gerota aspaldi, gerota utxune nabarmena oa nabaritzen dute serio hain naiz, tekniko batena.
2: Ja, bai.
1: Osea, bakarrik egotxearena
2: Bai.
1: egitan. Ze, bueno, ez bakarra ja aukera gehiago emango likuzkelako eta bar luze bat, ez da? asko eskapatzen zaizkigulako eskutatik, eta teknikoak ez garelako besteak beste, eta barru luze bat, ez da? Zene dute, nik gero eta utxune handiuan abaritzen dute tekniko baten beharra zinez.
0: Bai, horrek asko arresten du, ez? Eta irrati, gu baino pixka bat handiagoak direnetan, adibidez, Euskal Herria batean, eskez bakarrik teknikoa, badute redakzio taldea, badute, denetarik, ez? Halako batean edo xorrosin batean ere bai.
2: Baina arazoak dituzte ere bai. Internetarekin ez dabiltza orain ongi. Nik, gu konektatzen gara beraiekin goizeko 8:00 gu hasten garen arte, bi orduz. Eta badara matei 15 egun sekulako arazoekin, eta atzo maiarenek ere esan zian luze joango den kontu bat badela, eh? Adibidez, esan nahi dut, haundiek ere badituztela, bai, eta gaur kasualitatez konektatu da, baina alako batean 8:30 inguru berriz deskonektatu da, eta berriz ni, hori, gainean nago, eta claro, programatuta daukat, eta ordun hor nabil 8:00 ea saltatzen den, saltatu da, baina 8:30 berriz erori egin da, eta esan nahi dut, gu baino handiagoak direnak ere bai, batzuetan, bai.
0: Mm-hmm. Bueno, Euskal Herrian kasuan ere goitzaldak eta egiten ari dira, ez? Ezakitu horrekin zer ikusia izanen duen edo ez? Edo eraikinaren zera izango den, edo ez dakita
1: behar. Ez gineo, guan jiken ez di aldatu, ez da?
0: Ez, irrintzi dorrean, ez? Jarretzen duen.
1: Hori da.
0: Bai. Bueno, sarreratxo honekin, arazo teknikoekin, eta ez dakite aste honetan beste soinu berri bat izanen dugun, nori dagokion, Unaien txanda da berriro ere, soinua jartzea. Edo,
1: beldurra matzen, jarri ditxot iru segidan.
2: Nik badaukat bat, badaukat bi, baina, bueno, nahi bauzue.
1: Eta samar dizut, badauzket beste bi. Bat, dudadot, inoiz jarri ote dugun, eta bestea, one by, onartzen dut. Bestea da, oso zaile. Orduan, gaur ez dut jarriko, eneide jardezala, ze bestela egon gaitezke hilabetek, asmatzeko zer den. Oso zaile badauket bat.
0: Ados.
1: Bada, ez oso zaile da. O sea,
2: hombre, baina, bera.
1: Momentu bat ingo nioke.
2: Zaila den horrek behar du laguntza gehiago orduan. Osa, hori jartzen diguzunean, ongi pentsatu noiz jarri eta zer esango duzun. Oso zaila balima da behintzat, zure laguntza beharko genuke.
1: Ja.
2: Bueno, nik badaukat bat, ez dakit, zaila den ezten edo... ez dakit. Ez dakit zer esan. Bi dauzkat, jasotakoak ere bai eta bat badoa. A ver, zer dan...

0: Hemen barkatu, Neri aizea bakarra sartzen zait. Osa, soinue hori da? Aize soinu hori?
1: Soinua?

0: Eta gero beste soinu bat behartzen izan, ados.
1: Ez dakite zer. Galdetuko dut, bidali dute, eta... Bai,
0: Ja, baina
1: badakizu
0: zer
1: den, ez dakit zer den, eh?
0: Ez dakizu zer den?
1: Ez, ez.
0: Ba, ordu nahi gaurna enteratu zezke, aize soinu ematen du kalekoa dela, ordu hori ez da soinu bat. Hori da nahi gabe hartuta da on soinu, sartzen den soinu grabazio baten kale, niri gertatu zer dira goizten.
1: Baina hori bakarrik sartzen da.
0: Hori ba, izan ditik arazoa soinu oso fuertea dula aizek, eta atzerik
1: ez da arazoa. Just, orain esaten ari da. Ez
0: ongi da bordun.
1: Ongi da, hori hor dago, hor dago asuntoa, eta
0: vale,
1: eta bukaerak, bukaerak pista ematen duela.
0: A ber, jarri berriz.

0: Bukaera pista ematen du. Vale.
1: Hombre, aldaketa bat dago.
2: Bai.
1: Bai.
0: Itzalitzen dela.
3: Edo joan egiten dela. Ez, aldendu egiten da soinua.
1: Horen badakit zer den.
3: Esan dizutelako edo.
1: Bai, bai, bai, bai. Ya está, bai, ah. Bai, bai. Bai. Ba, ez dakit. Joan egiten dela edo?
3: Ez, aldendu egiten dezala egiten du. Ni, bueno, nik botako du nirea, eh?
0: Bota.
3: Nik esango nuke hegazkin bat aireratzen.
1: Ez? Hegazkin bat aireratzen.
3: Ez, egiten du lako osteran zarata eta batean jum, eta badoa, ez? Ez dakit, hori izan daiteken edo. Edo trena, edo lakon bat. Venga. Garraioa handi baten antzartu diot.
1: Zain. Venga. Unai dao.
0: Nik esan mardun, etxeko buru lehor gailu bat, aizea, baina, neskeneria aizea zertzen zan dirura. Orduan, eta itzali da.
1: Zukia grabatu duzu hori gaur, eta jasutu hor dago, venga, hori da.
0: Momentu baten etorri zait, que miño, claro, gura aldionekin ez da posible. Beiko zua, zue, galda, dururu galda.
1: Ah, hori karri nuen nik, nik grabatuta gainera. Ez da, hori baztertu ze, egualdionekin eta gainera jarri genuen behin, bai, bai, bai, bai.
0: A ver, jarri berriz.

0: posible. Habido un batek ezin doa, hain de repente, puf. Osa, ja, soinu, eta gaina soinu gehiago falta zait neri abionan izateko. Motor soinu falta zait. Ez?
1: Ba. Kontuatu zaite, unairekin, berak jartzen dizkio, denan astagatik. Ongi egiten duzu, bai, bai, bai. Berak jartzen digunean, isil-isilik horre goten da, eh? Eta, eta orain begira zema zalantza eta zema galdera, oso ongi. Eman.
0: Jartzen duten denik ezin dut gauza hondirik esan.
1: Bai, ni isilik.
0: Zuk esaten ez diguzun bezala.
1: Hori da, berdin, berdin. Nik gaur jarrera hori hartuko dut.
0: Gogoratu bihar asteazkena dela.
1: Bihar asteazkena da. Ba, ah, egia da, asteartearekin hasi gara. Egia da.
0: Orduan pista noiz ostegunean.
1: Bihar bat. Ah, bihar bat, bihar bat. Venga, animatu. 9848, 567, 0764, 661, 562, 3445.
0: 9848, 617, 0974.
2: Eta 9848, 604, 513 edo 676, 9909, 002 mezuak jasotzeko.
0: Ez zu izan ditik ekotxentzoaz. Leioa iriki, aizea grabatzen dozo. Eta lehio izten duzunen, bukatzen da.
1: Aizea, taizea.
0: Baina, ez da txarra hori,
1: Ez da txarra ere.
0: Bado zentzu, txarra. Ez da izanen, baina zentzu pixkoet igual bado.
1: Bueno, edo izanen da, euskalo.
0: Ointxe torrizat bote prontoan. Gero hain egin egin dugu zer den, esanen dugu.
1: Bai.
0: Tokitan gine duen. Bon, venga, entzulek animatu,
1: Nik badaukat gaur kontutxo bat, aipatzeko ze hemen festa da, gaur festa egun handia da. Eta ja, etorri naizenean ja somatzen nuen, zertzen, bai. Gaur San Adrin, edo San Adrian eguna da, ekainak 16, eta naiz eta ekainak 13ko San Kiriko eguna etxarriko patroia izan, patroi gisa gaur

0: eguna izaten da. Erromeria itzela. Hor beko basoan, ermita dagoen tokian, eta hoxe, bueno, pues ja etxarriar, bueno, herria ustu egiten da, exagerazio bada. Osea, da, ja goizean ja, kotxeak, ogia erosten, eta pixkat mugimendu hori nabaritzen da, denda asko itxita ere bai, igual, ba hori, okindegiak, eta baina, bueno, elikagai dendak ere batzuk bai, baina eguer dira arte, zabalik egongo dira, eta oraintxe atera naiz, zaber zertzegoen, eta lau ume ikusi ditut.
1: Ustu zergatik esan dozu barkatuen egin da?
0: Ustu, bai, ze erromeria da, eta bazkaltzera, elkartzen dira beko basoan.
1: Non ditzen da erromeria?
0: Familiaka. Zagutze duzue kanpina? Etxarriko kanpina?
2: Nahi.
0: Ez, bai. Bueno, da, herriko kale nagusitik, unai, berantz joan da, basoruntz. Horan, kanpinetik, hor badago, ez dakit, ordu erdi batean, hor badago baseliza bat, oso leku polita da, itzalak, eta familiaka izaten dira gehienak, biltzen direnak, maiaren bueltan, eta hori, fritada egiten dute, goizeko amaiketan, txistulariak eta udal etxeko alkatea eta zinegotziak eta goizeko 9 abiatzen dira, hemendik paseoan, oinez, eta amaiketan fritada egiten dute. Da, aragi gixatu bat, eta udalak ardoa banatzen du. Jartzen du furgoneta, kupela handi batekin, eta hori da dagoen bakarra. Ze, izaten dira erromeria batzuetan, txoznak, edo, bueno, horrelako, ez, beste edari saltzaileak, eta holakoak hemen ez dago ezer. Ez dago ezer. Bakarri dago, udalak jartzen duen kupela handi hori, ardoarekin eta muztiarekin ere bai, bon, mostoa ere hasi ziren eta banatzen, eta gero elatu saltzailea. Elatu saltzailea beti eta urteetan furgoneta txikitxo bat han egoten da. Hori da sartzen uzten duten bakarra. Orduan oso herrikoia eta oso, bueno, ba hoxe, giro amaiketan fritada izaten da, gero dantzariek dantzatzen dute hango, bueno, plaza itxura daukan toki batean. Gero bazkaltzera elkartzen dira, gero txistulariak mai ez mai doaz, txistua jotzen, eta arratsaleko 6 kintoek dantzakia dantzatzen dute, eta ondoren ja 7 hasten dira jeisten. Baina nola hasten dira jeisten, hori oso bitxia da. Dantzan doaz, txistulariekin, dantzan, baina gero 7 hasten dira jeisten, igual herrira ez dira iritsiko gaurko eguraldiarekin, igual gaueko 12 arte, edo, auskalo. Bueno, pitinka, furgoneta ardoarekin lendabiziko, kupela handi horrekin, hor, aurretik.
1: Vale, eta teorian diote, oine, zenbat distantzi dao herrira?
0: Bueno, o sea, ba, poliki normalen. Ordu bat, poliki.
1: Poliki, eta pasatzeko elab ordu.
0: Ez dakit zenbat geldialdi bakoitzean igual, jan, berriz, gero jende asko igual aurreratzen da, eta esertzen da berriz ere kanpineko maiarekin eta afariarekin, ba igual geldialdi batean, igual azken aurrekoan edo, eta han berriz elkartzen dira, osea, poliki. Sekulakoa izaten da, eta geldialdi bakoitzean, tikiti, eta dantza. Venga. Eta ordun edo antzaude?
1: Barkatu ulertzen da gaur etxarri arandatzen ikastolan eta jaieune due.
0: Bai, gaur egun
1: jaieune ofiziala da herrin.
0: Bai. Patroia 13koa da, baina berez gaurkoa da egun osokoa, hori goizetik gauera artekoa delako. Bai. Egia da gero trikitins taldea egongo dela arratsalde partean hemen eta tabernak irekiko dituzte, 8 aldera nahiko berandu irekitzen da. Eguerdia alakoa balin bada. Izan dira urteak ere, euri urteak, eta orduan, bueno, ba, frontoian, edo etxeetan, edo elkartetan elkartu badira, orduan gauza giro aldatzen da, ez? Eta lehenago, ez? Sortzen da giroa herrian. Baizke gaur herria ustuta eta hilik. Osa, ez dago ezer, trikitin segongo da, gero 8:30 aldera, eta ez dakit, norre ongo den, laukatu egonen dira, eta gero hori poliki, mantxo, etortzen dira, eta oso giro polita da, oso giro bai, herrikoa, ere bai, ze geldialdi bakoitzean, pues, dantzan zabiltza herritarrekin, izketan, bai, eta oixe, oso egun handia da, beraientzako, importantea. Bai.
1: Ze ongi, ze polita.
0: Bai.
1: Zora gara gara goza ez dela, eta ondi ongi pasatu.
0: Ola hasi gara, ola hasi gara, bai,
1: vale.
0: Bai, bai.
1: Hori etxarri gara.
0: Jo, esaten dit, finionek egun berezia etxarri arrentzat eta peligrosoena. Bueno, bai, bai, bada, bada. Berak badaki eta askok dakite. Oso, egun osokoa da, eta orduan badakizue. Egun osoa, eta eguzkia, eta ongi.
1: Bueno, ure dan, beronekin.
0: Ure dan behar da, hidratatu behar dira.
1: Hidratatzeko, bai. Gero tartekan nahi baduzue, bine, bestela, ure dan, ze urek hidratatzen doa.
0: Ja, ja, ja.
1: Pentsatzen dut igual esango zinula, karo ez, hori etxarri aranatzen da, ze gero bada beste kanpa bat altxasun, ez da, egin egun daitzen zen hori?
0: Bai, 29an da hori. Antzekoa da, baina hor egia da, giroa ez dela hain herrikoia, hain familiarra, badira kuadrilak, badira familiak, baina egia da, altxasuk baimendu duela, horrelako salmenta puntu bat bada, bueno, denetarik, azoka txiki bat bada hor errepidean, hori baimentzen da, eta gero baimentzen da ere bai, esango nuke, bi txoznagune edo jartzen dira, bueno, dena, zaintzen da pixka bat, estetika ere bai, badira, oholak eta egurrezko barra batzuk dira, generadoreekin, eta gara, noski, izaten da gaztetxea, izaten da AEK, eta igual iritsi dira hiru izatera, baina bueno, normalean altxasuko gaztetxeak eta AEKak vale. Jartzen dute txozna hori, eta udalak berea ere bai, ardoa eta mostoarekin ere bai. Mm-hmm. Beste giro handiagoa da, bai.
1: Mm-hmm. Egin egun aipatzen nuen argazki bat topatu dut, enei da.
0: Ah, bai?
1: Bai?
0: Ah, bai?
1: Betik gogoan izaten nuen argazki bada.
0: Hala. Aiba, eta hor zaude?
1: Buru handi hori ni naiz, bai.
0: Buru handi hori, bai, eta zer daramazun ere. Daramazuna ere handia da, eh? Etzegoen txiki.
1: Bai, barkatu entzulek, bomboa zaida, eh?
0: Bombo terriblea. Baina nola jartze dizute olako bombo bat?
1: Bueno, ba, nik alkasketo zoi herri zan itzen, eta nik txikitan pelma utxen itzen, orduan nahitan ez, tamborra bomba edozen gauza hartu behar izaten. Nu?
0: Eta anatzean dagoena, ermita hori da, San Pedro ermita.
1: Ba, hori da, egin egun baten.
0: Bai.
1: Nik horri izango ditxo, txestakit, zazpi urte edo...
0: Igual pixkal gehiago, eh?
1: Bai. Ez hain beste, eh? Bai. Argazki handia da.
0: Eta urtea ez dakizu?
1: Ez dakit urtea zein den.
0: Nik zazpi baino gehiago emate dizkizut, eh? Behatzi bai. Edo, behatzi amar, bai.
2: Nik amarren bueltan ere
0: bat. Nik ere. eta Jon Urtasun umeekin dabil, bai, gure begiak igual ohituta daude, hortara, eh? Hor behatzi amar urte. Horrein begiratuko du, data zehaztuko dut, esango digu, zazpinuzkan. Nik hor behatzi amarren bueltan bai esango nizuk ere dauzkazula. Bombo hori eraman behar da, eh?
1: Baina, bueno, bomboak ematen du ikizugarri edo... A ber, argazkik beti tamainen ematen du handi gare, bai.
0: Ja.
1: Bomboak, bai, bomboa ez da txiki, eh? Baina, barkatu, plastikozko bomboa da, plastikoa diote partxea, eta zurezko armadura hori ez dara etzen oso... Eteratu gona ez.
0: Bueno, eta zer duzu gordeta plastifikatuta hor?
1: Ez, justo, hemen lagun, bueno, opari bat egintzita hemen argazki montaje baten, eta nire
0: nire
1: eta hemen neuzken gordeta, eta bueno, asizanen izketan horren ingurun,
0: bai,
1: horretu naiz, hemen batxe bat nitu horretaz nekin, eta topatu dut, eta, bai, eta justo argazki hori gogoan, beti oso gogoan izan dut argazki hoi, eta besteak beste, ba...
2: Duela gutxe ere aipatu zenuen, ez? Ezakin norrekin hitz egin genuen eta esan zenuen...
0: Baina hori etzen hor, ez? Beste tokiren batean zen, ez? Ainoa Juanizekin, bere aitarekin, ez? Baina hori etzen hor, ez? Ez beste toki batean zen.
1: Bai, hori ez dauket hemen.
2: Barkatu, markei da zuen.
0: Ai, ama. Ze graziosoa. Eta nola hasi zinen aingoiz hauekin? Baina taldean, txarangarekin. Lata ematen esaten du, eh? Baina, esan eut, erlazio bat, lotura bat...
1: Ez dina hau, herriko txaranga da.
0: Ah, herriko txaranga.
1: Gure herriko txaranga.
0: Ah, uste nuen besteak zirela.
1: Ez, gure herriko txaranga da, bai.
0: Gansauleak.
1: Eta hor bai egideago, niko ando, eta anai eta bik oso txekitatik entxaiotara joten ginen. Oso,
0: ah, vale.
1: Bai, ba, irudin bat badau, igual, sei urtekin edore bai, tambor batekin kaka ematen... bastar guzita. Bai.
0: Vale.
1: Eta gero poliki, hori hor hasi zen, hor joan zen.
0: Horra zen dena.
1: Horrasitzen dena. Horrasitzen dena, bai, bai, bai. Gure arrebak askotan esaten ditze pelmada mandi guztun biziontan, esan nahi dote. Karo, ni hain txiki izan da nero ondoan norbait egin behartzun. Osa, ni
0: hombre, claro.
1: Oizeko zortzitarako dian arateatzen ditzen, ume aluen ditzela, pentsa. Eta ordune edo ama, edo arreba beti ondoan behartzun, haber mutiko honek zeiten duen.
0: Ja, yeah,
1: hain yeah, beste heldun artean, eta bai, bai. Bai, baina, bueno, zorion txu izan du naiz.
0: Bueno, musikak ere badauzka, ez, bere, bueno, bere alde nekagarri hoiek ere bai, baina batzuetan zaile egiten zaigu, ez, musika eta gaizki pasatze hori egia da izango direla, momentuak ere, ez, eta zuek musikari izan da ere bai, ba, jakingo duzu, eh?
1: Hombre,
0: baina lotzen da beti, ez, alaitasunarekin, ongi pasatzearekin, ez, orduan, bueno, alegin hori egiten duzuela zuek ere, hori sentiarazteko, ez?
1: Baina pentsanik 8 urte bali manitxun, gure arrebak 14 urte gehiago zitxun.
0: Ja.
1: Hori da, 22 urte.
0: Boa, pasando de
1: parranda niña. Parranda bete-beten, eta bapaten, segi mutikoak
0: in. Memoko hau, hemen.
1: Zaindu mutiko hori dianan, ba, pentsataz, gure arreban zati izan entzela, la madre de deu. Nik hori guain ulertzen, no?
0: Ah, claro.
1: No dut asko matxe dote, ebino, bai, holoko gozeg askotan gertatu zi.
0: Zega uzak, ay, zega uzak.
1: Bueno, zega uzak, eta... Bueno, ba, txarriarek ongi basa ezatela edo zin modutan, eh?
0: Bai. Izan zuten lenguan esan izuen larun batean izan zen, gainera parranda izan zen larun bat azelako ere bai, eta bueno, oso giro polita izan zen, baina bai egia da larun bata izanik ere, eta jaibusa ere bat zegoen, ba, sakandarreak ere gerturatu zirela, eta gaur astelena izan da, nik uste dute giro polita izango da, baina hori, herritarren giroarekin, ez? Ikasle batzuk ere batuko dira, badakizu ja, oporretan dauden horiek ere ja festarik festa ibiltzen direla, baina ba, bai, hoxe. Ta nik erraztasunak izan ditut gaur aparkatzeko, ez dakizu, hemen, bertan, hementxe bertan. Batzuetan joan behar izaten naiz, eta gaur esan dut, hemen, atarian. Bai. Bueno, pues nada, ez dakit, besterik, goizean goizetik, jo, entzun dut, eta hor da bil, ez, bolo, nola euskarazko azterketa batzuetan jarri dizkieten 0 patatero ikasle batzuei ikusi duzue selektibitatean. Bai, kexu dira, nik gaur bai irakurri dut, ez dutela esaten ze ikasle diren, ze perfila, ze... gaur nik ja entzun ditute adierazpenak eta egia da A ereduko ikasle askori, ez? Jarri dietela 0 hori izketan agertu dira beraiek ere kexu eta hor solasaldian aritu dira goizean ere horri buruz, ezote den berriz ere euskararen kontrako oldarraldiren bat edo piztuko honekin, batzuk esaten zuten, bueno, ba igual baietz, aitzakia izan daitekeela, baina bueno, gero eta esaten zuen gero eta gutxiago bueno, euskalduntzen dituela DBH-ek, ez? Edo batxillerrak, ez? Eta orduan, bueno, ba, perfil horren bueltan ere bai, azterketak ere berdinak direla, bai batzuentzat, bai beste batzuentzat, eskakizunak, eta gero beste batek ere esaten zuen, eta, bueno, defendatzen zuen ere bai, euskara azterketa eta gaztelania azterketa ez direla pare txuak, askoz erresiagoa dela euskarakoa, ez? Ez zaiela eskatzen horrelako testu, irakurketa, eta hola sakontzea testuan, eta gaztelerazkoa nahiko pixua ere badela, ez? Eta hori ere ba, alderatzen zuen, da esaten zuen jori, ba eskerrak, ez dela hainbeste sakontzen, euskarakoan, eta, bueno, horri bili dira pixkate, kontu hoiekin, ez dakit argituko ote den, edo ez, azterketak berrikusi dituzten edo berrikusiko dituzten edo, baina hor dago kontua ere, bai, bueno, nik horrutzaino, bendai sartuko ere.
1: Zola saldi ez duten zun, hemen itzen beste lanetan, baina goizten goiz gozaltzen den itzela bai entzun dut, atzo protestara atazien ikasle guraso horik, eta ikasle horik ere entzun ditut Euskadi Irratin. Eta respetuz diot, Nik ez diot beraien azterketak ikusi dudik gabe. Baina, oitako pare bat. Izketan atxudien bezala, azterketa inbalin badue, nik sentitzen dut. Sentitzen dut. Berriz diot, ikasle horietako pare bat gaur Euskadi Irratin mikrofonetan hizketan atxu dien bezala. Azterketa inbalin badue, ez da aprobatzeko modukoa inundik ere. Miguel ditu naiz, aho bete hortz.
0: Eta idatzizkoa da, eh?
1: Eta idatzizkoa. Beraz, gustatu edo nahiko nuke, zuzentzaileoik zer zuzendu duen, edo nola azterketa horik zer jartzen duen ikustea, eta gero itzeinen dugu. Gero itzeinen dugu. Balin badao, zuzentzaileen aldetik, gehiegizko edo gehikeri bat nahi duzuna, bale, salatu behar da. Baina, benetan, bi ikasleok, izketan atxu dien bezala, daukean euskera mailakin, berain azterketak ikusi nahi dituzke. Ze, benetan galditu naiz, esan dut buf. Ba, igual eski, igual hobetzuen deklarazio horik ez egitea. Igual, hobetzuen deklarazio horik ez egitea.
0: Bai, ba, nik ikasle hoiek entzun ditut, bai, tertulian eta valorazioa eskatzen, eta bai, gauza bera, etorri zaite burura, ere, ez? Esan dut, uau.
1: Badirudi, euskeraz maila ez dugula eskatu behar. Badirudi, euskeraz maila ez dugula eskatu behar. Eta zoritxarrez, ba, nahiko arazoa du gure hizkuntzak erabileran eta bat eta beste, baino mailan ere asko hitz egin dezakegu, eh? Gure gazteon arten ere bai, eta helduen arten zenbait kasutan,
0: bai.
1: Ze maila jartzen aiden euskeraz. Horrekin, nik gaur esan dut, bueno, nik sentitzen dut, baina kasu hortan, niretzat eta harritu. Eta gauza desanen dizuet. Hauek bik, itzein duen edo pertsona bat betire bai, mutil bat bazen, benetan, idatzizkoa gain ditu eta ahozko batera joango balitz modu hortara, eta gain dituko balu, ordun ni atareko nitzeke protestan. Hombre, ze hauankaz gora die, eh?
2: Nik ez dut entzun, baina zertaz kexu dira? Zero jarri dietelako? Edo
0: bai, euskara azterketetan zero, bai, oso nota, claro, badakigu hori selektibitatean zer dakarren, ez? Batean horrelako emaitzak izateak ere zer dakarren, baina bai, egia da, ez dakit iskanbila bera sortuko lukeen matematiketan hainbeste zero egoteak, ez? Nik uste dute erraz ere aipatzen dela hizkuntza eta kasu honetan euskera ere bai, ez? Keixu izateko aipatu dute bai, bueno, akatsek ere bai, akats ortografikoek gazteleran bezala ere puntu pila bat kentzen dituztela eta izan daitekeela ere bai, akats ortografiko pila izatea eta horrek ere nota jetxi izana, baina baita, bueno, ba, nik ere esango nuke eta jakin badakigu A eredu batek euskaldun izatea ez duela bermatzen. Eta bueno, hori jakin badakigu. D eredu batek zailtasunak balin baditu aurrak eta gazteak euskalduntzeko, bueno, bazuk esango diazu A eredu batek zer nolako maila ekarriko duen ere bai, ez? Orduan, bueno, ba hor dago kontua. Bai. Ez dakit zertan amaituko den, ez dakit zertan bukatuko den, irakasleak dira batxilergoko irakasleak, zuzentzaileak, eta bueno, a ber, ez dakit noraino iritsiko den kontua, baina bueno, zalaparta sortu da horrekin, eta hor dago eztabaida ere bai, ez, batzuek aldeko, beste batzu kontrako, eta bueno, aztertu behar dena ere bai, ez, baina bueno, bai, ni ere, bai, goizeko adierazpen hoiekin, baina bueno, claro, adierazpenak, claro, ja nahi dut. Alde batetik salatu nahi dute eta horregatik egin zuten bilkura hori, eta claro, komunikabideak gerturatzen zaizkizunean ere, claro, abotsa edo esaten duzu nahi duzuna, zertan zabiltzan hor edo bestela, bueno, pues hori, komunikabiderek horrek ere ezingo du asko ze gehiago aipatu. Orduan, ba hor dago kontua, ez? Zer eta nola esan duten, ez?
1: Nik barkatu, ni imaginatzen nahi nintzen, kazetari hori joan denen ara,
0: bere aurpegiaz.
1: Eta mikrofonoa jarri denen, eta iziela salatzen, ez da eskubiderik zer indiguten ez dakiz zer, ezken nik benetan, nola azaldu den, zemaila erakutsi duen euskeraz, batez. ikusita gazte di mote zenaidok.
0: Ja. Bai.
1: Bueno, usteko dago gain ze bide hartzen duen honek guztik eta zer eta gero dago zuk esan duzun bigarren zati hori, honek aeredukoak die, esan behar da gainea. Oldarraldi ekar dezaken hainbat sektoretatik aprobetxatuz kointura hau eburre emateko beste behin ere hizkuntzari.
0: Bai. Alaxe da. Irakurri duzu egon nintzen bitaren gaurkoa urte betetzeak.
1: Bai.
0: Ze ona ez da.
1: Ona,
0: irakurri duzu jon, bueno, urte betetzen inguruko. Ez dakit, irakurriko gu laburra da.
1: Bai,
0: polita
1: bai.
0: Da, gero hitz egiteko pixkat. Venga, ba, nork irakurri nahi du. Bueno, nik hemen daukat, venga, ba. Badago jende bat mundu guztiaren urtebetetzegunarekin gogoratzen dena. Mundu guztiarenarekin. Ez da gogoratu bakarrik egiten direla, gainera. Deitu egiten dizute edo mezu bat bidali goizean goizetik. Ez dakit konturatzen diren, baina konpensatu egiten dute urtero norbere urtebetetzearekin ahazten den jendea. Badirelako alakoak ere, sekula inoren egunarekin gogoratzen ez direnak. Okerrena da, haien egunarekin guztiok gogoratzea nahi izaten dutela, eta orduan komeriak. Izan ere, badago jendea gogoratu egiten duena nor ahaztu den bere egunaz, eta hiek ez diote plazerik ematen guztionarekin ahazten direnei. Askoren gaitza ezpaita beti kontsolagarri. Badira, eta horiek dira nire favoritoak, beti bezperan edurrengo gunean deitzen dizutenak. Datorren urterako ondo apuntatuko dut esaten dizute. Badakizu ezetz, eta politena da haiek ere badakitela, baina barre egiten duzu telefonoa eskegitzen duzunean. Badago jendea bere egunean lanera joaten ez dena, eta badago jendea bere egunean alik eta jende gutxienarekin elkartzen alegitzen dena, eta opariekin sekula asmatzen ez duena, eta beti naizenuen hori oparitzen dizuna, eta mundu guztia gonbidatzen duena, eta alakorik egiten ez duena. Eta horre guztiak guk uste baino gehiago esaten du gutako bakoitzak. Ez baita urte betetzea bakarrik gogoratzen eta azten duguna, ez? Boa, sekulakoa, benetan. hori, klaro, guztiok identifikatuko gara horietako batean, ez?
1: Baitanak aipatzen ditu egia, ez da?
0: Klaro. Hor badira bat baino gehiago eta nik aitortu behar dizuet ere desastre xamarra banaizela espada hori. Gutegian jarrita dudala, edo sare sozial maravilloso batek ere bergoratzen didalako. Oso gutxirenak dakizkit eta batzuetan oso gertukoenak ere zalantzan. Desastre hutsa naiz. Ni neu bai. Eta, bueno, ez dakit eskertu edo, baina bada jendea, bai, urtetik urtera egutegian, etxeko egutegian edo agendan edo jasotzen duena. Gero, bai, zoriontzeko, bada jendea oso, ez dakit, urtero eta DNI eta ez dakit noraino iristen den beraien zerrenda, ba, zoriontzen dituztenak.
1: Nik sentitzen dut, baina ni desastre xamara nezela onartu behar dut. Ni naiz askotan, bani zer dakit, ez da? Gaur, edo bihar ez da ginoren urte betetzen, bueno, bihar dituko diot. Bordun, bihar iristen da, eta nola zuzeriten nahi nahizen, bueno, gero dituko diot.
0: Pasatzen ordun, zaiz.
1: Gero dituko diot, hori ja bihurtzen da, urrendu egunerakte. Orduan, aztu zaiz, jazta, bukatu da. Eta orduan, aizu barkatu atzo, jazto balio deus ere. Eta orduan, bai, desastre eman. Edo gauze bera gertatzen zat, lehen goztielen, jonen urte betetzekin iganden daba, ba, igual zirkutik dituko diot, edo bielko diot, mezutxo matu ez da gizar. Siamre, alperri da, nahiz horretzen. Keba. Eta asko horretzen naiz, momentu hortan sare sozialen baten ikusten badot.
2: Bai.
1: Bestela ez da hori ere, eh? Bai, niko nartzen dut, ni naiz desastre dien eta arte talde hortakoa.
0: Ni ere bai. Eta dena den esan duzu ez, urrengo egunean ez du balio. Bueno, urrengo egunean ere ez niri balio dit. Baina, karo, ni neu naizelako, baina nik uste dut, urrengo eguneko hoiek, edo aurretiko hoiek, ere gaur honintzak jasotzen dituen hoiek, ongi datorkigula guri, desastre garen pertsenoi. Karo, dena gogoratzen dutenak, dena pixkate ba, horretan, ez, agenda hori zorrotz betetzen duten horiei aurreko egunean edo ondorengo egunean zoriontzeak, igual horrek bai, egiten die, ez? kaguela letxe, hau ez da egunean bertan gogoratu, baina gu desastre xamarrakaren ontzat bintzat, nik eskertzen dut, urrengo egunean, edo aurrekoan, edo, igual dit. Eta gainera ez naiz oso zale, hola, ez dut oso gustoko, ez, orientzen nautenean, eta esaten du, ez, batzuk izkutuan ibiltzen direla, eta niri, bai, bueno, alakoak ere ez diate grazia handirik egiten, baina konturatu naiz ere, alaba batek ere aurrekoan eguna hartu zuela unibertsitatean.
2: Urte betetze eguna
0: zelako, eta eguna hartu zuen ospatzeko. Baina, nola da posible eguna, eta nire urte betetzea da. Eta lanera ezinateke joango, ere? Zure urte betetzean, edo zer da hau? Ez, egun, urte betetze eguna, ez da gizzer izango balitz bezala. Olakoak ere badira, ja. Ez, gua, pixak, pasatzen garenak, ez, hola, ez, pixkate.
2: Baina, bala dinagatik, ez, esango nukenik.
0: Ez, bada jendeak ospatzen duena, hola, familiarekin, eta, ez, olako erritualak ere izaten dira, helduak ere bai,
1: Baina, egia da, segundu iztokatzen den, aste, ez da, lan eune balin bada, lan ditzen dozota hori, eta gero igual, zerbait berezi balin bada, urte borobile delako, aste burura pasatzen dozuna labaiteko pesta hori edo nahi badozo esan nahi dut,
0: Baina hori da, eske denek ere, eta heldu askok ere, hori egiten dute, batzuk, denek ez, ni neu ez, osea, pasatzen da eta pasatzen da, baina batzuk ja programatuta dute. Urrengo asteburuan ospatuko dugu ez dakin norekin, ez dakin non eta ez dakin zer, ez? Bai, bai, ospakizun handiak izaten dira, eta hoxe.
2: Nire familien ere doitura hori badugu, nire kasuan, igandez izanik, bueno, bazkari bat egin genuen. Horre, guraso, aitona monak, eta elkartu ginen, eta oso gustora elkartean, denak primeran, eta atzoa bidez aman urte betetzea zela,
1: ara,
2: meriendika egin genuen. Bai,
1: meriendika.
2: Bai, jaio nintzen amaren urte betetzea aurreko gunean.
1: Bueno, ba, amari ere urte askoz, eh?
2: Zango diot, zure parte azune.
1: Bai,
2: gainera beti da, bueno, urteroko kontua, ez? Jendea joten zela ospitalera, ni jaio nintzela ikustera, jakin gabe amaren urte betetzea zela, eta kamundu guztiak, eta inorrek ez zuela zoriontzen, eta bueno, betiko ez kontakizuna da hori pasartea, bueno, amak bizitako hori.
0: Izan guztu, bai, zure bizitza osoan, pasarte hori izan guztu.
2: Urtero, bizarazten dene zea da. Eta nik hemen, ez dakit, zuenetan ere zorion agurren tartea egiten duzuen, gurean hemen egiten duguna da, egunero urteak betetzen dituzten hoiek, bira, erakutsiko dizuet, bueno, hauek ikusi dituzu ezuek, ez? Egunero urteak betetzen dituzten izen guztiak ditugu hemen, Aralar Irratian, kontua den gaur egun orain.
0: Gaur egun bueno, ezin da.
2: Datu babesak direla eta, bueno, orain arte ditugun izen guztiak, botatzen jarraituko ditugu, eta, bueno, nik nahiko nuke, Aralar Irratiko entzuleren batek, deitzea hemen oso ohitura polita dutelako eta askok badakidalako izenak hartzen dituztela. Eta egunez egun, ja aldez aurretik badakitela zeinek betetzen dituen.
0: Ah, begira, osea, ja badute ikusten, bai, nik badakit, bueno,
2: nire
0: amak egiten du egutegian, Urteroko egutegia handi horretan, hor dauka bere gauzak jasota, bere oharrak eta bere, urte betetzeak ere. Hor, jasota. Baina jende askoren urte betetzeak, bai.
2: Eta horregatik esaten ari naiz, Aralar Irratiko entzule maiteek, mesedez, hau entzuten ari baldin bazarete, hartu telefonoa, dei ezazue, eta sarean sartu, zuen biztura hauek kontatzeko.
0: Beste gauza bat ere, honek aipatu ez duena, igual egongo da urte betetzeak bi, onintza enbeitak, igual egingo du, beste egunen batean, baina bada WhatsApp taldeetakoa. Suposat.
1: Oso gai interesgarria.
0: Gai interesgarria, venga, bagoa, sartuko gara. Bai.
1: Oso gai interesgarria da, eta gainan ikuste, bada ikertzeko gai bat.
0: Begira, postura da den hartu du ya. Venga, bota. Zer gertatzen da, WhatsApp taldeetan. Venga, bota.
1: Ni talde batetik atera nintzen, Esan behar dut.
0: Arrazoi honengatik.
1: Esango dizuet zergatik. Bada entzule bat,
2: Bai, entzule bat dugula. Bai esan.
3: Kaixo, Manoli naiz. Egunon, zainko entzula.
0: Egunon, Manoli.
3: Bai, erkeetzate, eh?
1: Ari, betire, aiga.
0: Ari.
3: Urte bete zean gati gaitzate, eh?
0: Bai.
3: Zua, ni dena buru nebaten txos, bai?
0: Ja.
3: Da, nahi esaten badeia behamonen, esaten gara, jonen daitu daia, bez behan da esgustazen. Nerai berdin zaiula, baina ni arrebez, ja. Eta leitza, de, auskotan deitzen da. Una gizaten jo, olakot, eta lakot, eta bai. Eta badakin hilan bat, ahit amentu nahi dena, lanen aizen dela, da jaiatzen de beti. Amaia uitzikoa. Arrebezte etxarriko aten esateo, Maria Josefa etxekonea, arreztu laitu nahi dena, egon luk laiz balitzeka aliatuko irrati destola jartzen da. Esaten dena, cada persona es un mundo, ya.
0: Hombre,
3: bai, bai. Hola, xe, da, oizanen izen. Da, alzotan lehitzen deitioz, eta hemen de, oizera du, lara eta marrote paste malaba deba, irrentzien, aire. Animo emateko, ya.
0: Oizongi.
3: Bai, bai, oizanen izen. Bai,
1: bai,
0: bai. Eskerrik asko deitzagatik, Manoli.
3: Abio, lagazpa, jo.
0: Aio.
4: Esker, Manoli.
3: Aura, bai.
4: Ba, bira, Manolik apuntatu ez burun.
0: Hori esan du, buru dara matzala, ez da? O, buruan dara matzala barkatu, bai. Bueno, ba, nik, bai, aipatu nahi nizuen pixkat, nire sentsazioa begira, ni taldetik atera ez, baina egia da, isildu ditu dala. Zenbait talde, gehienak, gehienak ditut ja pixkat, soinua eta jenduta, baina batez ere, bueno, horrelakoak ere, hola, talde handietan, ba, eske ia egunero daudelako. Ez, zorionak eta ez da gizzer, eta ongi pasa, eta garagardoak, eta horren lan, ez da gizzer.
1: Eta gehien gehiena kumplitzagatik dira, nik hori uste dut ere. Bueno, nik bida, bada gautze bat ulertzen ez dutena. Ez da gita doztautzean entzulek eta zuen lankideek nerekin seguraskire ez, baina bueno, nik botein barri, bale? Alegie. Bale, nik egida gertu-gertukoei, bai, normalen, gertuna ez beti, Mino, normalen deitu iten diet. Kaixo, zorionak, zer moduza? Deitu. Bai, ahotsez. Zimali ma da, bihuala ahotsez mezuat biali, edo gertu-gertukoei. Gainontzekoei, egie da askotan iten dugula, talde baten, zorionak, bai, zorionak, eta zerbezatxo bi irudi. Bale. Nire galdera da, talde zenbatetan, jendea egie da, azten dela zoriontzen, heldu talde baten, azten dia askotan zoriontzen, heldu talde hortako seme alabak. Bai? Orduan, nik behin, bateri galdetu nion, zoriontzen denen bi urteko aur bat, WhatsApp talde baten, ia aur horreri baten batek esaten dion, Unaiek jarri do hau zuretzat, Matea. Alegie, ez dutena ulertzen da, heldu talde baten, eunero, jende asko balin badau, aurrek zoriontzen joatea. Eta sentitzen, no? Ez dut ulertzen. Nahi dut bate batek azaltzea. Igual bada esplikazio on bat. Esan nahi dut, zorionduko balue bere ama, edo atxe, ume hori eukiduelako, zatezo, bueno, ulertu do. Baina eske berdin zait, hasi aurreneko hilabetetik, eta aur izateri uzten dionan bitxarte, talde askotan zoriontzen die aurrek. Nire galdera da, gurasorik beti gero aur horren gana joaten dien, pantaila erakustea, kusi, nahi dak zeiarri duen, jonek zeiarri dizun, honek zeiarri dizun, urte batekin, bikin, iruekin. Orduan, bihurtzen denen hori oso ohikoa, eta gero talde hortan, ia, deuse besterik esaten ez denen, aukera da aldeitzeko atanik inun, aldein. Arrazo beha zein den esan, eta ospa.
4: Aibanik, pentsatu nahi dut, hori egiten dutenek, beren seme alabei esaten dietela.
1: Urte batekin ere bai?
4: Bai.
1: Niri ditzen zait, harri-garri eta izugarri, esan nahi dut. Guraso bat joate urte beteko umengana. Aimar, unaiek idatzi do, jonek esan do, oize ongi...
0: Ai, poketiko!
1: Bueno, bada entzule bat, kaxe nortzatu.
5: Kaxe unai, miren nahi.
1: Hau, ba, miren, zer moduza?
5: Oso ongi. A ber, baguk dauku naiz gizonan aldetik, eta naiz gure aldetik, dauku WhatsAppa bat, WhatsAppet talda bat.
1: Familikoa leie.
5: Familikoa.
1: Familikoa, bale, hortik hasi behau, familikoa.
5: Pensatu zenbakan.
1: Bai.
5: Bai. Ba, beida, guk zoriontzeku kitinak eta denak. zoriontzetu talde hortan. Eta gero, pues, osabak eta hoi, pues, deitu iten diu baitare personalki. Baina, lehen guzuk eta hoi denak, zoriontzen due, osea, WhatsAppetik. Eta gero, ume hoik, atxalderdi aldeen edola, berak erantzuten due, osongi aibiela pasatzen, eta eskarrik asko emanez denari.
1: Claro, baina gurasoak esan dielako.
5: Bai, hoi da.
1: Ah. Eta urte bateko umeek bai zoriontzen dituzue?
5: Ki, osea, gero urte bateko umeek ez dio erantzunen, baina denari.
1: Bai, baina nik esan dut urte bateko ume hori ere ez da enteratzen zoriontu duzuenik.
5: Ez, baina, pues oitxura, oitxure, unai.
1: Ja, baina nik...
5: Oitxure, bai. Baina gero ikusten duen personalkire, esan iten diu, urte askoz, zorionak, aurre beste uren, baino...
1: Orduan ez da behar beharrezkoa WhatsApp zoriontzea pertsonalki jemada, ez da miren?
5: Ez, baino horrekin baitare askotan ez da pasatzen, pues normalen pasatzen zauan hau nahi, azutzen zauala. Orduan, azten denen WhatsApp, trakatran, trakatran, trakatran, esategu, ostras, hemen bau zerbake. Orduan akordatzen ga, ostras, honen urte betetzea da. Eh?
1: Bai.
5: Vale, unai.
1: Bai, eskerrik asko Miren.
0: Eskerrik asko Miren.
1: Bai, hori bai, hori gertatzen da talde askotan, ezta? Eta familikoa, esan bueno, berdin, baina bai kuadriletan, launetan, baina berdin pentsatzen jarraitzen dut, netzat ez da beharrezkoa. Eske gainen noretzat ez to zentzurik. Oain, balin bada erakusteko guraso hiri orotzuzala bere seme alaban urte betetzea dela, bueno. Mineske bestela ez diote heldulekurik ikusten.
2: Ui, guri kuadrilan noizbait gertatu izan zaigu, kuadriako horren baten urte betetzea pasatu izana, eta urrengo egunean bapatean, ostras, atzo honen urte betetzea zen, eta ez genuen zorion du, karo, astez, aste burutan beti izaten dia, ez, hola elkartzen garela, eta aste burutan gehiu elkartzen gara, astez oso gutxi elkartzen gara, elkartzekotan beti ere, eta noizbait gertatu izan zaigu, ostras, atzo honen urte betetzea zela, eta zuen inorrak zorion du, eta kontrara ere, norbeiten urte betetza baldin bada, eta behin, batek zoriontzen duenean, ja denek jarraian zoriontzen dugu. Hori, ja, eske, eta, mira, behin ere gertatu zen, zoriondu genuela bere eguna etzen egunean. Aurreko egunean, batek uste zuelako, urte betetza egun hortan zela, eta zorionak, eta az denak, zorionak, zorionak, eta berak erantzen zuen, bihar da nire urte betetzea. Eta, claro, geratu ginen denak, bihar, nik buruz ezak izkit, nik nire familiako eta familia txekoenak, Aita, ama, arreba, bikotea, eta gutxi gehiago, igual, aitona monena, eta lagun baten aurrela solte. Baina bestela, nik mundu guztiarena, holan, gauza gehiagin buru neuki behar ditut, urte betetak buru neukitzeko moda.
1: Bai. Eta nik, jo zanen dizuet gaur egun, benetan, detxuneri arraro, raro, o bitxo, berdin zait. Baina nik aurrek ez ditotze zoriontzen. Ez ez ditu logika irik ikusten. Gero, beraiekin pertsonalki balin badao, arpegira, ez? Zio zer enteratuko da oso txiki izan arren, eko eskorragoa. Baina WhatsApp talde baten non aurrorik ez dauden.
0: Niri ez zait gertatu,
1: aiga, bultzatzen aiga gaina, maixere ez, bueno, niretzat ez da.
0: Ba, ni aitortu behar dizut, olakoak ez ditu da la bizitu, eta bueno, jaio dira, gurean ere, eta badaude, zan edut, badaude, eta guk badugu hori, bai, familiakoak guztiak bezala, baina gero badugu bat ere lengusuena eta horre asko gaude ere bai lengusuak bakarrik eta egia da lengusu guztiek semealabak ditugula ba ez zaigu horrelakorik gertatu inoiz nik uste dut badela urtebetetzea egunak ez dakizkigulako bat hasiko balitz igual hortik hasiko ginateke baina sekula ez zaigu gertatu eta urte batzuk dira eta guztiek ia guztiek ez guztiek ez dugu baina ia guztiek baditugu semealabak eta nik hori ez eske enekien hori esan bar zenuen nik ere hasieran hasi zarenean hor atera zinela eske neitze gertatu.
1: Bera, hautsa desan dizot. Adostuko balitz talde baten esatea WhatsApp talde batein bar dugu gu eta gure semealabak zoriontzeko.
0: Bai.
1: Vale? Hor sartuko da sartu nahi duna.
0: Bai.
1: Ados. Baina balin bada, kuadrillako, launarteko, gimnasio taldeko, musika taldeko WhatsApp bat, non bertan informazio bat zabaldateken, kuadrillare buruz, ez daizer buruz, ez diot logikarik ikusten aurrek zoriontzen astea. Hori da dena.
0: Ja, nik ez da, Nire eta
1: are eta gutxio urte bat, bi urte, iru urteko ume bateri WhatsApp talde baten zoriontzea, non ume horrek ez duen gailu horik erabili beharrik, eta ez dauke. Ze gero, egie da, eta miren esan egie da, hori gertatzen da. Gero, entzuten da, umea esanez eskerrik asko, ongi, ume hori esan intzaio, grabatu hau horrea bialtzeko, ez?
0: Bai. Nik ulertzen, nik nere bizipenetan behintzat hori ez dute, izan eta eskertzen dute. Eskertzen dut, ze nik igual ere bide bera hartuko nuke. Ze, horrelako urte betetze, ba, eta hori, lehen aibatu duzuna, ez? Nola hasten garen bat hasten den, igual gogoratu den hori hasten da, eta haren atzetik guztiok, ez? Berdin dena jartzen, eta niri gertatu zait, aztu zaidala, zuk esan duzun arrazoi horrengatik ere, bai, ez ba, orain ez dut bidaliko, gero bidaliko dut, urrengo eguna iritsi, eta ostaz, nik ez nuen bidali. Eta pertsona horrek irakurriko ote du, norke zorion duten, edo ez, ni bezelakoa balima da, ni ez nago begira zeinek zorion du nahuen talde batean edo bestean. Baina izango da jendea ere, igual esango duena, begira, honek eta honek ez naute zorion du, ez? Bai, ba, bueno, pentsa dezatela ahaztu egiten zaigula eta horrelako pertsonak ere bagaudela, ez? Ba, igual momentu batean jarri ezin eta gerora ere ahaztu egiten zaiguna, ez? Baina bai, egia da horrelako momentu txarrak ere kartzen dizkigutela hauek. Nik isildu ditut ia guztiak. Banago kantu taldean ere bai, hor, bueno, gainera kantu taldean ni eta beste bi hiru izango gara gazteenak, pentsa 60, 70, hor dago saltxa bat, eta gainera oroitzen dira guztien urte betetzearekin isilduta dauzkat eta kitxo horrekin, ez, ikusi, eta baina egia da kargatzen direla mezuak, ustu behar direla, eta baina ulertzen dut ateratzea ere bai, zenbait arrazoirengatik ere, bai, ez daukalako zentzurik, ez daukalako.
1: Gero talde hortan ohartu nintzelako, talde horrek zeuken funtzioa etzula betetzen, eta bihurtu delako bakarrik aurrek zoriontzeko, edo jendea zoriontzeko, ordun ez nion, eta gero hainbeste talde dauzkeu,
0: bai.
1: Eizkoa da. Ordun, aurro hori, gaztetxo hori, oza, bere merendolara jote malimaza, kanpoan ikusten badozo, zuretxeko abelin, bada inguruko alauna, joan, agurtu, besarkatu, musu bat eman, zorion du, txupotxuz bat eman, opari bat iozo, baino iruditzen zait, WhatsApp talde baten, ez dakit, sorry, ba, kantu talden, bapaten, kantu taldeko baten, alaba edo zemek, bi urte bete ditu. Hala, zorionak izaskun. Ze.
0: Nik ez dut hori bizitu, benetan.
1: Zidade.
0: Ez. Bai. Arrazoi duzu. Bueno, pos nada, onintzak ekarri digu gaur gai politau. Zer gertatzen den horren bueltan. Eske gauza pila bat gertatzen dira urte betetzen bueltan, Asi gara, WhatsApp taldeak, zoriontzea, ez zoriontzea, opariak egin, opariak ez egin, noiz bai, noiz ez, exagerazio bada,
1: Bai, ni bada lagun bat, pasazitun bi urte esan ez, zenbaki bera. Ma, imaginazazu ez, zenbat dituzo da 43. Ta urrungurta iritsi zen da, zenbat bete dituzo da 43.
0: Eta inorkentzion ez dure esan.
1: Oartu zen arte, ostra. Epa, hemen bada akatzen bat, ez, karo, eta, ia pasatu ditut, bi urte, esan ez 43 urte ditut. Eta
0: inork ez dit ez derrezan.
2: Eta nahi gabe, esaten zuen, ez zuen nahi eta egiten.
1: Eba, nahi gabe.
2: Nahi gabe.
1: Bai, despistelatza, nahi gabe.
0: Despistelatza, eta nahi eta eginda ere, jakin nahiko nuke esperimentu hori egingo bagenu, baten batek zeo zer esango zuen. Igual bai, Igual egon den da hor baten bater, bizi-bizi da ona esango, nire adinekoa da, eta... Bai, baina, bueno, kuadrilan edade ezberdina balin badu da, igual baten bat ohartuko da. Baina eske mezu horiek dira hain egin egiteagatik, igual ere inor elitzatekela ohartuko ere.
1: Bede, Eneida eta Jon, gauza desan den dizuet, euneko haundi baten, WhatsApp talde baten, zoriontzen ditugun lagun horin urtebetetzea eune, noiz den ez dakigu?
2: Ez.
1: Eta ez dugu dago, gainez dugu jakin behar nahitan nahi ez, kuadrilla malin bago de hogeita gehiago, edo ez da izan zaile delako hori den hartzea, batzuk hartzen due. Eta ordun inertziaz, eta beste ikusi dugulako, zorionak pepita idazten jartzen dugu zorionak pepita. Eta askotan, posoixe, kumplitzeagatik bai edo ez.
4: Bai.
1: Orduan, aukeran ez dago bea zuk estima diozun horreri, laun horreri, dena delako horreri, pribatutik balin badare mezu bat bialtzea ez talde baten, pribatutik mezu on bat bialtzea edo deitzea edo dena delako. Karo, zer gertatzen nahi da? Oso errez dauke, sare sozialetan zure urte betetzeunen noizden jartzen digute, eta orgun bagoa zor jartzen, denak egiten dugu, nik ere bai, eta, eta batzuk igual indar gehiokin edo gutxiokin, baino egiten du, ez da? Eta eldutan denen, ojo, ongi dau, ikusten do, eta Jon, ba, urte askoz, imaginatu badugula irrati talde bat, eta sarean badugu, bueno, Jon, urte askoz, eta ongi pasa, ez da gizzer, bale, ez dago gaizki. Oain, berriz diot, aurren horreri esplikazio baten zain hau aspaldi.
4: Ja, nik ere ez duen sekulan entzuna. Gurasoei bai, ez nola baite, ez, aurren urte betetzea izanik, eta, bueno, ba, zorionak ere gurasoei, zorionak amari, ez, edo, hori ere egiten da, pues, zain dut. Baina aurrak zoriontzea horrela espreski WhatsApp talde baten, ez da, nik, lehen aldia dentzuten dudala ere.
1: Jode, ba, ze suertea.
4: Bai.
1: Bo, ni atera nintzen talde batetik, bai. Eta... Okay.
4: Bueno, niri familian gertatzen zait, familiako WhatsApp taldean ezakitzen bak gaudean, eta gian harreman handirik ez duzun hoiei, pixkate, bueno, pues, kompromezuz, ez, ba, zorintze dituzu, eta izu, bera, ba, gainetzeko guztiak zorintze dutenez, bazuk ere zorinduko duzu, ez,
1: hori da.
4: Kompromiso, eske, kompromezu hori, bueno, ba, hor zauden ez ere, bai, aizu, ongi bat orkiztu, beti ere, zen, pasatu izan zaizkit, eta baitzu eta ez zaite inporta, eta eske pertsona horrek ere ez du aintzat hartu behar zoriundu duzunala, ez? Jo, nire lehen guzuak hitz egiten ez dudanakin, ez nau zoriundu. Hori ez da gertatu behar, eske berdin zaio, nik zoriundu dudanala, ez?
0: Bueno, pues ja, baina, bueno, bai. Bai. Hoxe. Bueno, galdera bat, zuendako. Lehenengo kafea zein ordutan hartzen duzue? Lehenengo kafea. Esnatuta berehala. Gaizki egiten duzu. Orain esango dizut nutrizionistak esan duena. Unai.
1: Dios. Nik gozaltzeko aurren hartzen dut kefir. Gero edo izokin bezati bat tostadakin, edo tortilla bat tostadakin, edo jamon jor, segun.
0: Kafea.
1: Eta gero, kafea. Eta gero kafea, bi galletakin.
0: Bale.
1: Hori ere gaizki.
0: Bai, nik lehenengo kafea hartzen dut hemen. Behatzi terdiak inguru edo, bueno, ja pixkat, nik dirudienez, eta ez da nik esaten duelako, nutrizionistak esaten duelako, ni obekixio nabil, zuek baino. Bueno, esaten du, kafea hartzea jeiki eta lendabiziko minutu orduetan ez dela ona, gorputzak bere erloju biologikoa duelako. Nik emango dizuet berak eta esaten duena azalpena eta gero aipatuko dugu nahi izan ezkero. Erloju biologikoa daukalako. Esaten du, lehenengo minutuetan eta goizeko lehenengo minutuetan gorputzak naturalki kortisol kantitate oso handiak askatzen dituela, estresarena, badakizue dela estresarena, ez? Bueno, ba, jeikita lendabiziko minutetan, hoi guztiak kanporatzen ditu, eta honek esaten du badaukala oso funtzio garrantzitsu bat, eta bada gure metabolismoa autonomoki berpiztea, edo esnatzea, ez? Esaten du, gure gorputza hasten da T4 hormona askatzen, gerora hori T3 aktiboan bihurtzen dena. Ez dakite zuek tiroidesarekin arazorik baduzuen edo familian edo ingurunean norbait baduzuen, hoiek dira nik badut, eta hoiek badira ba hori, tiroidesarekin arazoak ditugun non hormona, T4a eta T3a, ez? Naturalki T4a liberatzen da eta T3 aktibo bihurtzen da. Bueno, ba ezer, osea, bera bakarrik martxan jartzen da, ez du kafe baten beharrik sistema energetikoak bera bakarrik martxan jartzeko. Metabolismoa bakarrik aktibatzea oso ona, omen da. Eta luzerako ere, osasun berme bat badela, kafeinak piko hoiek ematen bait ditu eta hori bueno, ba hori, ba ez da antinaturala edo ote da. Orduan, lehendabiziko minutuetan zer da ona egitea? Ba fisiologikoki esnatuko gaituzten gauzak. Bat, eta adibidez, eta sinpleki, eta orain egun hauetan ditugunak eta uda guztian zehar izango ditugunak, jeiki eta argitara jarri. Eguzki izpi hoiek eta argitasun hori jaso. Hidratazio on bat, baso bat urrarekin, eta adrenalinari naturalki bere bidea egin dezala. Eta lehenengo minutuetan, eta hori esaten du, kafearena, karo, ez du esaten, hemen, gero esaten du, kafea hartzeko, azken parrafan jartzen du, hainbeste desio dugun kafe hori, ordu edo ordu terdi ondoren. Oetik jeiki eta ordu terdi ondoren komeni zaigula hartzea. Ordura arte, ordu bat edo ordu bat eta erdi, gure gorputzak naturalki energia hori eta hori guztia aktibatuko duela. Ta gero, piko hori, kafeinarena, ba, eman diezaioko egula ordu bete edo ordu terdi pasata. Hori da azalpena, nutrizionista honena. Nik ia betetzen dut, nik uste dut betetzen dudala. Igual ez da ordu terdi, igual bi ordu ere igual badira, hartzen dudanerako, baina egia da, beharra, nik nire kasua personalki, da hemen nagoenean zuekin hasi baino ordu bete lehenago edo ordu terdi lehenago behar dut. Nire irratsaioa hasi baino 10-15 minutu lehenago kafetxori behar izaten dut. Ze egin izan dut, ez hartu eta pixu xamarra egiten zait goiza. Ordan hor, bai, 10ko hartu gutxi, 9 terdiak inguru hartzen dut.
1: Nik ni jarriko banitzek ez hartzea goizen, ez nuke arazorik izanen pentsatzen dut. Baino gozaldu bai. Esan edo, nire kefirra izan, nire zuku berduretar edo sarre, frutekin egin dako, edo jan, bai, ni behar dut, bai, edo bai. Bai. Gero amarterdik aldea kafetxoat hartuko dut dene bat duzue. Goizeko akendu dezaket nahi izatea. Baino gozaldu, jan odo edo zerbatxe, bai, ure ere bai hartzen dut basoka bat, hori degi da. Bai gauetan, ubera joan aurretik eta goizetan. Baino...
0: Hemen kafeinaz bakarrik hitz egiten du kafeaz, hitz egiten du kafeaz, ja. Ez du... Gosariarena ere ez du aipatzen, baina bai egia da urarena esaten dutela oso garrantzitsua dela, baso bat ur handia eta bueno, gero beste gauza batzuk ere sartu nahi badizkiozu, baina bai kafearena pixkat atzeratu piko hori gosaldu eta ordu bete ordu terdira ero etortzen delako. Ja. Orduan hor egokien omen da.
1: Kuriosoa da, hori da erakutsi diguten eta hori da jaso duguna beti, gosaltzea eta gosaltzea duen garrantzie. Eta gozaldu kafesne egin dugu, esnea egin dugu, kolakau, odena delako hainbat. Kasuntan kafeina zaiza, hori badakigu bai. Baina gure arbasuek ere biziguzin, gozaldu, ez da, modu askotara. Honek, gauza askotarako matzen dugu da, Ego hartzen zatea, egunkaritan eta agerkari digitaletan, gerota aditu, nutrizionista izan, mediku izan, gerota artikulu, zutabe, eskutitz, gero eta gehiago da hola.
0: Bai.
1: Eta egia da, zu guaina ipatu duzuna, oroar ontsa jarri dute bilatzaile baten, ia ona den, edo ia kafe hartu barrote genuken esnatu bezala, eta gehienetan zu gaipatu duzuna jartzen do. Ez, obedela itxoitea, ordu pare bat edo dena delako, kortizonak bere, zera, kortizonak bai, esbarkatu.
0: Kortizol.
1: Kortizolak bere lana egiten dula eta oidenak jartzen ditu, hidratazioen are jartzen do, bai. Argizpiena, eguzkizpiena, goizeko horren are jartzen
0: ja,
1: do.
0: Bai.
1: Hori jartzen ditu eleku mordoskatan,
0: Bai. Bueno, nik ez deritzot gaizki ere balin bada, esan edut, bueno, nutrizionistak edo delako hoiek ere, horrelako pistak eta ez bakarrik hola tontakeriak esan edut, arrazoitutako kontuak balin badira, eta zientifikoki horrela balin badira ere, ez deritzot gaizki, bueno, pues olako artikulo txiki batzuk ere agertzea, eta ez, bueno, ez, batzuetan igual ez guztia, ez dugu hartuko asitabuka, baina bueno,
1: bai,
0: igual
1: gauza batzuk jarritzak egun. Eneida horren ingurun bai? Zein den egizko,
0: elburua.
1: Ez, egizkoa zein den, edo
0: zein bai.
1: Kasoin,
0: bai,
1: edo zein aditzukin gelditu,
0: bai.
1: Ze askok eta askok idazten du,
0: bai,
1: ez da?
0: Bai.
1: Zan nahi dut, bapaten irakurtzen duzu zut, ez naiz kasuntazari,
0: ja.
1: Zutabe baten, kontuz, haragi gorria ez da bat ere ona,
0: honengatik
1: eta honengatik. Eta hortik lau urtera, bueno, ba, haragi gorrik ditu nutrienteak eta janezkeo hasten ez dakit zer, edo, ez da hain txarra, ez? Yeah. Momentu baten, jana kontu eta edari kontukin erotzen za, eh?
0: Bai. Albiste honekin batera ere badatoz beste bat, ez? Ura, zer da hobe, janariaren aurretik edo ondoren edatea, edo bitartean. Eta, bueno, baina gerozuk, nik uste dut, gauza hauek ere bai, bueno, ezin gara gaur gehiegi luzatu, baina esan dut, olako

0: Nean, bueno, nik uste, niri gustatzen zaizkit, holako artikulu laburrak eta gero, ba hori, identifikatuko naiz edo ez. Ez eren, igual bizitza osoan justu kontrakoa egiten ari naiz eta ongi dijoakit, ez? Ba, listo, ba, berak esan dezala nahi duena, baina, bueno, ez dakit. Bai,
1: eta gero bada ez, beti zaten dena, tamaine ez, tamainen, dena tamainen, dena bere neurri.
0: Hori da,
1: bera,
0: bai.
1: Bere neurrin, ez da, ez luke, arazo handirik izan beharrez, gero egia da, eta nutrizionistako horretako daude profesionalak, gu badugu bat emin irretin, ama bostero leitzar bat, ez da, itxaro, eta berak egin bat argi bide maiten dizkigu, eta egia da.
0: Bai, bai, lagungarriak dira, bai.
1: Badie, bai, badie jaki batzuk igual, seguntzeten horretan, ez, bai, igual, gehio, digestuitza gehio kostatzen da, orduan, edo berandua faltzeak dakarkina, edo goizetan ez dakiz zer, edo nizzer da, mila gauze, egiera badaudela, eta horiek zientifikokire, segurazkire, baikartuta daude, eta bada, ez da?
2: Orduan zertan geratu gara, lehenengo gafea, esnatu, eta?
0: Ordu bat eta erdi, handik eta pikoa, esan edut, kortisolaren maila hori jeisten denean pixka bat, orduan behar duzu kafeina hori. Hortan geratu gara bereak esaten duena. Gero bakoitzak egin dezazuela. Begira, hemen gaude hiru, bik egiten duzue jaiki eta, bueno, berehala esango dugu eta nik hartzen dute beranduago ere. Egia da nik ohitura neukalaren kafearekin nik aldaketak izan ditut nere bizitzan. Lehen iruzpalau kafe egunean arnitzaken eta orain bakarra hartzen dut eta nahikoa dut gainera horrekin arnitzake bi ere bai. Baina ja hiru ja nik noretzako orain personalki gehiegi da eta batek hartzearekin nahikoa dut baina eske bat hori behar dut oso beharrezkoa dut ez eta bai baina
1: bueno hartzen ditut bat baino gehiago gaina
0: bai eh
1: bai
0: nik ja hori eten nuen bai eten nuen ze ni oso gainera nintzen kafesne zale eta ja kafesnea gorrodo dut ebakiak dira baina bai aldaketak nik kafearekin izan ditut.
1: Ah, ez ni kafetxoa motza, eh?
0: Kafea motza.
2: Utsa.
1: Bai, utsa. Mm.
2: Utsa.
1: Bai. Nik ez nea...
2: Berez hola edan beharko genuke denok, ez? Berez kafea utsa edateko da.
0: Bai, kafea, ez, estela.
1: Ez nea gaztetan edo gazta, eh? Edo jogurretan, bestela utxe, kafe utxe. Bai.
2: Ni orduntarako ja da bi hartu ditut, bi kafesne.
1: Nik ere bai. Ah, ez, nik bi utxe.
2: Ah, bi utxe.
1: Bueno, eta bat etxekoa, beti etxekoa badakizue, harinegoa izaten da, ez da, nahi baduzue. Ez. Ez nea eta kafekin eta pertza horik ez ditea.
2: Ba, ni esnatu eta kafea egitea kostatzen zaidana. Eta altxatu, kafea jarri, makina piztu, martxa jartzen den arte, komunetik pasa, ba, esnatu eta ordu erdira edo ja kafea hartu dut. Beraz, ez da egit, eta niko, morin arte ez dut horla arazorik uki, eta niko, osasunez ongi nagoela esango nuke, eta, baizu, baina, bueno, aldatu behar bada, ba, aldatuko dugu, zein edo.
1: Guramak guain erantzungo liguke, ara nik bizi guzti edamakit goizen jaki, kafea inda kafea.
0: Claro, eta urte pila. Dauzka.
1: Eza, bai, eta hori askotan erantzuten du lako, hain bat jakikin ateratzen dienen, ez?
0: Ah, seguro.
1: Telebistan da bentzun do, eta guk urte guzie, ez? Ba, garaibeten baserritan bezala, ez da? Zerrikie, eta hango azindat nola jaten zen, eta hortatik bizi, eta pentsa, ez? Eta gero badan beti, janakin dedarekin bada.
2: Nire amonak 80 urte beteko ditu, eta ez du urtantarik edaten. Ez du urik edaten.
1: Ostra, ezingo duke.
2: Dena ardo zuria.
1: Wow.
2: Dena. Edo atzo adibidez, bere alaban urte betetzea zela, ba, kaba. Ez? Eta ardo zuria. Urtantarik ez. Ardo zuria eta limoi zukoarekin edo kas edo delako freskagarri limoi zaporearekin. Baina urtantarik ez, eta primeran dago, Andra, eta 80 urte beteko ditu. Zene dut. Eske formula
0: beste modu batez hidratatuko da, ez? Ze behar ezkoa da, zene dut, barazkiak eta olakoa jango ditu, eta fruta.
2: Barazki, fruta,
0: bai bestela.
2: Ura bere horretan, eta, ja, bueno, ja. Oera sartu aurretik, ezea, pilulak eta dena hartzeko, ur baso erdia, baina pilulak hartzeko.
0: Aliketa gutxien.
2: Aliketa gutxien,

0: Arrezkoena.
1: Alegi, ez dura ama da teori batekoa. Ura dutxatzeko, garbitzeko, eta hola, eta hortarako dela, lehi, eh?
2: Bai, bai, bai.
1: Eta listo.
3: Bueno, gauza bat, amabiak eta oita, bos, jarriko du soinua, azkeneko
1: bai,
3: aldiz.
1: Bai,
3: venga, eta soinua jarri, bueno, ja gaur deirik ez, biharko, eh? Ongi haitu, eta...
2: Gero ponik kanta prest,
3: kanta daukazu prest,
2: venga. Beste proposamenik.
3: Osongi, ba.

0: お
1: ええー、迎えられるの。ええー。メンティラーレは。

0: Bez, zerbait ere ematen dio bukaera, noan, bai, oartu nahi, lehen ez dut entzun bukaerakoa.
1: Mezuan jartzen dit, bukaerak ematen duela laguntza.
0: Claro.
1: Claro. Ba hori, biharko. Kanta.
2: Jakin duzu zer den, zenean, nira, zu badakizu ja, bez.
1: Bai, bai, nik badakit, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
2: Vale. Bueno, ba, kanta orduan. Mabiak eta
1: Venga, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
2: Ez dakit enteratu zaten, edo kobazulo batean bizi baldin bazatea gian ez. Asteburuntan, semamesen zerbait badago, eta ez diogu iragarkirik egin, ez duelako behar. Baina, bueno, nik emendik, aizu, pues ja, mazazpi urte bete dira, bendetak lehenengo diskatera zuenetik, eta peio reparazen lehenengo kanta jarri nahi nuen, kolorez busti du izena. Eta niri gustatzen zitzaia, nik bere garaian bendeta ere asko jan izan nuen, kontzertu pila bat erajuan nintzen igazte garaian, eta, bueno, ba, besti honekin agurtuko dugu, elkar.
0: Aiatu zaizue, akreditazioa lortzeko aukera, mito arora joateko? Bai, ez da?
1: Bai.
2: Niri ez.
0: Niri
1: bai. Nahi duzu, Juan?
2: Ezin dut.
0: Barcelona. Bai, bi akreditazioa lortzeko aukera daukeu, bertan geroan informazio eta hemen zabaltzeko, eh?
2: Eta hori noren bitartez?
1: Beraz, beraiek, beraiek ere bidatzen dute, ez? Bai, nahi bauzu.
0: Prentxe mito aroa.
1: Bai, igual zaude taldetik kanpo, baina bueno, egin daiteke berbidali jozu, ez, baina zerrendan egoteko ere, bai, ze, bueno, ez dakit, igual etorriko dira gehiago, eta...
0: Zetak mito aroa komunikazio taldea.
2: Hombre, mito aroa suposatzen dago azkena dela, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Bai, baina, bueno, zetak taldea da, ez?
2: Aintzat hartzeko ere, alari
0: epatia. Nik ere zindu joan, dudik gabe, baina bera, jaketa hiruak ezin dugun joan, igual, Martin, gure akreditazioekin, Martin kintzen daltz kubrit, ez bai.
1: Ni joan naiteke, baina ez naiz joango, ni joan naiteke.
0: Ah, bai, handik ez.
1: Begira, Alaba zarrena lanera joango da. Eta gazte asko doaz, eh? Hemengo, bai, bai.
2: Zenbat, izanen ditu soldatapean laureun, ez, soldata du, edo gora, bosteun, inguru, edo, ez, ongi ordainduta gainera, ni bai, baton batero bai ezaguna dute soinu teknikari, argi teknikari, eta joaten direnak, eta hori bai ongi tratatzea dituela, hori esan beharra dago, eta oso ongi usatxukun lan egitea.
1: Bai, bai, dutela, eta autobusa dute, eta faria, barne, bai, gehi soldata bai, emango dietena, eta bai, bai, ba, behar zituzten, hola batzuk ere bai, eta bueno, Alabari suertatu zitzaion ondoan zeudela, eta amar behar ditugu etan zeudela kuadrilan, ez dakitzen bat, eta bega, pa, pa, pa, pa, bat abestearen atzetik, eta bi egunetan, bai, joan etorrian autobusean primeran ere bai, bai, así que, bueno, berri emaile ere igual bada, kontatuko dit.
0: Osongi.
2: Kronika.
1: Audio bat eskatuko diot igual.
2: Bai.
1: Bueno, baina gazteen audioak izatea oso laburrak, ez? Ta ta ta ta ta ta ta ta. Ikuste dute ja minutu batekoak nire audio mezuekin da zaten, baina nora zoa zolako audio luze batekin. Eta bai, hitz gutxikoak dira, baina bueno. Hoxe. Kontatu
2: gehizu ez zehaz. Venga, venga, venga. Hortu zeitzte, izango zituen, hogei bat urte edo gutxiago. Igual,
1: igual zazpi, unai bezala.
2: Edo zei. Ez baina, haotxa, hau da Peio Reparazek kantatu zuen lehenengo abestia ofizialki hola bedetan, hartu zeitzte zealdaketa izan den haotxan ere bai, eh?
0: Dino, bai,
2: ez musika estiloa.
0: Egun dutan, no batxe irakurri dut el trombonista de Arbizu, de hartzentzun, bai, ez dakit prentsa idatzin baten, no matxe irakurri dut, el trombonista de Arbizu.
2: Bai. No sé,
1: claro, eta bandan ere jotzen zuen, eta bai.
0: Bai, bai, edarra.
2: Bueno, ba.
0: Adio.
2: Biar arte, lagunek.
0: Bixer arte.
2: Kolorez busti.

0: Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?
1: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
0: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Jai guztizetan, denbora guztizen, ametik gara joaten die, 40 minutu eureka segoteko, familize dire, presoan familize. Beste batzuk, ezin da betorri, ganantzako, sendizentzako, barruen dausen antzako, da etorri ezin da benantzako. Eurentzako! Eurentzako!

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe, aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara Hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea marratu baitzen du naiz, eta horregatik Beleixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-2745 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

kakatxu horriskea, argi utxadon goizbetea, urredo zan hartotzak, zidardo zan errekak, geuren eskatxu gorriskea, zetan agone guzkitara, dardai bixi zeure matxale, argi hori jator landara, eguzki jadon edertzale, geuren eskatxu gorriskea,

Neu soño zuri jokzua zearen bila. Neu soño zuri jokzua zearen bila. Lili arteko isila, naztau egizube txori jok. Neu soño zuri jokzua zearen bila. Neu soño zuri jokzua zearen bila. Lili arteko isila, naztau egizube txori jok. Argizko goizbetea,

galdu intzanatan. Ene usoño zure jok, zuazearen bila, zuazearen bila, bili arteko isilan hasta hau egixu be txorijok.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

immunoglobulina listuan eta infekziorik ez hauan. Vibra, vibra, vibra, biba vibrazioak, askatu bizkarreko tentsioak. Diafragma dantzan, poza digestioan, 12 aire litro biriketan, eta arnasa, feeling foran, serotonina. Sendatzeko aspirina, zientziak dio hori, egin!

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe, aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara Hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

0: Horain zuekin! Zurine Hidalgo! Txalo bera bat!
1: Impotentziari irribarre bat irabazi diozu. Kristal kolpatua, lagun banatuen sintoma, zutaz betetako laukilun poltsa bat, eta 800 deku kilometra.

Bueno, urrengo abestia artista handi bati omenaldi txiki bat da Mikel!

Herrien anaitasunak benetan eta guztiz gazbatzean. Zuen borroken fruituak azaltzean etorriko dira egun onak. Frente Polisariok defendatzen duena betetzerakoan. Basamortuan bizitzea

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Euren eskatxu horriskea, argi utxadon goizbetea, urredo zan hartotzak, zidardo zan errekak. Geuren eskatxu gorriskea, zetan agone guzkitara, dardai bisiz zeure matxale, argi hori ator landara. Eguzki jadon edertzale, geuren eskatxu gorriskea,

Neu soño zuri jokzua zearen bila. Neu soño zuri jokzua zearen bila. Lili arteko isila, naztau egizu betxori jok. Neu soño zuri jokzua zearen bila. Neu soño zuri jokzua zearen bila. Lili arteko isila, naztau egizu betxori jok. Argizko goizbetea, hauan eder muñoetan.

eskatxu horriske agiutxatu goiz betea. Urredo zan hartotzak, zidardo zan errekat. Geuren eskatxu horriskea zetanagon eguzkitara. Zetanagon eguzkitara, darda egisi zeure matxale, argi hori jator landara. Eguzkitxadon edertzale, geuren eskatxu horriskea, noruntz galdu intzanatan, noruntz galdu intzanatan. Neu soño zure jok, zuazearen bila, zuazearen bila, bili arteko isilean, azta hau egixu be, txori jok.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Castillo osoaren naiz, Euskaltzanea naiz, eta aipatu nahi dizuet zein garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailua, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: gaude, zinazu zer berena, nola dau, eguneroko pasunaren irudia, obiatzen zaitik gau, namaruteko hau, zaukakana dozti, humuni paltza, hau batikatzen, fenomeno, zeti zuen alde, eskutik elduta dauke, rap darrek alde.
1: Erretu berdin, jala ere ezberdin, goitik, berata, gora betik, enbat figura batutak barruan, erreke erreari emateko gutxa, ametsak lortzeko kompromesua, txutik irauntzeko gogortasuna, okupa bidea, zuzena zurea, zaloten kontrako jota bidea.
2: Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat kapitalaren menpeko mundunetan handa jabedun baina gutxi dira zer, hemen ikitxa, non, errekaldetik, nola duatxe zita deia siniesten zemat urteko txabarruan diko dago gorutxik ukutxa

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, oso bezkurria naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakizet aldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gora zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta etxen debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta etxen debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

atxean. Inorra gurtu gabe, joan nintzen etxetik, baina tera eta lehen urratxean.